0: Ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не братиме участь у військовому параді. Росія передала Україні тіла 375 військових і цивільних. На круїзному лайнері стався спалах хантавірусу. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня, але не братиме участі у військовому параді. Про це він повідомив журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти. Словацький прем'єр уточнив, що планує покласти квіти до пам'ятника невідомому солдату, щоб від імені словаків подякувати за визволення від нацизму. Також у нього запланована коротка зустріч з російським президентом. На круїзному лайнері в Атлантичному океані стався спалах хантавірусу. Троє людей померли, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. Згідно з маршрутом, судно вирушило з Аргентини 20 березня і мало завершити подорож 4 травня в африканській країні Кабо-Верде. На борту лайнера, яким керує нідерландська туристична компанія, перебували 150 туристів з різних країн. Наразі підтверджено 6 випадків інфікування хантавірусом у 5 громадян Нідерландів та 1 британця, з яких 3 летальні. За повідомленням українського посольства в Нідерландах, звернень щодо постраждалих українців на круїзному лайнері не надходило. Нагадаю, хантавірус – це інфекція, яка передається людині від гризунів. Вірус може вражати легені та нирки.
2: Україна.
1: Росія передала Україні тіла 375 військових та цивільних, котрих вважали полоненими з ознаками тортур. Про це розповів керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. З них 146 українців були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста як полонені. Перебування у полоні ще 229 людей були підтверджені іншими джерелами, зокрема свідченнями звільнених бранців Кремля. Росія віддала їхні тіла з ознаками тортур та виснаження. Українські правоохоронні органи фіксують всі ці випадки і передають інформацію до Міжнародного кримінального суду.
2: Вінниця.
1: У Вінниці 9-річний хлопчик потрапив під колеса тролейбуса. Автопригода сталася на одній з вулиць міста. За інформацією слідства, 65-річний водій тролейбуса виконував маневр повороту і допустив наїзд на ногу дитини, яка переходила проїжджу частину дороги неподалік пішохідного переходу. Хлопчика шпиталізували до лікарні. Водія освідували, він тверезий. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами». У мене ж все. Почуємось.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Як рідина перетворюється на тверду речовину? Нове дослідження вчених. Науковці довели, що насіння чує дощ. Вчені створили матеріал, який самознищується за командою. Далі про це і не тільки докладніше. Фізики з Тель-Авівського університету розкрили давню наукову таємницю. Як рідина перетворюється на тверду речовину, не змінюючи своєї внутрішньої структури. Дослідники з'ясували, що при зростанні щільності мікроскопічні частинки починають обмежувати рух одна одною. Зрештою, система застрягає і втрачає здатність текти, набуваючи властивості аморфного тіла, подібного до скла. За допомогою нових маркерних частинок вчені змогли побачити момент, коли матеріал фактично стає твердим, ще до того, як рух повністю припинявся. Це відкриття відкриває двері для вивчення складних матеріалів, гелів і навіть біологічних тканин. Новий метод допоможе краще зрозуміти процеси, де межа між рідиною та твердим тілом раніше залишалася загадковою. Вчені з'ясували, що насіння – це не просто сонне зернятко, адже воно насправді вміє чути навколишній світ. Як виявилося, звукові хвилі від падаючого дощу слугують для рослин важливим сигналом до пробудження та початку росту. Вібрації, які створюють краплі, імітують наближення сприятливого сезону і спонукають зародок активізувати внутрішні біологічні процеси. У відповідь на конкретні звукові частоти насіння запускає механізми, що пришвидшують проростання і роблять майбутню корневу систему значно міцнішою. Ця здатність вловлювати звук дає рослинам еволюційну перевагу, дозволяючи їм синхронізувати свій розвиток із погодніми умовами. Сьогодні дослідники вивчають, як використання таких акустичних сигналів допоможе в майбутньому підвищувати врожайність агрокультур без жодної хімії. Інженери створили інноваційний живий пластик, який здатен самознищуватися за спеціальною командою. До складу матеріалу інтегрували сплячі бактерії, що прокидаються лише після додавання певного поживного розчину. Завдяки дії ферментів такий пластик повністю розкладається всього за 6 днів, не залишаючи після себе жодного мікропластику. Науковці вже успішно протестували розробку, створивши з цього матеріалу гнучкий медичний електрод. Після завершення використання пристрій безпечно розчинився, підтвердивши величезний екологічний потенціал технології. Це відкриття може стати справжнім проривом у боротьбі із забрудненням планети та створенні екологічної електроніки майбутнього. Під Кривим Рогом помітили рідкісного та надзвичайно красивого метелика під назвою «Ведмедиця Геба». Цей традиційний нічний гість, названий на честь давньогрецької богині юності, традиційно мешкав у Криму. Проте тепер все частіше з'являється у наших краях. Метелика легко впізнати за контрастним забарвленням крил, де чорні та білі візерунки ефектно поєднуються з яскравими червоними плямами. Ці комахи активні в теплі вечори з травня по липень, віддаючи перевагу добре освітленим степовим ділянкам. Фахівці зазначають, що така знахідка може свідчити про поступову зміну клімату або розширення ареалу цього рідкісного виду. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Ей, слухай.
2: Yeah. Quest Pistols.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знання.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Спорт.
3: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. 19-річний Антонеллі здобув третю перемогу на гран-прі Формули-1 поспіль і оновив унікальне досягнення. Збірна України з футболу визначилась з новим головним тренером. Жан Беленюк отримав суперника у дебютному

0: побив рекорд легендарних Міхаеля Шумахера та Айртона Сенни. Завдяки перемозі у Майамі 19-річний італієць став наймолодшим пілотом в історії перегонів, який здобув перші три перемоги у кар'єрі поспіль. Збірна України з футболу визначилась з новим головним тренером. Нагадаємо, що попередній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров завершив роботу на посаді наприкінці квітня. Сталося це після того, як Україна не змогла пробитися на чемпіонат світу 2026 через кваліфікацію, зазнавши поразки у плей-офф відбору. Тепер же збірна України з футболу отримає нового очільника. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, ним стане 54-річний італійський фахівець Андреа Мальдера. Угода з італійським тренером перебуває на стадії завершення. Для італійця це буде повернення до збірної України. Він працював з національною командою як помічник Андрія Шевченка з 2016 до 2021 року, приєднавшись до його штабу після роботи в Мілані. Після того, як контракт Шевченка з Українською асоціацією футболу підійшов до завершення, Мальдера також залишив збірну. Олімпійський чемпіон Жан Белонюк офіційно розпочинає кар'єру у змішаних єдиноборствах. Його перший поєдинок відбудеться 11 липня у Київському палаці спорту. Опонентом 35-річного українця стане досвідчений Хаїм Хозалі з Ізраїлю. Представник Ізраїлю має значний бекграунд у професійних боях. Він тривалий час виступав у престижному промоушені «Беллатор», а свій останній поєдинок провів навесні 2025 року на турнірі у форматі «Без рукавичок». Перехід Белонюка в новий вид спорту не був спонтанним, оскільки запити на його участь у ММА з'являлися протягом усієї борцівської кар'єри. Водночас Жан офіційно залишається у списку національної збірної з боротьби на наступні два сезони, що передбачено регламентом для призерів Олімпійських ігор. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,1.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Канада виділить 200 мільйонів доларів на програму закупівель американської зброї для України. В Єврокомісії назвали важливим намір Великої Британії зробити свій внесок у кредит Євросоюзу Україні у розмірі 90 мільярдів євро. Німеччина передасть Україні газову електростанцію, яка обслуговувала «Північний потік-1». Про це слухайте далі. Канада виділить 200 мільйонів доларів на програму закупівель американської зброї для України PRL. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти. Загалом до програми PRL долучилися понад 20 країн, включаючи Австралію, Нову Зеландію, які не входять до НАТО. Глава держави додав, що також мав розмову щодо постачання озброєння із генсеком НАТО Марком Рютте. Він запевнив українського лідера, що Україна отримуватиме антибалістичні ракети у межах попередніх домовленостей. В Європейській комісії назвали важливим на

0: із запозиченнями. Це має бути пропорційно вартості контрактів, укладених з організаціями, зареєстрованими у Великій Британії. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія має намір розпочати переговори щодо приєднання до кредитної програми ЄС для України на суму 90 мільярдів євро. Німеччина передасть Україні газову електростанцію потужністю, яка обслуговувала Північний потік-1. Йдеться про 84 мегавати. Його передадуть Україні на умовах самовивозу. Відомо, що раніше об'єкт обслуговував Північний потік-1. Після того, як постачання російського газу через газопровід припинили, робота електростанції стала невигідною. Зокрема, не вдалося знайти місцевого покупця, тож енергетична компанія власників вирішила передати об'єкт Україні. Проте таке рішення передати електростанцію Україні в Німеччині схвалили не всі. Одна з основних партій держави «Альтернатива для Німеччини» на чолі з лідеркою Алісою Вайдель розкритикували таку ініціативу, вважаючи це абсурдом і ударом по енергетичній безпеці Німеччини. Спочатку 2026 року оновлену дитячу допомогу отримали майже 170 тисяч сімей в Україні. Держава виплачує 50 тисяч гривень при народженні, 7 тисяч гривень щомісяця до та після пологів та 8 тисяч гривень за програмою «Ясла». Кошти за цією програмою можна витрачати лише на певні цілі – для оплати, догляду за дитиною, освітні послуги, засоби персонального обслуговування тощо. Подати заявку найзручніше через «Дія». Разом із оформленням виплати доступна і послуга «Е-малятко», яка дозволяє отримати одразу кілька державних сервісів за однією заявою. Для зарахування коштів потрібно відкрити спеціальний рахунок в Ощадбанку. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бухом.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.

виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді хлорують криниці. Споживачі, які забули подати показники лічильника гарячої води, можуть зробити це найближчим часом. У Вінниці у травні обмежать газопостачання мешканцям кількох вулиць. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді хлорують криниці. Хлорування проводять щороку, навесні та восени, щоб запобігти поширенню інфекцій через погіршення якості ґрунтових вод. Комунальники продезінфікують понад 600 криниць громадського користування. Завершити хлорування планують до 20 травня. Вживати воду можна не раніше, ніж через добу після обробки, та обов'язково потрібно її кип'ятити, наголошують у департаменті комунального господарства та благоустрою. Споживачі, які забули до 30 квітня подати показники лічильника гарячої води, можуть зробити це найближчим часом. Для цього необхідно надіслати повідомлення у Viber за номером, вказаним на Facebook-сторінці підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго». Це потрібно зробити, щоб отримати платіжки з коректними нарахуваннями за комунальні послуги за квітень. Якщо показники лічильника гарячої води не передавали упродовж кількох місяців, то в такому випадку викликайте контролера, залишивши заявку на офіційному сайті підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго». У Вінниці у травні обмежать газопостачання мешканцям кількох вулиць. У зв'язку з проведенням робіт з технічного обслуговування систем газопостачання 6 і 7 травня буде припинено подачу газу споживачам вулиць Миколаївської та Соборної. 8 травня – вулиці Оводова, 12 і 14 травня – проспекту Юності. З переліком адрес, де не буде газу, можна ознайомитись на Facebook-сторінці Вінницької філії газмережі. Прогнозований період припинення газопостачання з 9 до 17 години. Прохання до мешканців будинків та квартир забезпечити доступ працівників служби до газових приладів. Відновлення газопостачання буде проводитись за наявності мешканців у своїх помешканнях. У мене ж все. Почуємось.
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: parte. Чи навіть без нагавати.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: непереможний дух всередині кожного з нас.
1: Соціальна реклама. На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Соціальна реклама.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Могилів-Подільському загоні відзначили прикордонників з нагоди Дня військової частини. У Вінниці розпочали кампанію вакцинації домашніх тварин від сказу. У травні зміниться графік руху частини приміських поїздів в напрямку Козятина. Про це і не тільки слухайте далі у новинах Вінниччини. У Могилів-Подільському загоні відзначили прикордонників з нагоди Дня військової частини. Цьогоріч підрозділ відзначає 34 роки від дня свого створення. Шлях позначений викликами, змінами і великою відповідальністю за державний кордон. У прикордонному загоні відбулися урочисті заходи з нагоди свята. За сумлінне виконання обов'язків, професіоналізм і відданість службі, прикордонники отримали державні та відомчі нагороди, грамоти й подяки. У Вінниці розпочали кампанію вакцинації домашніх тварин від сказу. Щеплення проводять у дворах будинків за графіком та безкоштовно. У приватному секторі працюватимуть виїзні бригади ветеринарів. Вони охоплять 19 квартальних комітетів і здійснять 23 виїзди у різні райони. Вакцинація триватиме у зручний для мешканців час, переважно з 16 до 19 години. У визначених локаціях фахівці щеплюватимуть тварин від сказу. Процедура триватиме кілька хвилин. Далі коментую голова квартального комітету Вінниченко Людмила Ковалюк.
2: На жаль, сказ – це захворювання, як ми знаємо, інфекційне і передається від тваринки до людини. І, на жаль, смертельне, якщо людина захворіє. Тому було прийнято таке рішення, що дану програму треба зробити безкоштовною, щоб могли всі категорії людей прийти і провакцинувати своїх домашніх улюбленців.
1: 6 травня виїзна бригада працюватиме у мікрорайоні Тяжилів з 16 до 19 години на вулиці Конрада біля магазину «Ніколь», а 7 числа з 10 до 16 години на вулиці Якова Гальчевського. Загалом кампанія триватиме до 12 червня. Ознайомитися з графіком щеплення можна на сайті Вінницької міської ради та радіо «Місто над Богом». У травні змінюється графік руху частини приміських поїздів в напрямку Козятина, що на Вінниччині. Це пов'язано з ремонтними роботами на певних ділянках залізничних колій. Тож з 5 до 8 травня потяг номер 6212 Козятин-1 Фастів-1 вирушатиме о 17:31 та прибуватиме о 19:47. А з 11 до 13 травня поїзд номер 6253 Козятин-1 Шепетівка відправлятиметься о 10:28 та прибуватиме о 13:43. Також у ці дні потяг номер 6260 Бердичів-Козятин-1 вирушатиме о 19:11 та прибуватиме о 19:46. Пасажирів просять бути уважними і перевіряти актуальні графіки на сайті Укрзалізниці у розділі «Зміни руху». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся!

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Кристен Голд. Ранок – це завжди про новий початок, новий день, новий настрій і маленькі приводи зробити цей день ще яскравішим. І найкраще починати щось приємного та цікавого. Тож відкриваємо календар і дивимося, що нам може принести радість. Адже сьогодні у нас середа, 6 травня 2025 року. І світ визначає чимало цікавих і незвичайних свят, якими і ми можемо наповнити свій день. Тож давайте детальніше дивитися, що сьогодні за свята. В Україні сьогодні день піхоти. Також міжнародний день без дієти. У США день без домашніх завдань. День медсестер, день напоїв і день подяки перекладачеві. День великого американського буркуна, день млинчиків, день фахівця з охорони праці, день школу на велосипеді, день подяки туриста. Також день хоробрості у Болгарії, свято квітів у Кіпрі, день кави у Данії і день вчителі у Ямайці. Ось такі цікаві незвичні свята відзначають сьогодні у світі. І хто сказав, що для гарного настрою потрібен особливий привід? Можливо, саме сьогодні той день, коли варто дозволити собі маленьке святкування. Обирайте те, що вам по душі, і робіть цей ранок теплішим разом із нами. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, зараз на нашій кухні готуємо неймовірні круасани з куркою. Рецепт такого ідеального сніданку, який підійде усім. Що ж нам потрібно? Круасани 4 штуки, куряче стегно 2 штуки, приправа для курки 1 столова ложка, сіль, соус барбекю 3 столових ложки, сир 8 шматків і також корейська морква. Ну що ж, давайте готувати. Потрібно змішати приправу для курки з дрібкою солі та невеликою кількістю олії. Далі обсмажити стегна маринадом і запекати приблизно 30 хвилин за 190 градусів до рум'яної скоринки. Далі додайте м'ясо, трохи вистогнути, потім розберіть його на волокна. Далі з'єднайте курку з соусом барбекю, щоб вона стала соковитою та ароматною. Поки курка вбирає весь соус, займіться круасанами. Їх можна купити чи готовими, чи спекти з тіста, якщо маєте час і натхнення. Круасани розріжте навпіл, поки вони ще теплі. Далі вкладіть всередину шар курки з барбекю, сир та трохи корейської морки. Поставте круасани у духовку на кілька хвилин, щоб сир почав плавитися, чи підсмажте на пательні. Подавайте їх одразу, щойно дістали з духовки, саме тоді вони найсмачніші. Подавати також круасани на дерев'яній дошці, чи тарілки з зеленим базиліком, кількома скибочки лайма, чи також можна додатково соус з барбекю для більшого такого занурення. І все, наш неймовірний сніданок, круасани з курочкою та соусом барбекю готові. Тож готуйте, всім смачного!

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
2: Соціальна реклама.
4: Ми разом.
5: Ми сильні.
4: Ми переможемо.
5: Місто над Богом.

зараз про погоду, що ж очікуєте продовження. Зранку очікується від плюс 11 до плюс 18. В день від плюс 27 до плюс 30 градусів тепла. Увечері від плюс 29 до плюс 22. Вранці нас очікується ясна погода без опадів. В день ясна погода також без опадів. І увечері в нас очікується ясна погода і без опадів. Тож не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: День тільки починається, тож саме час налаштуватися на правильну хвилю. Наші традиційні рубриці гороскопу дізнаємо, що сьогодні підготували зірки для кожного знаку зодіаку. Тепер давайте для Таріша. Овни, день потребує стриманості у висловлюваннях. Є схильність наполягати на своїй позиції, навіть коли аргументи не до кінця продумані. Телець. У сьогодні одна ідея може зайняти всі думки. Це ускладнює об'єктивну оцінку ситуації. Варто зробити паузу і переключитися, щоб не втратити баланс. Близнюки, зростає інтерес до складних і прихованих тем. Аналіз буде глибоким, але не варто приймати фінансові рішення, особливо тоді, що пов'язані зі спільними ресурсами. Раки. У розмовах можливе емоційне перенапруження. Зацикленість на одній ідеї може викликати нерозуміння з боку інших. Леви. Спроби відстояти свою позицію перед керівництвом або авторитет людьми можуть призвести до конфлікту. Прямий тиск лише ускладнить ситуацію. Діє в обговоренні складних тем, зокрема світоглядних чи соціальних, може затягнути більше, ніж варто, і ризик втратити об'єктивність. У стосунках зі близькими варто уникати поспішних висновків. Тереза, сімейні розмови можуть бути напруженими через нечіткість позиції. Особливо делікатні залишаються фінансові питання або теми, пов'язані зі спільними ресурсами. Краще відкласти важливі обговорення на потім. Скорпіони, схильність наполягати на своєму сьогодні посилюється. Це може створювати тиск у спілкуванні. Більш ефективно буде позиція уважного слухача, ніж активного переконання. Стрільці, на роботі може з'явитися ідея, яку захочеться швидко реалізувати. Втім, не всі її підтримують. У фінансових питаннях варто бути особливо уважними та перевіряти деталі. Козероги, у взаємодії з дітьми або близькими важливо проявити терпіння. Кожен наполягає на власному баченні, що створює напругу. Якщо відчуєте, що емоції беруть гору, краще зробити паузу. Водолії, сімейні суперечки не дадуть бажаного результату. То є ризик виглядати менш переконливо, ніж очікується. Варто відійти від дискусії та оцінити ситуацію з іншого боку. І наостанок риба. У спілкуванні складно зберігати гнучкість. Наполегливість у відстоюванні однієї думки може викликати напруження. Краще більше слухати співрозмовників і уникати категоричності. Ось що нам сьогодні радять зірки на цей день, а як скористатися цими підкастками, вирішувати вам. А ми почуємося уже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.

0: Об'ємлюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тепер трохи про новини шоу-бізнесу. Гаррі Стайлз і Зої Кравіц офіційно оголосили про заручення після меж ніж року стосунки, підтвердивши чутки, які давно ходили в медіа. Пара привернула увагу публіки після появи Зої з великою каблучкою на безіменному пальці під час поцілунку з Гаррі у Лондоні. Їхній роман почався влітку 2025 року, коли закоханих уперше помітили разом у Римі. І відтоді їх деталі частіше бачили в різних містах світу. Джерела зазначають, що стосунки розвивалися стрімко, а самі зірки поводили час у спокійній атмосфері, сфері, уникаючи зайвої уваги. Особливу увагу викликала діамантова каблучка Зої, яку ювелірні експерти оцінили як масивний камінь із вартістю до сотень тисяч доларів. Близькі до пари кажуть, що навіть батько акторки, музикант Лені Кравіц позитивно сприйняв Гаррі, вважаючи його спокійним і поважним партнером для своєї доньки. Тож у Голлівуді офіційно мінус один вільний артист, і, здається, мільйони фанаток зараз по всьому світі можуть трошки засмутитися, мріє про так, а раптом можна з ним удружити. Доведеться відкласти.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Гайдей Вадим Володимирович, Коваль Сергій Васильович, Присіч Валентин Романович, Таран Віктор Олександрович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Створення інклюзивного середовища – важливий показник розвитку сучасного суспільства. Йдеться не лише про інфраструктуру, а й про ставлення, розуміння та прийняття людей з інвалідністю. Проте реальність не завжди відповідає цим принципам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи достатньо, на їхню думку, суспільство приймає людей з інвалідністю.
3: Мені здається, що суспільство поступово стає більш відкритим і толерантним, але ще є багато речей, які потрібно змінювати. Наприклад, доступність інфраструктури, мови для навчання і роботи, а також важливо, щоб люди ставилися з розумінням і повагою, адже люди з інвалідністю повинні мати такі ж можливості, як і всі інші.
4: Я вважаю, що суспільство сприймає достатньо людей з інвалідністю. Але лише є велика кількість проблем, які в нас не вирішені, для того, щоб ці інваліди могли нормально передвигатися і почувати себе в різних, наприклад, торгових центрах чи в будинках. Тому що в нас, якщо взяти, наприклад, Вінницю, то щоб зайти в якийсь любий торговий центр, то є проблема, бо немає спеціального такого зробленого пандуса. А якщо він є, то він дуже з високим наклоном, що туди заїхати нереально. Потрібна якась допомога сторонньої людини. А якщо, наприклад, взяти громадський транспорт, то в більшості випадків ті пандуси не працюють в автобусах. А якщо і працюють, то водії чи люди дуже так скептично відносяться і не хочуть допомогти тим інвалідам. Ну, в загальному, як сказати, у нас в Україні дуже печальна історія з цим всім.
5: Мені здається, що з кожним

0: говорять, що нічого не бачить. Люди бояться допомогти людям з інвалідністю десь заїхати з візком. Чи дуже багато в чергах люди з інвалідністю стоять, і в черзі ніхто їх не хоче пропустити. Ніхто, самі інваліди соромляться себе, не ведуться ніякі програми, не ведеться ніякої розмови в школах про це. Тому я гадаю, що суспільство недостатньо на даний час приймає. В зв'язку з війною, на жаль, інвалідів стає більше, і я думаю, що саме зараз час проводити програми для розвитку міста, розвинути, додати більше якихось автобусів, які могли би, в які могли би люди вільно заїхати і виїхати.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови.

0: дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто на Довгому» студії Крістен Голд. І зараз трохи про новини шоу-бізнесу. Французький актор Жан Рено, відомий за фільмом «Леон», несподівано звернувся до болючої теми війни в Україні через літературу. Його новий роман «Втеча. Нова місія для Емми» присвячений викраденим Росії українськими дітями і приєднує шпигунський трилер із реальними подіями. За сюжетом, героїня Емма під прикриттям проникає до сибірського табору, де утримують українських підлітків і намагаються змінити їхню ідентичність. Жан зізнався, що був шокований масштабами депортації, які стали поштовхом до написання книги і переосмислення теми війни. Письменник наголосив, що це не прагнув робити політичну заяву, хотів через художню форму показати реальні злочини проти дітей. І особливо приємно, коли такі речі піднімають відомі люди. Приємно бачити, що зіркам не байдуже, що вони використовують свій голос не тільки для ролей чи сцени, а для тем, які справді болять. І у такий непростий час це дуже важливо, бо це і про підтримку, про увагу, і про те, що нас чують не лише всередині країни, а й за її межами.

що буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над опівнічними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Зібрати кубик Рубіка на столі – це ще той виклик. Хтось дається через хвилину, хтось через годину, а хтось просто перевертає його однаковою стороною і робить вигляд, що так і було задумано. Це так має бути. А тепер уявіть інший рівень складності – збирати його не сидячи, не стоячи і навіть не на бігу чи, я не знаю, якісь певні позі, а просто падаючи з неба. Саме це зробив студент з Німеччини Том Копея. Під час стрибка з парашутом він зібрав кубик Рубіка за 23 секунди і встановив рекорд Гіннеса. Стрибок відбувся у Південній Африці. Суперником був не інший учасник, а вітер, швидкість і гравітація. Спочатку Том пробував виконати завдання, летячи обличчям донизу, але потік повітря робив кожен рух майже некерованим. Тоді інструктор запропонував інший варіант – перевернутися на спину, що зменшити опір і дати шанс пальцям хоч якось контролювати кубик. Найскладнішим, за словами хлопця, було навіть саме складання, ризик втратити кубик у повітрі. Адже головоломку передали йому вже під час стрибка, і була будь-яка помилка означала просто мінус рекорд. Попри це, він не лише впорався, а й перевершив попередній результат, який становив 28 секунд. Сам Том після приземлення зізнався, що ці 23 секунди у повітрі відчувалися як значно довша вічність. І вже планує наступний експеримент – зібрати кубик Рубіка під час марафону. Після такого здається, що звичайно швидко зібрати кубик вже не звучить так страшно.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці. 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбулася акція пам'яті Назарія Гринцевича із позивним «Грєнка». У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. До Дня матері Департамент соцполітики міської ради влаштовує сімейний захід для матусь і діток пільгових категорій. Про це слухайте далі. У Вінниці відбулася акція пам'яті полеглого героя України Назарія Гринцевича із позивним «Грєнка». Захід організовують до других роковин його загибелі. Акція пам'яті пройшла на площі Калічанській синхронно із загальнонаціональною хвилиною мовчання. Повномасштабне вторгнення Назарій зустрів у місті Маріуполь, служив парамедиком в Азові. Вже під час оборони міста йому виповнилося 19. Він був одним з наймолодших захисників Маріуполя. Після виходу з Азовсталі потрапив у полон, де провів 4 місяці. Загинув 6 травня 2024 року в Серебрянському лісі поблизу міста Кремінна Луганської області. Йому був 21 рік. Далі мама Назарія Мар'яна Колос.
3: Хвилина мовчання в день загибелі і в день його народження буде проходити, надіюсь, завжди у Вінниці. Сьогодні до мого дня, до моєї болі починають приєднуватись люди о 9:00. Це його Азов, це його К-12, це його 32-га школа, це вже його ліцей імені Назарія Гринцевича. Це пересічні, прості громадяни нашої Вінниці, які носять мого Назара в серці. І це ті, яких я підтримую на акціях за безвісті зниклими, за полоненими. Сьогодні вони прийшли підтримати мене, вшанувати мою дитину.
2: У Вінниці продовжує діяти державна програма з надання житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб, які є учасниками бойових дій або людьми з інвалідністю внаслідок війни та мають житло на окупованих територіях. Звернення подані через застосунок «Дія» опрацьовує спеціалізована комісія. Напередодні на черговому засіданні розглянули ще 20 заяв. Загалом комісія працювала вже 446 заяв, 418 отримали схвальну відповідь. Сума ваучера становить 2 мільйони гривень. Ці кошти надаються від держави для придбання житла. Сьогодні, за інформацією цілодобової варти, бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами Городецького 11, Перехрестя Шухевича Барки, Шевченка 5А, Лук'яненка 16Б. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. У Вінниці «Міськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води на Героїв Крут 1, Тичини 11-13. Крім того, сьогодні до 17-ї призупинено гаряче водопостачання на Бандери 13-21, Князя Володимира 8, а також подачу холодної води з Туса 32, Бандери 13, 15, 17, 19, 21, 32, Князя Володимира 8. Причина – ремонтні роботи. У вінницьких міських електромережах також попереджають про тимчасове відключення світла на Кермалюка, Коновальця, Садовського, Савченка, Лук'яненка. Перший провулок Східний. Причина – планові заходи на трансформаторних підстанціях. Департамент соцполітики міської ради та кінотеатр «Родина» запрошують родини на безкоштовний перегляд сімейного фільму, присвяченого Дню матері. Долучитися можуть матусі з дітьми віком від 3 до 17 років, які належать до пільгових категорій. Наглядачів чекають подарунки від партнерів. Подія відбудеться 8 травня о 12. Охочих відвідати кінопоказ просять зареєструватися. Заявки прийматимуть до 12 години 7 травня. Координаторка заходу та контактна особа Оксана Павлюк. Телефон 50 86 92.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 11-17 градусів. В день очікується плюс 27, плюс 30, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: 101,8 вмикай.
0: На хвилю позитиву стрибай.

0: я пам'ятаю.
1: В мене ще не було такого.
2: Що ви маєте на увазі перший раз?
1: Дізнайся і ти про перший раз відомих людей те, про що зазвичай не говорять вголос. Проєкт для найвідвертіших. Мій перший раз.
3: Доброго ранку. Ви слухаєте програму «Перший раз на радіо» місто над Богом у студії Крістен Кол та Віктор Мозалевський.
4: А не тільки у нас в студії. Ми двоє.
3: Було, ну, та ще гостя.
4: Нас завжди було троє, а сьогодні нас залишилось двоє. Мені вже страшно думати про наступний тиждень.
3: Залишитися
4: одні. Я думаю, хто з нас вийде? Кристина чи безпосередньо я? У нас все-таки третя людина в студії. Ми зазвичай запрошуємо гостю, яка чи гостя, які займаються дуже цікавими речами. І сьогодні ми говоримо про те, чим надихалися або надихаються Лана Дель Рей, Емма Уотсон, Стівен Кінг і навіть Ольга Кобилянська, до речі, теж. Вона цим захоплювалася. Кристина, я тобі даю можливість про це самій сказати.
3: Так, сьогодні говоримо про те, що викликає водночас інтерес, захоплення і дуже-дуже багато суперечок. Для когось це просто красиві естетичні карти, для когось це спосіб краще зрозуміти себе та дослідити якісь певні моменти в своєму житті, а для когось це ставиться до цього з недугу довірою та певним богохульством. Спробуємо розібратися, чи Таро це більше про інтуїцію, інструмент для роботи з підсвідомим, чи все більше як міф, який ми самі для себе створили. І в цьому нам допоможе наша гостя Христина Ліхачова. Вітаю тебе.
5: Вітаю.
4: Це я по-різному ставлю сам особисто. Так, я, тобто, в мене немає якоїсь такої чіткої градації, такого чіткого розмежування. Це правда, неправда, я вірю, не вірю. Я ще сумніваюсь, так? Тобто, я просто бачу, що комусь дуже заходить ця тема, так? Хтось дуже прям проти цього, так? Я сам не знаю, як до цього ставитись, наприклад. Як от до тебе прийшло це розуміння, що треба, ну, тебе це зацікавило, яким чином? І як ти побачила, що воно, можливо, працює в твоєму житті?
5: Ну, я скажу зразу точно, що я теж інколи до цього ставлюся дуже скептично, як до своїх розкладів, як до чужих розкладів, як, в принципі, до тарологів, тому що це якраз оця стезя, де дуже багато інфоциганства. І тобто це додало ці сучасні соцмережі, додали такого дуже цікавого нальоту на цю тему.
4: Мені дуже подобається, знаєш, як кажуть, Сергій 24, чи треба йому міняти поршньову групу в двигуні.
3: Або чи буде вони з Оксаною 23.
5: Так, і таке теж буває, насправді. Але з мого особистого досвіду це прийшло доволі, напевно, стандартно, як у всіх дівчат в підлітковому віці. Оці підліткові закоханості. В мене подруга страждала за хлопцями, і вона мені принесла гексаграми ідзин. Це теж китайський, це теж мантична система, на якій люди гадаються.
4: Це ж карти? Чи?
5: Це не карти, це ти монетку підкидуєш, в залежності від того, як вона випадає, там одна рисочка чи дві рисочки, потім ти дивишся оцю гексаграму, що вона означає. Це було дуже складно. На Вишинському ринку, що тоді не було майоранту, я знайшла карти Таро. І воно мені так аукнулося, така, ну давайте спробуємо. Щось я там для неї гадала, воно в мене просто так от лежало на столі, і все. В якийсь момент, ну це історія, яку знає моя мама, і трохи людей, яким я особисто розказувала, в якийсь момент приходить до мене моя мама. З нею з подружкою. Подружка просто прийшла в гості. Все прекрасно. І вона каже, в мене мала купила собі Таро. І її подруга така, а давай ти мені погадаєш. Кажу, я не вмію ще настільки гадати, щоб гадати комусь. Ну, для мене це певний вид відповідальності, тому що я розумію, що якщо, ну...
4: Ну, зараз наговориш людині,
3: а вона... Щось поганого можна наговорити, а потім загрузив голову, що буде щось погане.
5: Вот, це дуже,
3: очікувати.
5: Дуже такий лід скользкий. І вони мене вмовили, кажу, ладно, хорошо. У кожної колоди Таро, коли вона продається, є своя додаткова книжечка. І в цій книжечці зазвичай там якихось 2-3 розклади, але вони основні вказані, щоб людині-новачку було набагато легше. Я відкриваю цю книжечку, там такий великий круг на 12 позицій, я його там щось розкладаю і кажу, ну дивись, Наталі, є така підозра, що ти через півроку одружишся, і в тебе ще й дитина буде. Така, ну, дуже класно, дуже смішно, в мене нікого немає. Кажу, ну немає, то немає. Через трошки більше, ніж півроку, я була свідком на весіллі.
4: От так.
5: Да. І після цього я карти Таро так от поклала на полочку, закрила, і більше в руки їх не брала.
4: Ну, ти злякалася?
5: Це навіть не те, що злякалася, мене трошки так підначило, що, а, ну, можливо, це я її так сильно на те налаштувала, але зараз, ну, по стільки вже років пройшло, мені вже, слава Богу, 35, то було в 15, вже 20 років пройшло. Все прекрасно, сім'я прекрасна, дитина прекрасна, ну, тобто, життя у них абсолютно щасливе, тому я розумію, що зараз я розумію, що все прекрасно. На той момент мені було трохи страшнувато, тому що я подумала, що це я програму поставила.
4: У мене інше питання. Ти в 15 років була свідком на весіллі?
5: Так. Так вийшло.
4: Не рано?
5: Ні, ну, там було таке сімейне весілля, тому все було добре.
4: Там можна було.
5: Так, там все було добре. Там не було таких якихось страшних традицій чи якихось пошлих речей, тому все було прекрасно. Але так, ну, і це насправді було трохи страшнувато. Потім, коли ти вже з часом знову такі дівчата з подруги закохуються, вони хочуть знову щось знати, щось цікаве.
3: Щоб ще погадати, як буде, як далі, як доля піде.
5: І років через 5 я знову взяла карти в руки, а потім знову взяла карти в руки. Потім почалася оця от розквіт книгосфери. Я вчилася в Харкові, там є великий базар Балка, там були прям величезні такі ядки, де дуже було багато колод, карт. Не просто там одна-дві. Так. Мінімум 30 штук. Ще й книг дуже багато. А я книжковий черв, мені дуже цікаво, і я собі чисто для колекції почала збирати. І все, от воно так потрошки залишалося. А потім почалась війна. І от...
4: А ти не бачила, що буде війна? Ну, нічого такого не випадало, що могло наштовхнути?
5: Я не таролог, який сидить кожного дня з картами. Ага. Те, що має щось бути, тарологи, яким я, наприклад, довіряю, вони про це попереджували, що щось буде. Ну, знову-таки, вже декілька років, не декілька років, вже на той момент вже 8 років, як йшла війна. Тому...
3: А ще, можливо, якісь тебе, можливі відчуття чи сни, ну, таке відчуття неприємне. Бо, наприклад, в мене, я дуже енергетична така людина тонка, я це все відчуваю, і я відчувала, що має щось статися. Я тоді прокинулася,
5: ну,
3: якраз в той час.
5: Да. Мені снилися сни, причому у мене тут поруч, я поруч живу, у мене машина стоїть на горбі, і мені снилося, що Бог повністю вийшов з берегів, і він зупинився чотенько біля носа моєї машини. І я так прокинулася просто з дуже сильному страху. Ну, я чекала, я знала, я була впевнена, що це буде 22.02.22. Ну, типу, як Грузія 8.08.08, враховуючи цю логіку, для мене це було просто максимально очевидна штука, що це воно має статися. Тому в той момент, скажімо так, карти Таро на ось такі великі речі, масштабні, це треба бути дуже, от прям займатися все життя цим. Їздити по бабушкам, знати всі обряди, знати всі місця сили по всьому світу, бо у кожного там елементарно, у України є своя карма, є своя енергетика. Відповідно, це треба прям, є тарологи, які займаються тільки геополітичними розкладами,
4: країнами,
5: наприклад.
4: Континентами. Тобто
3: або це, політичними.
5: Тому що якщо ви десь бачите в Тіктоці чи ще десь, що вам людина розказує, війна закінчиться через 2 дні, тому що мені та карта Таро сказала, можете спокійно свайпати і ще й блокувати, тому що ця людина взагалі в Таро нічого не розуміє.
4: Або казати, що це Гордон.
5: Або, так, що це Бутого. Тому що, скажімо так, якщо вертатися до Таро, це мантична система. Мантична система – це система інтуїтивна, і вона ніби як діагностична. Я останнім часом це порівнюю з прогнозом погоди. Ти можеш його подивитися, побачити, який він буде, але ми навіть завжди не знаємо, чи він буде такий, як він є, тому що якийсь момент, якийсь фронт кудись повернувся, і вже воно не так. Тобто тут така ж сама історія. Це якби зріз інформації на цей момент твоєї особистої, в твоїй енергетиці, в твоєму ефірному полі, скажімо так. І якщо ми говоримо про речі, коли впливають ще набагато більші сили, тому що, ну, війна Росії, України – це не одна людина вирішує, не дві, не 10, це набагато більше. І тому подивитися ось це все от таким от великим масштабом – ні. Ну, дуже, це треба, по-перше, дивитися дуже довго, по-друге, це має бути дійсно дуже, ну, така освічена людина, яка дійсно це розуміє, тому що це не просто 78 картинок. Вони, якщо отак картинка і отак картинка, це два різних значення. Якщо вони ось так, а потім ще одна, а потім ще третя,
4: маєш
5: то
4: на увазі перевернути, так?
5: Бо
4: нас не бачить зараз.
5: Якщо вона пряма і перевернута, це два різні значення. Якщо там двойка кубків і туз пентаклії в прямому значенні, а і одна буде потім випадок в другому в перевернутому, це вже дві різні ситуації. Якщо ви робите щось більш... Тобто це така дуже велика велика система, яка за ниточкою одна другу тягне, і це більше як зріз ситуації. Тому що, ну, по суті, як не крути, все закономірно. Якщо ти щось підпалив, там, викинув окурок, то, відповідно, вона загориться. Може загоритися не зразу, бо ти можеш взагалі звідти відійти, хтось ще кинув окурок, і воно вже горить. Тобто це така система, яка нашаровується. Коли тобі роблять розклад, я завжди попереджаю, що це 80% інформації. Це я тобі дала цю інформацію, далі ти сам вирішуєш, що з цим робити.
4: Ти але... можеш це кардинально змінити.
5: Так. Да. Не обов'язково має бути так, як тут сказали. Ні, це не цей, це не остання
3: точка. Це людина
5: точка.
3: Сама вирішує, як вона
5: да,
3: робить.
5: Да,
3: тобто, це порада, карти поради є на
5: да,
3: день.
5: Да, це як карти поради. Тобто, наприклад, навіть коли новичок починає вчитися, я зазвичай раджу самому собі витягувати якусь карту зранку і дивитися, як в тебе програється цей день, щоб зрозуміти на своїй шкурі, що вона значить, ця карта. Тому що ти прочитати можеш 25 різних статей, дуже багато різних, в залежності від того, ще як сама колода виглядає, будуть дуже різні значення. Тому що є колода, це, наприклад, це класична стандартна колода Райдера-Уейта якраз. Mm-hmm. Вона, ну, на ній базуються всі інші. Є авторські, які трошки домальовані, є такі, які запрограмовані тільки, наприклад, на інтимні речі. Вона прям дуже інтимно намальована, дуже з такими сексуальними відвертими позами, не знаю, це можна говорити в ефірі. Є такі, які, наприклад, колоди тільки на судьбу, на долю людини націлена, тому що там, грубо кажучи, подивитися, чи їсти мені сьогодні це, чи не їсти, є люди, які таке питають. Ні, так не можна. Ну, це не той момент. І ще дуже важлива штука. В колоді немає такої штуки, як терміну дії в плані коли. От серії, коли я стану багатим? Дуже класне питання, які всі задають. Коли я стану багатим? І тут ми йдемо в психологію. Чому ти це хочеш зробити? Що значить коли? Ну, день, два, 10 днів, рік, два? Ну, можна якусь конкретику? Тобто, якщо ти питаєш у колоди щось воздушне, от таке ж повітряне, воно тобі і віддасть.
4: Добре, а як тоді правильно ставити питання?
5: Бути максимально конкретним.
4: Давайте приклад, просто щоб зрозуміло було.
5: Ну, наприклад, коли мені приходять, кажуть, я хочу щось поміняти в житті. Ми йдемо далі в запитання. Що саме ти хочеш поміняти в житті? І тут виявляється, що дівчинка хоче поміняти роботу. І от вона не знає. Тобто вона до цього знає, що в неї є два варіанти. І далі ми вже запитуємо вже вирогідність. Є такі розклади, які можна дивитися як вирогідність двох шляхів. Що буде на протязі, там, наприклад, півроку, якщо вона А поміняє роботу і Б не поміняє роботу. Тобто це прямо треба максимально конкретизувати, тому що всесвіт, як і будь-яка людина, ну, він не вміє читати, ну, він вміє читати думки, але якщо ти сам собі не сформулював, так воно тобі і буде. Ну, це серія, да, бійтеся своїх бажань, тому що якщо ви не вмієте їх формулювати, вони от ви як собі якусь хочу бути, я хочу бути там з тим чоловіком. Проходить 10 років, ти ж не конкретизувала. Пройшло 10 років, і тут він тобі починає написувати. І ти такий, а мені вже не треба.
4: Але
5: ж ти хотіла, ну, будь ласка. Да, а от тому треба прям конкретику. Це, в принципі, в житті працює точно так же. Там з елементарним іскусственним інтелектом. Ти коли йому розказуєш якусь задачу, яку тобі треба зробити, тобі треба йому конкретизувати. Тому що він тобі мислі твої не буде читати, він буде собі по своєму алгоритму працювати. Тут, в принципі, така сама система. У них є алгоритм. Ти хочеш бути багатою, ти ж не сказала коли. Будь ласка. Ну, тобто, а коли, наприклад, запитують, якщо я поміняю цю роботу, чи буду я багатим там на протязі там півроку? Ну, тут же легше працювати. Ми можемо дивитися вирогідність, випадає туз пентаклі, все прекрасно. Ми вас вітаємо, будь ласка, міняйте роботу, у вас будуть гроші.
3: А я ще хотіла запитати, а нумерологія, наприклад, от коли...
5: А вони зв'язані.
3: Ну, так. Але от ти кажеш, що не може не відповідати на питання коли, але, наприклад, там числа можуть і відповідати. І інколи особисто у мене таких розкладів насправді відповідало, там казали, що от коли тоді-то воно прийде. Саме, якщо посчитати саме числа, які на картах.
5: Можна рахувати числа на картах, але ми маємо розуміти, що ці карти були створені в іншому календарі, скажімо так. І плюс у кожної людини, яка займається цим, є своя ніби як заточеність, як спеціаліст. Ну, типу, якщо я SMM, то я SMM. Якщо я контент-креатор, я контент-креатор. Якщо я копірайтер, то я копірайтер. Отут те ж саме. Якщо в тебе є до цього схильність саме до нумерології, і ти бачиш це прекрасно. Не всі люди це бачать. Тобто є люди, які більше, наприклад, от є 22 старших аркана. Кожен старший аркан відповідає за важливу сферу життя. І є люди, які в упор не можуть пропрацювати, наприклад, аркан там диявола чи колесниці, чи щось типу такого, але закоханих і не знаю, хай буде світу. От у них енергія на це настроєна, тому що вони народилися в таку дату, коли у них ці ніби шляхи відкриті до цього всього. Тобто це дуже нема. Ну, от, якщо людина каже, я тобі і приворот, і отворот, і гроші, і порчу зніму, і порчу поставлю, і так далі. Ні, ну ні, не працює.
4: А я тут один не в темі, да?
5: Получається,
4: я бачу,
5: так.
4: Я бачу, що Христина теж цим займається.
5: А Христина в мене була на розкладі.
3: І після того я якраз і захотіла займатися. Я тоді побачила, що у одній книгарні був там розпродаж, і подивилася таро, стоїть, думаю, все, це знак, що потрібно
4: брати.
3: Таро
4: треба брати.
3: Да, я
4: ну,
3: так
4: і як в тебе виходить?
3: Ну так, виходить дуже все легко. До речі, в мене перший був розклад, там випав хлопця, я типу запитала йому. Він каже, що буде, які там на протязі тижня, які мають бути події. Я кажу, ти будеш якби дуже-дуже втомлений, бо випала королева пентаклів. Я не знаю чому, але у мене, типу, що вона дуже-дуже втомлена. А потім випав король пентаклів. І типу, ну будеш з грошима. І тобі прийде зарплата, якби буде до деп, ти можеш отримати ще якісь халтуру, як то кажуть. І отримав і зарплату, і халтуру. Він каже, ти бабка готовка.
5: А там жінка якась формулювала, ну, десь була в нього, в цьому плані, що це жінка йому дала більше роботи, чи більше грошей, чи це була начальниця, щось такого
3: плану. Ні, це там просто йому начальник саме, король пентаклів. Ну, він буде дуже
4: що втомлений. Що таке пентаклі?
5: Пентаклі – це гроші.
3: Гроші і навчання, якщо я не помиляюся. І робота.
4: Ну, це щось.
5: Дивіться, це як звичайні гральні карти. Ну, гральні карти, по суті, построєні по малим арканам. От цим 56 штук, які інші залишаються. Те ж саме, двойки, тройки, четверки, п'ятерки, тільки там далі йдуть пажі, рицарі, королева, король і туз. Ну, все те ж саме. Так само чотири масті. Кожна масть відповідає за певну історію. Тобто, наприклад, якщо кубки, вони ж черви, це кохання. Якщо трефи, вони ж чи хрести, вони ж мечі, це більш повітряна історія, це більше про інформацію. Але знову таки, якщо ви запитуєте, там, чи треба мені йти до лікаря і вам випадають мечі, то це пряма історія, що треба йти до лікаря і вирішувати свої проблеми хірургічним втручанням і не тягнути резину, бо ну, це буде погано. Тобто, якщо пентаклі, то це якраз про гроші. Вони навіть і зображені як гроші візуально. А, ну, пентаклі.
4: Вони це я зрозумів тепер. Я тепер знаю, що таке пентаклі.
5: Да, там якщо це буби, і то це асоціація з жезлами, а жезли це робота. Ну, буквально
3: так,
5: робота.
3: Так. А давайте ми далі детальніше вже проговоримо про таро і як робити ці розклади, але після реклами. Тому не перемикайтеся, буде дуже-дуже цікаво.
0: Я пам'ятаю.
6: В мене ще не було такого.
2: Що ви маєте на увазі перший раз?
1: Дізнайся і ти про перший раз відомих людей те, про що зазвичай не говорять вголос. Проєкт для найвідвертіших. Мій перший раз.
7: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
8: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.

0: Я пам'ятаю.
1: В мене ще не було такого.
2: Що ви маєте на увазі перший раз?
1: Дізнайся і ти про перший раз відомих людей те, про що зазвичай не говорять вголос. Проєкт для найвідвертіших. Мій перший раз.
3: А ми далі в нашій програмі перший раз говоримо про таро з Христиною Ліхачовою. Давай же ж більше так цікавенько, як же ж проходить, як же ж відбувається сам розклад? Що потрібно взагалі зробити? Які потрібні мають бути інструменти? На що опиратися? Як воно це все відбувається? Пише, будь ласка, як щоб наші слухачі зрозуміли більш детальніше?
4: Описати з точки зору людини, яка робить, чи людини, яка приходить?
3: Давай спочатку, ну взагалі, давай, ситуації, можливо.
5: Давай, певно, людина, яка приходить. Давайте взагалі я хочу сказати, що вперше мене готувала Христина до ефіру.
4: А навпаки, так?
5: Вона мене готувала до цього ефіру, і вона каже так, я зроблю розклад, сідай. Я сів, і вона мені зробила. Ну, там деякі там моменти розповіла і так далі. Це був мій перший раз вчора, так? Тобто я ще свіженький, так? І мені ще це дуже цікаво, мені це дуже все таке новеньке. Приходить людина, ми вже говорили про питання, так? Я зрозумів, що найкраще ставити, якщо вже така ситуація, ти сидиш перед тарологом, найкраще, коли в тебе є два варіанти, і тобі треба підказати.
4: Ну, це просто один із варіантів, які зазвичай запитують, бо інколи бувають питання відкриті, і там немає двох варіантів. Mm-hmm. От буквально там, я не знаю, що мені робити, в мене така-то ситуація. Але знову-таки, ти все одно дивишся варіацію. Якщо людина не знає, що робити, потрібно її, ну, знову-таки, зісканувати, скажімо так. Це просто скан її інформації.
5: Але ти не кажеш, роби, не роби.
4: Ні.
5: Ти даєш цю інформацію, а вже вона сама вирішує.
4: Так, да. У кожної людини має бути своя голова на плечах. І я не можу вирішити за неї, щоб потім до мене не прийшли, не сказали, ти мені сказала так зробити. Ну, скажімо так, якщо це питання здоров'я, то зазвичай я прям буквально кажу, не тягніть, ідіть до лікаря. У мене була така ситуація, коли в якийсь момент мене мій кум судинний хірург, і він мені описує ситуацію, я така, а, чекай, до тебе прийшли мої люди, які в мене були на таро.
5: Це безпрограшний варіант говорити, що не тягни, іди до лікаря.
4: Ну, інколи да, бо буває таке, що люди просто собі надумали якусь хворобу або якусь проблему, а інколи вона дійсно існує, і тут вже не треба шуткувати, не треба йти до таролога, треба йти до лікаря, будь ласка, або до психолога. Я, до речі, дуже часто відправляю людей до психолога. Це прям, для
3: і
4: мене...
3: І люди йдуть?
4: Да. Так. Да, люди йдуть, вони в якийсь момент так теж, так, ну, із серії я не знаю, да, потім через який час зустрічаєш, каже, я таке сходила тоді до психолога, дякую, це, мені дуже сильно допомогло.
5: В кожного хорошого таролога має бути свій судинний хірург і свій психолог. Це така, знаєте, база, це да. Як мінімум.
4: І ще тренер.
5: І тренер обов'язково. Таро, колода, так? Колода називається, так, правильно?
4: Так.
5: Вона може бути, її можна передавати комусь з рук в руки? Чи це абсолютно своя річ, яка має мати свою енергію? Так, свою
4: це
5: енергію.
4: Своя річ, яка має свою енергію. Наприклад, якщо зі сторони майстра, взагалі це називається майстер таро. Так, зі своєї сторони, я коли, Христина бачила, як це було на Фені Здибенці. Бо ми на Фені Здибенці, власне, як і познайомились, я за донат на військо гадала на таро, щоб дівчатам замаскованим було легше збирати на матеріали, на сітки маскувальні для хлопців. Ну, власне кажучи, вони мене всю історію Фені Здибенки, декілька вже файних здибенок затягують. Дуже важко морально і енергетично, тому що ти прям сидиш і в тебе така люди, один за одним, але це цікаво в плані. І ти розумієш, чому ти це робиш. Ну, ти бачиш цей результат. Зазвичай у карт є прям свій мішечок для того, щоб вони нічим не
5: контактували.
4: Навіть дещо не контактували. Тобі потрібно до цього відноситися з повагою, тому що ти по суті в них запитуєш щось таке, що може повпливати. Відповідно, це як до грошей. Якщо ти хочеш, щоб тебе були гроші, ти не носиш їх скомпканими, ти носиш їх розправленими для того, щоб вони розуміли, що їх поважають. Да. Тут те ж саме. Тобто ти ходиш, в тебе вони мають бути в своєму мішечку. Бажано, щоб навіть була своя скатертинка. Не просто там бабусина, а хоча головне, щоб вона була така, що вона контактує тільки з картами і тільки з цим столом, скажімо так. Тобто ти на ній потім нічого не ріжеш, чи якісь фотосесії не робиш, це конкретно скатертинка під твої карти. Бажано ще очистити простір або свічками, або якимось там, ладаном, білою шаблею, пало-санто. Це тільки для того, щоб люди, коли приходять до тебе, вони за собою несуть багато інформації, багато програм, багато таких от нашарувань, які завжди не завжди є їх нашаруваннями. І щоб це очистити, і трошечки, скажімо так, щоб от в тебе прийшла людина, а не програми і мислеформи, які її заклали, то треба, щоб простір був також чистий. Далі ти можеш дати колоду. Я таке, що я прям даю колоду в руки, але це буває дуже рідко. І максимум, що ти зазвичай даєш, це зрізати, ну, типу, на себе лівою рукою, щоб сконтактувала людина, дала енергетику на саму колоду, і далі ти вже працюєш. Це, знаєте, це як з камінням, наприклад, натуральним. Тобто ти натуральні каміння свої нікому не маєш давати. Це твоя енергетика. Тобто те ж саме, це твоє, це твоя напрацьована, наприклад, цій колоді, в мене вже в районі 10 років, напевно. Вона зі мною була всюди, де була я. Я навіть можу, ну, непроизвольно її з собою кинути в сумку, і вона зі мною буде ходити, тому що, напевно, мені в той момент, ну, це треба буде.
5: Це як мобільний телефон, типу.
3: Без нього вже не можу.
4: Так, да, щось типу того. Хоча я дуже рідко її з собою ношу, але, наприклад, я нещодавно їздила в Львів, і в який момент, типу, от мені треба там терміново там розклад такий. Тобто, окей, не повіриш, мене з собою прям холодає. Ну, твоє щастя, що я її взяла. Значить, так треба було.
3: Я ще хотіла запитати за оплату. Як ти, наприклад, пояснюєш людям, що за розклади потрібно платити, давати певну енергетику, цей енергообмін? І чому це обмін важливий? І чи це обов'язково мають бути гроші, чи, можливо, інший формат обміну? Так як ти працюєш за донат, можливо, от він відрізняється, коли це просто оплата, як то кажуть, на руки, чим воно відрізняється?
4: Ну, взагалі, зазвичай людям не потрібно пояснювати про якусь оплату. Напевно, це все-таки вже через те, що Таро – це не вже якась езотерична штука, яка за всіма замками закрита, ніхто нічого не знає. Дуже багато людей енергопрактики, неважливо, це буде Таро, руни, щось інше. Люди розуміють вже, що таке енергообмін, і вони зазвичай самі запитують, там, скільки тобі треба за це заплатити. Бо я, наприклад, не таролог, який сидить там днями і людям всім гадає підряд і на цьому заробляє. Ні, ну це не моя історія. Моя історія – це гадати за донат, або гадати друзям, або, ну, я просто більше на от цій історії, коли не навреди. От я, звісно, не Гіппократ, і клятву не давала, але воно мені дуже-дуже близьке. Коли за донат, це, ну, з цим набагато легше, тому що люди самі бачать, вони розуміють, для чого це треба. Якщо я допомагаю з якимось збором, не обов'язково замаскованим, просто комусь зі збором, я прям даю посилання на банку, вони мені кидають скрін, і я відповідно гадаю. Якщо це вже потім, після цього, люди до мене приходять, а таке буває дуже часто, що от вони десь там попали випадково на якісь благодійності, вони потім до мене повертаються, я можу назвати якусь фіксовану суму, але все залежить від кількості роботи, яку треба провести з людиною. Тому що, наприклад, приходять такі, що ти розумієш, що тут треба зробити чуть ли не розклад на рік, величезне таке коло на 12 позицій, саме ну, наших 12 позицій. Там за сім'ю відповідає, за гроші, тобто такого плану. І на кожну позицію ти розкладаєш ще 4 карти, воно між собою все пов'язано, це все гадається, ну так от робиться такий розклад на рік. Ну тут ти, да, тут ти коли працюєш, то, ну, тут, не знаю, там, в районі 1000 мінімум це має коштувати просто, ну, на рівні любителя. Якщо це професійний таролог, то це буде коштувати, повірте, набагато більше. І, ну, вони більше енергії віддають, і вони більше просто, тобто вони себе оцінюють. А ти маєш просто здраво оцінювати свою енергетику, ту інформацію, яку ти даєш, тому що можна і за 50 гривень погадати, але потім тій людині, якщо вона не заплатила або применшила, воно їй може навіть не спрацювати, тому що зазвичай, ну, у нас зараз така просто у людей чомусь психіка, якщо вони за це не заплатили, а отримали безкоштовно.
5: Думаю, що це пощастило.
4: Да, або пощастило, або за даром, або не сприймають всерйоз. А потім через який час виходять і такі: «Боже, а я тобі тоді не заплатив, а воно мені взагалі програлося інакше». Воно тобі не програлося інакше, ти просто, ну, до цього так віднесся. Ти знав інформацію, ну, типу, ти сам вирішив не використовувати її в своєму житті. Тому тут не питання «заплатив, не заплатив». Тут виходить, що якраз тебе твоя енергетика так і сама збила. Тому якщо ти не готовий, то не робиш.
3: Зараз зробимо невеличку паузу на пісні, тому слухайте, а ми ще далі будемо говорити про Таро, тож не перемикайтесь.
0: Я пам'ятаю.
1: В мене ще не було такого.
2: Що ви маєте на увазі перший раз?
1: Дізнайся і ти про перший раз відомих людей те, про що зазвичай не говорять вголос. Проєкт для найвідвертіших.

0: я пам'ятаю.
1: В мене ще не було такого.
2: Що ви маєте на увазі перший раз?
1: Дізнайся і ти про перший раз відомих людей те, про що зазвичай не говорять вголос. Проєкт для найвідвертіших. Мій перший раз.
3: А зараз ми далі в нашій програмі перший раз говоримо про Таро. І зараз хочу тебе запитати, зараз тема Таро дуже популярна. Багато курсів, контенту в Інстаграм, Тік-Ток, багато інфоциганства. І все більше людей просувають і пробують себе в цьому. Як ти вважаєш, чи кожен може цим займатися, чи все ж потрібен певний внутрішній хист, чи такий дар?
4: Ну, от про дар сказати дуже важко, бо я, наприклад, не вважаю, що в мене є якийсь там певний дар. Мені здається, що це просто дуже така загострена інтуїція та емпатія. І просто здатність аналізувати і дивитися на речі прагматично, тому що я емпат, я включаюся в емоції. Але все-таки мої емоції – це мої емоції, ваші емоції – це ваші емоції. Треба дуже-дуже так от жорстко це розмежовувати. Насправді, до мене дуже багато людей приходять, ті, які дійсно хочуть цим займатися, але вони чомусь собі не можуть цього дозволити, тому що стоїть якийсь там певний блок, що там Таро – це погано, Таро – це церква, там Таро – це ще там щось, це від лукавого і так далі. Але, по суті, немає різниці, це буде Таро, це будуть руни, це будуть гексаграми і дзин, це буде якась інша будь-яка мантична система, яка просто сканує простір. Ти собі цим, не можна прогадати свою долю, немає такого. Це люди спеціально будуть тобі про це розказувати, щоб ти цим не займався, тому що невигідно, щоб людина сама, катарологу, який цим заробляє, щоб людина сама собі купила колоду карт і починала сама собі гадати, тому що вона потім до неї не звернеться. Ну, це моя особиста думка, тому що я, наприклад, в мене в житті є два таролога, яким я довіряю, і я можу до них звернутися, тому що в моєму випадку, наприклад, дуже багато там, і мене мама і по бабушкам таскала, і так далі. Ну, вони мені такі речі розказували, кажуть, це взагалі не про мене. Ви мені про якусь взагалі ліву людину розказуєте, мене такого навіть поруч в житті нічого не було. Тому я до цього, відношусь дуже скептично, тому що, це така історія. Займатися, насправді, якщо лежить, чому би не спробувати? Навіть для себе, як карта дня, але це твоя особиста карта дня. Це не в сенсі, що ти транслюєш всім, бо інколи таке буває, інколи дуже часто, коли людина починає займатися Таро, їй здається, що вона може це вже нести в маси. І там, серії є така в Інстаграмі популярна історія, коли там, три карти перевернуті, вибери собі одну, на наступну сторіс перецейкуєш, там вже перша значить то, друга значить то, третя значить то, але 78 карт. Людей, які дивляться, дуже багато. Ну, це не все твоє. Навіть ті ж самі інстаграмні, тікточні прямі ефіри чи просто відео. Тебе знайшли це відео. Мене не знайшли це відео. Мене знайшов інстаграм, алгоритм. Ну, це так не працює. Тому для себе можна займатися. Якщо воно лежить, воно буде. Може бути таке, що це дійсно просто якась сезонність, періодичність, коли це хочеться. Це не значить, що там ти все життя будеш цим займатися. Ну, тобто я перший раз в руки карти взяла в 15 років саме, цільнаправлено тільки Таро. Потім на 5 років закинула, потім ще на декілька років закинула, але поверталася тільки тоді, коли, була потреба до цього. І це не було таке, я зараз погадаю і мені все вирішиться. Ні, я на це дивлюся дуже прагматично, тому що це просто вирогідність. Я відчуваю, що мені треба їхати і розумію, що, наприклад, мене таке було півтора роки назад. Я розумію морально, що я не попаду туди, куди я маю їхати. От мені щось не то. Я в ітогі до Польщі доїхала, і мені поляки розвернули, тому що в мене були проблеми з документами, я про це не знала. Але мені карти щось про казйонні дома показували, і я тоді відмахнулася, бо в мене все нормально з документами. Я так собі думала. У мене там ще й термін до цього загранпаспорту спливає, ще часу є. Але були свої особливості. Але мені тоді карти показали, що якщо я поїду, воно в мене не спадеться, але назад я вернуся нормально. І я не знаю, як це могло статися, коли Україна мене випустила, Польща не впустила. Я стою на пропускному кордоні, пункті, де немає, він не пішохідний, там немає автобусів, і ти такий, боже, а як мені назад до Вінниці добратися? І мені полячка, дівчинка на таможні така, я вам все рішу, вона мені показує, а там стоїть машина з вінницькими номерами, бусик, який везе людей з Польщі на Вінницю, і там одне вільне місце.
3: Спеціально для тебе.
4: Я така, ну, да, ну мені ж казали, що можна їхати. Якби мені показали щось таке, можливо, я би ще якось морозилася від поїздки. Але воно все одно закінчиться нормально. Ну, тобто, я довіряю, я поїхала собі. Ну, тобто, у мене був такий досвід. Він мій. Ну, я тепер знаю, що ці карти в мене спрацюють ось так. Але це було моє особисте, коли я сама собі доставала. Я сама собі достаю дуже рідко.
0: В кожного таролога є свій таролог. Так.
4: Да. Як у стоматолога стоматолога, у гінеколога гінеколога.
0: Так, мене вчора Крістіна налякала трохи так, коли вона мені показувала цю систему, як працює. Випадає карта смерть.
4: Смерть — це не смерть.
0: Зразу думаю, що це щось таке дуже погане, це виявляється.
3: Це закінчення етапу. Я кажу так, що все нормально, все добре, буде. Трансформація, все так.
0: А я аж побліднів.
4: Ні, все добре. Смерть — це просто закінчення певного етапу і все. Ну, тупо, ні, якщо ви запитуєте конкретно, чи буду я жити, чи помру, і випадає смерть, ну ми всі помремо, звісно, це така штука. Але, ну, типу, це одне. Але це просто закінчення етапу. На це треба дивитися дуже спокійно. І от також в цьому є дуже велика історія з тим, що люди, які займаються таро, вони можуть на цьому, ну, які інфоцигани, вони на цьому паразитують. Вони паразитують на емоціях людей і починають, от випала смерть, що якщо ти до мене не прийдеш на чистку, яка коштує $2000, і якщо
3: на
4: ти не зробиш...
3: На рятувальчики,
4: на ще якісь... Да, то все, тобі буде просто капздєс. А виявляється, що насправді ти там, не знаю, просто звільнився з цієї роботи, але тобі потім наступна вийшла ще набагато краще. І ти такий, слава Богу, що я звільнився.
0: Є поняття суперпозитивна карта в колоді і супернегативна? Чи теж все залежить від того, як вона випаде, яким чином?
4: Є позитивні карти. Я не можу сказати, що є прям супернегативні, тому що, ну, знову таки, смерть — це не смерть. Там башня — це теж не зовсім башня, в плані того, що там коли просто плани.
3: Трійка мечів, мені здається, це вона така, і п'ятірка.
4: Ну, по мечам треба просто дивитися по сюжету і дивитися по ситуації, тому що насправді, ну, позитивне, да, от позитивного в цьому плані більше. Негативного тут, знову таки, через те, що ми даємо цю інформацію для того, щоб людина могла з цим працювати, вона може цей негатив перейти в позитив. Тому тут така історія. Ну, тобто, мені, коли випадає, я комусь роблю розклад, і мені прям там на відносини там комусь розклад, і там підряд випадає там смерть, башня, трійка мечів. Яка, слухай, не треба тобі ці відносини. Ну, от просто, ну, серйозно. І мені людина каже, та я відчуваю, що не треба, але мені треба ще якийсь ривок, щоб мені сказали, що треба
3: ще
4: розходитися.
3: Ще пеньок треба трішки.
4: Так, ще пеньок, типу, сірен. Ну, ти, звісно, можеш почекати, а можеш, ну, і щось станеться, а можеш вже самостійно починати якусь роботу над цим, тому що, ну, ти ж собі самому погано. Чого ж ти в цих відносинах знаходишся? Не надо. Тобі вже карти отак прям показують, що ні, харе, все, хватить. Але людина може далі дотягувати, потім така розказує, блін, ну, ти тоді казала, да, треба було це, бо потім вона мені там іншого чоловіка знайшла, обманювала там, ти. Кажу, ну, я ж тобі казала, що треба було закінчувати.
0: Дякую, Христина, дякую, дійсно, дуже цікаво, і хочеться спробувати самому щось зробити таке. До речі, чоловіки цим займаються?
4: Так, да, звісно.
0: Ага,
4: дуже багато
3: тарологів. Так. Один таролог.
0: Бо я щось, мені здається, це така жіноча тема.
4: Ні. Чоловіки також займаються, причому до них просто приходить трохи інша інформація. Скажімо так, більш... Є чоловіки, які займаються, наприклад, тільки фінансами. Люди гадають на фінанси. Є люди, які гадають на ставки, і які ф'ючерси треба ставити. І тут здавати, чи там акції, чи купляти. Ну, тобто, прям такого плану буває. І тут також, ну, типу, якщо у чоловіка, ну, типу, пропрацьована ця енергія, він може тобі це розказати. Якщо, наприклад, я пропрацьована в плані більшому там якоїсь там гармонії, життєвої такого плану, мені тут легше розказувати. Я в фінанси не полізу. Ну, бо це не моя історія. Я не економіст. Ну, типу, не надо.
3: Дякую тобі, Христино, за цю розмову. Було дуже цікаво, інформативно. Віктор Володимирович дізнався багато цікавого для
0: не
3: себе.
0: Не те слово.
3: Багато цікавого, можливо, скоро почне робити сам розклад.
4: Це при тому, що він мене знає, напевно, років з 20, і я думаю, що для нього був сюрприз, що прийшла.
0: Сюрприз.
3: Тож, щиро дякую тобі за цю розмову. Сьогодні говорили про таро, таку суперечливу досить тему, про красиві карти, про те, як вони ще допомагають розібратися собі, і про те, які вони все-таки суперечливі. Тож, дякую тобі за цю розмову.
4: Дякую вам за запрошення.
3: Ви слухали програму «Перший раз» на радіо «Місто Нотбук» у студії Влад Крістенко та Віктор Бозалевський. До побачення.
5: Я пам'ятаю.
2: В мене ще не було такого. Що ви маєте на увазі «Перший раз»? Дізнайся і ти про «Перший раз» відомих людей те, про що зазвичай не говорять вголос. Проєкт для найвідвертіших.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітання в студії, Віктор Мазалевський. Сьогодні в ефірі про таке. Арсенал обіграв Атлетіко і вперше за 20 років вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Україна здолала Францію та вийшла у топ-2 таблиці чемпіонату світу з хокею. Олександр Усик втратив лідерство в оновленому рейтингу P4P за версією The Ring. Про це далі. Лондонський «Арсенал» став першим фіналістом Ліги чемпіонів сезону 2025-26. У півфіналі каноніри в двох матчах здолали мадридський «Атлетіко». Перемогу «Арсеналу» приніс єдиний гол на останній хвилині першого тайму. Вже в другому таймі «Арсенал» мав можливість подвоїти свою перевагу, але м'яч пролетів над воротами «Атлетіко». У підсумку матч завершився мінімальною перемогою лондонців. Завдяки цьому, за сумою двох матчів, англійці виявилися сильнішими із загальним рахунком 2-1. Арсенал лише вдруге у своїй історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Єдиний фінал канонірів у найпрестижнішому Єврокубку був у 2006 році. Збірна України з хокею здобула другу перемогу на чемпіонаті світу 2026. У третьому турі українці здолали збірну Франції. Ключовим моментом для України став перший період, який вона виграла у Франції з рахунком 2-0. Попри те, що французи зрівняли рахунок у другій 20-й хвилинці, синьо-жовті повернули собі перевагу до кінця другого періоду і у підсумку виграли матч. Перемога дозволила Україні піднятися на друге місце у турнірній таблиці дивізіону 1А. У доробку синьо-жовтих 6 очок, стільки ж у Казахстану, який поки що зіграв на матч менше. Журнал «The Ring» оприлюднив оновлений список найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Новим лідером став японський боксер Наоя Іноуе, а український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик опустився на друге місце в рейтингу. Востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025-го. У поєдинку-реванші він нокаутом переміг Даніеля Дюбуа та вдруге у кар'єрі здобув статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Японець змістив Усика на другу сходинку після успішного захисту титулів. Наступний поєдинок Олександра Усика запланований на 23 травня проти представника Нідерландів Ріко Верховена. У цьому протистоянні Усик захищатиме титули за версіями WBC та The Ring. Це була вся інформація. Дякую за увагу. На все добре.
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Сьогодні ми поговоримо на тему «Європейська Україна. Навчання та нетворкінг». Цього тижня, як і щороку, Україна святкує День Європи. А з цього приводу у Вінниці інформаційним центром ЄС у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса за підтримки представництва ЄС в Україні було проведено ряд заходів, приурочених цьому дню. Про те, як академічна спільнота бере участь в євроінтеграції України та її перспективах, ми спілкуємося сьогодні з нашим гостем. Це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме.
3: Добрий.
2: Ну, нагадаю, що наші ефіри ви можете дивитися на каналі Радіо Місто над Бугом на Фейсбуці і на каналі Радіо Місто над Бугом на Ютубі. Перше питання, пане Максиме, Європейська Україна, навчання та нетворкінг. Напевне, так можна прикласти назву проєкту, який зараз реалізує університет. І більш детальніше, що це за проєкт, якою є його мета і, власне, користь для громади?

0: Гарне питання, дякую. Давайте почнемо з теорії. Якщо говорити про інтеграцію, в принципі, то інтеграція може відбуватися або зверху вниз, тобто коли там представники центральної влади вирішили, що треба кудись інтегрувати, і вони спускають цей наратив далі вниз, там, в громади громадянам. А є інтеграція знизу догори, тобто коли громадяни висловлюють свою позицію, те, що вони хочуть бути частиною якоїсь спільноти. А є елемент певної синергії. Тобто, коли і громадяни на місцях, і органи там центральної місцевої влади, вони усвідомлюють цей процес. От, відповідно, коли ми говоримо про європейську інтеграцію України, це якраз питання синергії, тобто того, щоб довкола цього питання об'єднувалися представники, скажімо, різних соціальних груп. І, відповідно, задача цього проєкту, він якраз і називається те, що це навчання і нетворкінг. Тобто задача цього проєкту, з одного боку, пояснити нашим громадянам, що таке Європейський Союз, як він працює, тобто куди ми йдемо, навіщо воно треба, який є шлях до цього процесу. А друга частина – це, власне, об'єднати довкола питання євроінтеграції України різні цільові аудиторії, там соціальні групи, це, звісно, молодь, це представники громади, це представники бізнесу і це представники органів державної влади. От це, якщо коротко, про цю мету проєкту і про його користь. Тобто його користь – це популяризація наративу європейської інтеграції і об'єднання навколо цієї тематики людей. Власне, як у нас це відбулося, тому що у нас в межах цього проєкту була зустріч школярів із послами європейської молоді, у нас була панельна дискусія на тему того, чим є ідея об'єднаної Європи, чим вона є сьогодні для України, чим є Україна для Європейського Союзу, чим є Європейський Союз для України. Ми обговорювали під час цієї панельної дискусії якраз представниками академічної спільноти і представниками обласної військової адміністрації те, як Європейський Союз допомагав Україні сьогодні, чим Україна може бути корисна для ЄС, ну і так далі. Плюс був блок студентських дебатів, і це дуже важлива історія, тому що коли ми говоримо про залученість молоді, то молодь не повинна бути, скажімо, просто споживачем певного інформаційного продукту. Молодь повинна критично мислити і ставитись до певних процесів, і ми якраз в процесі оцих студентських дебатів обговорювали, наприклад, питання того, от Україна – це щит Європи сьогодні, чи існують інші концепції, які ми можемо запропонувати європейцям? Або, наприклад, що важливіше? Важливіші цінності, чи важливішим є, скажімо, бюджет певної держави, а не відстоювання цих цінностей? І дискусії вийшли доволі цікаві, і, власне, для цього ми робили цей проєкт.
1: А як заходи, що проводить інформаційний центр ЄС у Вінниці, впливають, скажімо, на настрої містян? І чи відчуваєте вищий рівень обізнаності, скажімо, про ЄС серед жителів Вінниці, ну, зростає?
0: Це так само дуже цікава історія, тому що, в принципі, от інформаційний центр ЄС, в Донецькому національному університеті, він був відкритий не в Вінниці. Ми його, скажімо, з собою привезли з Донецька, тому що ще в 2013 році, на той момент, якщо я не помиляюсь, Ян Томбінський був очільником представництва Європейського Союзу, і тодішній ректор підписав угоду про створення цього інформаційного центру Європейського Союзу. І це, до речі, про ідентичність Донеччини в той період, те, що найбільший університет області популяризував цю історію. І, до речі, ще раніше у нас було відкрито Центр міжнародної безпеки та співробітництва за підтримки НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. Тобто це такі речі, такі центри, вони є, скажімо, осередками якраз культивації у цієї культури. І починаючи ще з 2018 року, за, знову ж таки, підтримки представництва ЄС в Україні, ми започаткували Дні кар'єри ЄС у Вінниці, і от вийшло так, що цей проєкт, він є новим, він замінив собою формат формат днів кар'єри ЄС. Як можна, скажімо, як можна оцінити користь? Ну, звісно, хотілося б провести певне соціологічне опитування, яке б показало цифри і сказало, що там таким-то чином змінюється уявлення.
1: Так,
0: ми не проводимо ці опитування, тому що у нас є інший зріз нашої, скажімо, активності, тому що часто ми проводимо відкриті лекції, і це, скажімо, тривалий період. Ми розуміємо, що до нас повертаються окремі слухачі. Плюс у нас є налагоджена комунікація із, наприклад, закладами освіти, із школами, із бібліотеками, із там квадратом, місто з містів. І ми дивимося те, що люди, перше, зацікавлені тематикою. Наприклад, питання європейської інтеграції в 2023 році, якщо я не помиляюсь, у мене була лекція для підвищення кваліфікації бібліотекарів, яка проходила на базі бібліотеки Тамановського. Тобто цією тематикою цікавляться. Це є цікаво. Ми спілкуємось, звісно, з викладачами, вчителями в школах, які нам говорять про те, що це треба робити, оскільки і молодь цікавиться, і зараз це є, скажімо, в цілому в Конституції закріплений цей вектор. Тому я б сказав так, те, що, звісно, напевно, є якісь проблеми в цій сфері, як і в будь-якій, але в цілому такий загальний вектор є позитивний. Тому що на зустрічі з послами європейської молоді, на зустрічі з координаторкою і на тренінги від координаторки Євроклубу «Вікно в Європу» Оксаною Країлою, на наші заходи інформаційного центру приходять, ну, скажімо, є слухачі. І це якраз і показує зацікавленість. А тут же далі працює історія про те, що ми доносимо, наша задача пояснити, наша задача поінформувати, наша задача попрацювати, а вже безслідно це точно для громади і для України точно не пройде.
1: А які ключові аспекти європейської інтеграції ви висвітлюєте під час навчання в межах проєкту? Ну, і що зараз є найбільш актуальним для вивчення? Тобто економіка, скажімо, право, чи, можливо, там цінності, ідентичність?
0: Цікаве питання, тому що не можна виділити щось одне, оскільки з одного боку, наприклад, процес вступу до Європейського Союзу – це про реформи, відповідно, необхідно говорити про законодавство, тобто про право. З іншого боку, це в першу чергу економічний союз, і відповідно нам необхідно працювати з економікою. От буквально сьогодні прочитав новину про те, що є прогноз, що разом з Україною Європейський Союз стане найбільшою, скажімо, найбільшою аграрною одиницею в світі, найбільш потужним союзом аграрним саме. Тобто, відповідно, ми говоримо про економіку, але якщо люди в нашому випадку громадяни України не відчувають себе європейцями, не розділяють ці цінності, то ну, наша інтеграція не буде повноцінною. А це вже про цінності і про ідентичність. Тому в межах в цілому діяльності центру інформаційного центру ЄС і особливо в контексті таких проєктів, ми стараємось здавати комплексну історію в залежності від запиту, який є. Наприклад, цього року ми, звісно, говорили про питання цінностей, ми говорили про питання ідентичності, але при цьому ми піднімали актуальні питання щодо безпеки, щодо підтримки нас Європейським Союзом, тобто тієї фінансової і не лише підтримки, яку надавала ЄС. Звісно, ми обговорювали питання спільного майбутнього і так далі. Попередні роки, наприклад, у нас була тематика зеленого курсу, і було багато тренінгів, які були спрямовані на зелений вектор.
1: Зелена енергетика?
0: Зелена енергетика, так, ощадливе споживання, навколишня чистота навколишнього середовища, циркулярна економіка.
1: А, до речі, ця тема взагалі зараз для ЄС актуальна, враховуючи, скажімо, не зовсім таку стабільну
0: зелений
1: ситуацію
0: курс
1: з енергоносіями.
0: І не лише, тому що, в принципі, зараз питання екології на континенті буде дуже актуальним через те, що так, от, ну, ми базово через ту кількість забруднення повітря, яке є в нас, то воно, звісно, впливає і на наших сусідів. Тому це будуть якраз взаємопов'язні речі, і це якраз та історія, яку нам треба спільно працювати. Тому в цілому, так, є база, право, економіка, цінності, ідентичність, політика, і на цю базу надбудовуються якісь, от, якісь речі, які актуальні от в даний момент. І, наприклад, цього року це, звісно, була безпека і те, що відбувається навколо неї.
1: На вашу думку, чи готова, скажімо, сучасна українська молодь бути не просто слухачами, а активними амбасадорами європейських цінностей?
0: Я б сказав, що вона вже є, частина української молоді вже є цими амбасадорами, частина на початку цього шляху усвідомлення, в принципі, того, чим є європейські цінності. Давайте от ми поговоримо, от, повернемось до першого питання. В чому суть проєкту? Взагалі, якщо говорити про діяльність представництва ЄС в Україні, то вона про нетворкінг. Тобто це розбудова євроклубів і розбудова мережі таких ініціативної молоді, яка називається «Посли європейської молоді», ключова задача яких якраз популяризувати оці базові речі, які стосуються Європейського Союзу. В першу чергу, це, звісно, питання ціннісної підґрунтя. Це питання прав людини, це питання демократії, це питання економічних, соціальних прав, які існують у людей. Це обговорення питання верховенства права, ну і так далі. А другий аспект, яким опікується наша молодь, яка популяризує ЄС, це, звісно, пояснення того, як працює Європейський Союз. Тому що от ми в наших ефірах дуже часто, коли обговорюємо інтеграцію, ми говоримо про те, що є національні інтереси, є інтерес колективний. І якраз колективний інтерес – це певною мірою інколи компроміс сукупності національних інтересів. І коли, і в який момент, і як національні держави, скажімо, обмежують свій національний інтерес на користь колективної історії. Для нас наразі, ну, скажімо, я, зустрічаючись в процесі відкритих лекцій з людьми, я бачу, що для наших громадян поки не до кінця зрозуміла оця історія з колективним інтересом. Тому популяризація якраз моделей того, як працює Європейський парламент, як відбувається процес узгодження рішень на рівні Європейського парламенту, це дуже важливо зараз. І от якраз другий дуже важливий момент тут – це те, що відбувається процес молоді для молоді. Тобто, все одно практика показує те, що коли ви намагаєтесь посадити в аудиторію школярів декілька дорослих людей, які розповідають, наприклад, про європейські цінності, то це інколи працює гірше, аніж коли прийдуть студенти або от випускники тільки-тільки, і от вони якраз будуть працювати з цією молоддю. Вони поки спілкуються, скажімо, однією мовою, і процес засвоєння матеріалу буде відбуватися краще. Тому наша молодь, українська молодь, вона великий, скажімо, є певний пласт, який вже залучений до популяризації цієї історії. І, звісно, відбувається процес формування, тому що, наприклад, до ініціативи послів європейської молоді, до EU Study Days і інших проєктів представництва ЄС, до них набір відбувається кожного року, і всі мають, власне, відкриті можливості долучитись.
1: Чесно кажу, що євроінтеграція відбувається не лише в кабінетах міністерств, а й у територіальних громадах. І тут питання, яку роль відіграє Вінниччина, університетська спільнота, у тому, щоб голос українських регіонів був почутий в Європі?
0: Гарне питання. Дійсно, важливо розуміти те, що коли ми говоримо про інтеграцію, то уніфікація законодавства – це дуже важливо. Але ще й важливим є взаємозв'язок на місцях. Наприклад, у міста Вінниці і у Вінницькій області є регіони-побратими, є міста-побратими в різних державах Європейського Союзу. Це, наприклад, і Франція, і Німеччина, і інші держави. Що відбувається? Якраз університети, які генерують ідеї, які соціалізують інновації на місцях, вони виступають у якості інтелектуальних центрів. І встановлюючи взаємовідносини між університетами нашими і університетами європейськими, ми формуємо оцей інтернаціональний дослідницький корпус. Тобто групи людей, які прагнуть створювати щось нове і прагнуть це розвивати. Потім, за результатами цієї історії, напрацювання, які відбуваються, культура, яку створили представники академічних кіл, вони впроваджуються в реальний виробничий процес, в економічні процеси. Це, скажімо, одна гілка, як це може працювати. Інша гілка, як це може працювати, коли є підприємства, які хочуть масштабуватися, і досвід підприємств з там регіонів-побратимів, вони так само може бути корисним, тому що приїхали, дослідили, подивились, як налаштувати в нас, і зробили. Або так само і європейська сторона, от, наприклад, сьогодні питання енергоефективності в нас, і ті рішення, які ми пропонуємо, власне, через те, що відбувається, чи з енергетикою відбувалося і так далі. Тобто наш досвід сьогодні є цікавим європейцям з точки зору локалізації оцих рішень енергетичної автономії. Тобто, які програми працюють для того, щоб умовно окремий будинок або декілька будинків були автономними в опаленні. І наскільки це економічно вигідно, невигідно, як це реалізовано і так далі. І от в процесі...
1: Ну, перш за все, мова про безпеку. Я маю на увазі, що в Україні була дуже централізована система енергоподачі, все. І зараз якраз питання стоїть про те, щоб зробити її максимально, скажімо, не централізовано.
0: І от коли ми говоримо так, про зелену енергетику в Європейському Союзі, там є такі самі підходи стосовно децентралізації. І цей досвід є корисний. І от з таких речей, як то кажуть, по крапельці, ми збираємо цілу річку. Тому це так само є важливим розвивати взаємовідносини між окремими регіонами у нас і в Європі.
1: Якими будуть ваші прогнози щодо європейської інтеграції України, особливо в контексті новин останніх тижнів, де мова починає йти про частковий виступ або вступ або асоційоване членство України в Європейський Союз?
0: Дивіться, так, щоб...
1: Частковий виступ взагалі
0: немає... Немає процедури поки в Європейському Союзі стосовно асоційованого членства чи часткового членства. Існує або ти член Європейського Союзу, або ти не член Європейського Союзу. З чим пов'язані всі ці розмови? Всі ці розмови пов'язані із тим, що існує певне занепокоєння серед там представників європейської спільноти щодо готовності України, законодавчої готовності, щодо, наприклад, питання уніфікації там торгівельних шляхів і так далі, те, що Україна готова стати от членом безпосередньо Європейського Союзу. Як нівелювати ці розмови? Я, як, скажімо, амбасадор реформ, постійно і завжди говорю наступне. Те, що Європейський Союз – це про виконання вимог до вступу. Це процеси уніфікації законодавства відповідно до тих вимог, які висуває Європейський Союз. Відповідно, для того, щоб не було оцих, я навіть скажу слово, інсинуацій, звісно, колеги європейці, вони намагаються, я б розглядав ці слова зі знаком плюс, тому що все ж таки нам намагаються запропонувати якісь речі для того, щоб швидше нас, скажімо, заволікти в процес інституційної спроможності ЄС. Але, скажімо, для того, щоб не виникало питань от про часткове членство чи асоційоване членство, нам необхідно чітко виконати домашню роботу. Коли б до цієї домашньої роботи не було б претензій. Домашня робота – це реформування. І вже після цього не буде просто поля для маневру того, щоб пропонувати Україні таку історію. Тому я впевнений, що ми будемо членами Європейського Союзу, але в нас багато роботи на цьому шляху, і ця робота залежить від кожного з нас, від того, як ми виконуємо на місцях наші функції, на те, наскільки для нас, наприклад, верховенство права є цінністю, наскільки нульова толерантність до корупції для нас є цінністю і так далі. І в той момент, коли ми позитивно відповімо на це питання і будемо свідомими європейськими громадянами, то ми 100% будемо успішні в межах Європейського Союзу.
1: Маємо завершувати. Дякую. На цій оптимістичній ноті ми завершуємо. 11:30 на годиннику. Сьогодні ми говорили на тему «Європейська Україна. Навчання та нетворкінг». Говорили з нашим гостем, це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. Дякую вам, пане Максиме, за цікаву розмову. Ми прощаємося з вами до наступних зустрічей.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM.
3: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Ми разом.
6: Ми сильні.
5: Ми переможемо.
6: Місто над Богом.

0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім вітання, це проєкт «Інсайт» і хочу нагадати наші хвилі. 101.8 FM у Вінниці, 92.7 FM у Козятині. З вами в студії Віктор Мозлевський. Сьогодні говоримо про таку важливу тему, як вакцинація від вірусу папіломи людини. У нас сьогодні в гостях завідувачка відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Айнур Жумабекова. Пані Айнур, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: І знаєте, давайте почнемо з бази.
2: Так.
1: Почнемо, що таке вірус папілому людини, чим він небезпечний і чому нарешті у нас взялись за його, так мовити, контроль і вакцинацію.
2: Дякую за запитання цікаве. Скажу, що вірус папіломи людини – це дуже поширена група вірусів. І чим вона небезпечна? Тим, що окремі типи вірусу можуть викликати онкопатологію, тобто рак. Найчастіше це рак шийки матки у жінок, але не обов'язково. Це може бути і рак статевих органів, рак горла, і рак анального отвору. І це стосується не лише жінок, а і чоловіків. Тобто він дуже поширений. Фактично 90% населення зустрічається з цим вірусом в своєму житті. І тому саме вакцинація від цього – це дуже крута річ, тим, що в цьому році воно звучить найчастіше, бо з 1 січня в наш національний календар щеплень було введено вакцинацію проти папіломовірусу саме, почали з дівчат.
1: Почали з дівчат якого віку?
2: З дівчат 12-13 років, тому що основне – це рекомендація вакцинації проти вірусу папіломи або ВПЛ саме в молодому віці до вступу в статеві відносини, щоб попередити розвиток захворювання.
1: Але ж ви говорите, що цей вірус зустрічається і в жінок, і в чоловіків, так?
2: Так.
1: 90% населення.
2: Так.
1: Це точно не тільки дівчата, не тільки жінки. Чому ж тоді хлопців, так мовити, минуло це?
2: Крок за кроком.
1: Угу.
2: Скажемо так, що рак шийки матки частіше, набагато частіше зустрічається, ніж рак анального каналу, чи рак статевих органів і у чоловіків. І плюс ми захищаємо репродуктивне життя майбутніх наших мам. Тому необхідно ще зважити на вартість вакцини. Вона дороговартісна, і Україні перекрити повністю обидві статі – це буде досить важко, тим більше в умовах війни, коли кошти йдуть на різні направлення і необхідні потреби. Але це прогресивний. І крок за кроком. Спочатку дівчатка, потім, можливо, буде розширення, потім додаються хлопці. Звичайно.
1: Це світова практика, так. Вакцинація від ВПЛ?
2: Так. На сьогоднішній день близько 90 країн світу запровадили вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Причому ця практика вже діє близько 15 років. Найбільш провідні країни застосовували і вакцинацію. Спочатку була одна стать з перехідом на обидві, на хлопчиків і на дівчат. І в подальшому був спочатку країни з потужною фінансовою системою застосовували повний курс вакцинації. Але на сьогодні вони навіть повертаються до однодозової схеми, тому що одна доза теж дає захист. І особливо, якщо ми прийдемо до моделі, коли буде вакцинація і дівчаток, і хлопчиків, ми тим, що перекриємо все дитяче населення, на сьогодні це дитяче населення, в подальшому це підлітки і молоді люди, ми перекриємо поширений саме цього вірусу папіломи людини. Тому так. Крок за кроком. Давайте почнемо з дівчат.
1: Давайте почнемо з дівчат, дійсно, так. Якщо дійсно ця проблема актуальніша саме для жінок, то...
2: Вона і для обох, статі, але починаємо, скажімо, з жінок.
1: Угу. Тому... Яким чином передається цей вірус?
2: Він передається не лише статевим шляхом, він і передається контактним, тобто шкіра до шкіри. І необхідно пам'ятати, що якщо ми згадуємо статеве життя, то це використання презервативів не дає нам 100% захист, тому що це лише не питання соціальної поведінки, а це ще й біологічна небезпека. Віруси самі по собі дуже малі. Вони можуть проникати через презервативи. Вони навіть при попаданні на шкіри одноразово при одному єдиному контакті можуть інфікувати організм.
1: я вам скажу, ви ще додали, як кажуть, плюс один страх, да?
2: Да.
1: В життя, тому що я розумію, що це може бути проблема, ну, всюди, де є люди, так? Тобто,
2: так.
1: Транспорт, так, на вулиці, на магазини і так далі.
2: Так, я би, знаєте, ще з певною мірою сказала, на сьогоднішній день є плюс в нашому соціумі – це громадські туалети, але, будь ласка, коли ви сідаєте, ви ніколи не знаєте, хто там сидів до вас.
1: Це
2: тому,
1: точно.
2: То інше питання.
1: А шкіра-шкіра, так?
2: А шкіра-шкіра.
1: Угу. Якщо він може вірус, якщо людина, яка має його, як правильно сказати, так?
2: Так, носій вірусу.
1: Носій вірусу, взявся рукою за поручень в транспорті, потім забрав ту руку, потім хтось інший взявся і отримав його.
2: Теоретично можна, але практично ми маємо пам'ятати, що це звичайна гігієна. Як ми говоримо при грипі, при будь-якому інфекційному захворюванні, це гігієна поведінки. Якщо у вас брудні руки, не суньте їх в очі, в носа, в рота, і, звичайно, ви не торкаєтесь, якщо ви були в громадському місці, то помийте руки, тоді йдіть собі в туалет.
1: Так, значить, заходить він через слизову, правильно?
2: Він
1: потрапляє вже безпосередньо в організм.
2: Так, звичайно, він може на шкірі.
1: Бо я ж лякався, перепрошую, на шкіру попав і через шкіру пройшов.
2: Особливість організму і вірусу папіломи людини, що при інфікуванні людина навіть може одужати, тобто організм навіть без вакцинації може перебороти вірус і звільнитися, клітини можуть. Але все це буде залежати, як ми говоримо, екосистема епідеміології, інфекційного захворювання, стан мікро- і макроорганізм. Наскільки здорова людина і наскільки агресивний і яка кількість вірусу потрапила. Тому завжди берегтись потрібно.
1: Угу.
2: А якщо ми говоримо за статевий шлях, шкіра до шкіри, де слизова оболонка найменш захищена, тому що рот має лізоцим, має багато бактерій, руки – це більш щільна шкіра, лице ми зазвичай рідко сунемо, а якщо ми говоримо про статевий шлях, то, звичайно, там іде велика кількість вірусу, там немає такого захисного бар'єра слизової, і тому інфікування досить часте. Тому вакцинація – це, звичайно, дуже крута річ на сьогодні для нас.
1: Я розумію, що носіїв його багато.
2: Досить.
1: Якщо він такий достатньо.
2: Тому що вірус, людина, як ми говорили, 90% стикається. Людина, якщо є носієм, вірус потрапляє і розвивається в організмі, інфікує дуже повільно і непомітно. Більшість людей навіть не знають, що вони інфіковані вірусом папіломи людини.
1: Проявів немає.
2: Проявів абсолютно ніяких немає. І вже люди можуть помічати лише, коли є зміни, коли є передракові якісь зміни, або вже якась онкопатологія при профоглядах, або якщо це, наприклад, ну, типів багато, якщо це якісь канділоми, вирости, як бородавки. Це бородавки на шкіри.
1: Ось папілома, так. Папілома мене асоціюється саме
2: так,
1: з імунотворенням.
2: Так, це з бородавками, так, тому що ми говоримо, на сьогоднішній папілома вірус має більше 200 типів вірусів. І може викликати від звичайних плоских оцих підліткових бородавок до раку. І на сьогодні ми використовуємо вакцину от в Україні саме. Це найновіша, найкрутіша вакцина Gardasil-9. Вона має в своєму складі 9 типів вірусів. Це ті типи вірусів, які найчастіше викликають ракові захворювання. Ракові, передракові, онкогені.
1: Найагресивніші.
2: Найагресивніші, так.
1: Ну і от... Якщо продовжити питання з приводу того, що є носії, так часто є носії герпесу, так? Чи герпевірусу, як неправильно.
2: Да.
1: Я не знаю, як
2: да.
1: це називається. Так. Коли імунітет ослабляється, коли, наприклад, людина температура, а вона носить цей вірус, вони обов'язково вискакують оці от утворення на шкірі.
2: Да. Люба вірусна інфекція, чим вона цікава, чим я їх люблю, тому що вони агресивні, ніколи неможливо знати, коли вона проявиться. І, ну, це любих стосується. І які ускладнення вона дасть. Ну, це стосується більше вірус капельної групи за специфікою, тобто ми можемо говорити, а папілома вірус, так, звичайно. носим безсимптомним, а коли ми вже заходимо, якщо зважити, що на сьогодні люди не дуже люблять профогляди, а дівчата молоді 12-13 підліткового віку, вони до вузькопрофільних фахівців ходять взагалі рідко, чомусь у нас цієї культури ще не розвинуто на сьогодні, тому може бути, що вони з'являться до лікаря, коли вже патологія буде, ну, досить в стадії розвитку, яку доведеться лікувати.
1: Крім того, що ми зараз пропагуємо, це так, хто конкретно має займатися? Сімейний лікар, певно, так?
2: Так.
1: Пояснювати і поширювати інформацію
2: про щеплення. Тобто, якщо ми говоримо, що на вакцинацію проти папілому вірусу в календарі, у нас зараз фактично підлягають дівчата 12-13-річного до досягнення 14 років їм. Це буде безкоштовно, це буде одна доза, і батькам таких дівчат потрібно звернутися просто до сімейного лікаря. Не потрібно проходити додаткові обстеження, додаткові огляди гінеколога, чи якісь додаткові аналізи, не потрібно. Ви звертаєтесь, вам роблять вакцинацію. Додатково також у нас є ще діти з групи ризику. Це діти, які потребують додаткового імунного захисту. Тобто це у нас можуть бути дівчатка з ВІЛ-інфекцією або дівчата з первинними імунодефіцитами. Це те, що у нас прописано в нормативній документації в національному календарі. Оцих дівчат і ще є така група дітей, як діти, які постраждали від домашнього насилля. Їх теж вакцинують від вірусу папіломи людини. Єдина різниця, що діти, які потребують додаткового захисту, дівчата з ВІЛ і імунодефіцитами, їх вакцинують з 9 до 14 років, але їм дається повний курс вакцинації. 3 дози. Діти, які постраждали від домашнього насильства, це стосується не лише дівчат, але й хлопчиків. Їх теж починають з 9 років, але вони йдуть на одну дозу. Тобто всі нюанси, які викликають у батьків, вони можуть прийти до сімейного лікаря, отримати консультацію і отримати вакцинацію проти цієї інфекції. Що стосується хлопчиків, на жаль, на сьогоднішній день поки що в календар не введено, але крок за кроком, зважаючи на вартість вакцин. Давайте почнемо з дівчат, захистимо, і при наявності коштів ми дуже сподіваємося, що все-таки ці зміни зайдуть, і вакцинація хлопчиків теж буде. Для чого? Для того, щоб ми припинили, закрили обидві статі, і ми знали, що в нас буде зменшення поширення вірусу. І тому сімейний лікар, тому що ми... Якщо взяти статистику країн, які використовують ці вакцини, вже понад 15 років, у них при аналізі даних було виявлено, що десь близько 90% поширення вірусу папіломи людини зменшилось. Було зменшення ракових захворювань на 85-90%. Це після... певної 10, 7, 9, 10 років, коли був введена ця вакцинація в календарі, провели дослідження. І отаке зниження є. Так, це результат, це потужний результат, це потужна надія, тому що от саме запровадження оцього календарі щеплень вакцинації, навіть одної дози, яка показує нам більшість країн, що вона дає ефективність, дає результат, дає захист, ми переходимо фактично до нової моделі. Це від моделі лікування в запізнілих стадіях розвитку захворювання до прогресивної моделі саме попередження, профілактики захворювання.
1: 12, 13, ну і 9 років, так, ми теж говорили. Це теж світова практика, так? Саме цей вік. А от 14 років, це вже пізно, чи це вже не має сенсу особливо?
2: Можна. Давайте поступово. Так, саме вакцинація до вступу у статеві відносини найкраще. Плюс це саме вік, коли найпотужніша імунна відповідь іде у дітей з 9 до 14 років. Як казала, старше 14 років кошти не дозволяють, але вакцина рекомендована і в старшому віці. І різниці немає, чи це хлопчик, чи це дівчинка, чи чоловік, чи жінка, ми можемо рекомендувати їм вакцинуватись. Навіть якщо людина може бути носієм якогось типу вірусу папіломи людини, однаково ми вакцинуємо, тому що ми попереджаємо наперед розвиток захворювання з іншими типами вірусів.
1: Тобто за своїм бажанням, за власні кошти, можна в 20, в 30 років це
2: зробити? Звичайно, і в 40, і в 50. Угу. Якщо є бажання, любий пацієнт може купити вакцину і вакцинуватись. Вакцинуватись можна у нас в області як в приватних клініках, так можна і вакцину купити за рецептом лікаря в аптечній мережі, але єдине пам'ятати, що вакцинація проводиться лише в медичному закладі. Тобто вакцина купується з дотриманням холодового ланцюга обов'язково, доставляється в заклад і там проводять вакцинацію вам.
1: Нагадайте, будь ласка, одна доза?
2: Якщо ви хоча б одна доза дає вже захист. Вже захист. Да. Mm-hmm. Якщо ви хочете, скажімо так, чим старша людина, тим більше в неї контактів.
1: Mm-hmm.
2: Ми ніколи не знаємо, як колись в рекламі презервативи СПІДу, ти ніколи не знаєш, з ким ця людина була до тебе.
1: Так.
2: Так? Культура статевого життя і захист себе. Тому в старшому віці, звісно, мати можна отримати, якщо дозволяють фінанси і повний курс вакцинації. А якщо не дозволяє, то навіть одна доза дасть вам захист.
1: По календарю щеплень повний курс вакцинації?
2: По календарю щеплень у нас одна доза.
1: Вирішили це питання. Пані Айнур, тоді, якщо людина може дізнатись, чи є в неї цей вірус, здавши відповідні аналізи?
2: Ну, так, звичайно. Це питання до наших епідеміологів, угу, нашу вірусологічну лабораторію за наявності, тому що, розумієте, це не настільки часто населення дізнається. Плюс те системи не такі рідкі типи вірусів, вони досить дороговартісні. Плюс це як з вірусом іншим, немає сенсу його обстежуватись, тому що рано чи пізно ви однаково можете з ним стикнутись. І краща практика – це вакцинуватися і захистити себе. Тому що ви кожен рік, кожен місяць не будете себе обстежувати. Плюс на сьогоднішній день це ж не той вірус, який циркулює в крові, правильно?
1: Так.
2: Ми не можемо його дізнатися. Це нам для цього потрібно, що якщо це вже, скажімо так, канділоми на статевих органах, що ми будемо брати біопсію, тоді дивитись. Це один варіант. А якщо немає змін, і організм тільки інфікований, нема клініки, що ви будете обстежувати, коли вірус у вас не циркулює в крові? Він тільки сидить місцево в клітинах. Тому на сьогодні дослідити отак, щоб ми бігали кожен день, досліджувались, ми не можемо. За якісь баснословні гроші десь там шукати те системи по світі, чи таке роблять, тільки за наявності якогось там новоутворення, яке ми дослідимо, що там точно може бути вірус. Плюс ми не знаємо. Ми не будемо ловити. Того дешевше нам вакцинуватись і захищатись.
1: Давайте ми трохи заспокоїмо батьків, 12-13-річних дівчат, щоб вони теж проявляли бажання і піти провакцинуватись і убезпечити свою дитину майбутнє.
2: Так.
1: Щодо вакцини, щодо того, що вона
2: вакцина,
1: безпечна.
2: Вакцина абсолютно безпечна. Ми пам'ятаємо, що вона на ринку вже більше 15 років. В неї високий рівень безпечності. Сама вакцина не містить живого вірусу, тому вона не може викликати захворювання. І саме ми можемо сказати, що вакцинація – це отой крок, коли під дією вакцини організм виробляє захисні антитіла, і коли організм стикається з реальним вірусом, уже імунна система розпізнає вірус, і вона його нейтралізує до того, поки він викличе якісь зміни в клітинах організму. Вакцина безпечна, вона рекомендована ВОЗ, вона на ринку більше 15 років, тим більше ми бачимо, якщо раніше було там лише два типи вірусу, 16 і 18, які найбільше викликає онкогенні захворювання, потім до 4 типів, а на сьогодні 9 типів. Зрозумійте, вакцину дослідити, створити, стабілізувати досить важко. І це вакцина самого останнього зразка. Тобто то, що рік назад ми купували лише за власні кошти, на сьогоднішній день є можливість для дівчат 12-13 років і дітей з груп ризику вакцинуватись безкоштовно. Тому можна сказати лише одне, що вакцинуйте, захищайте дітей від раку.
1: А знаєте, я додам, поки є ще вакцина.
2: Поки ще є вакцина. Я хочу сказати, що вакцина є, вона буде друга поставка в другому півріччі. На сьогоднішній день Вінницька область забезпечена вакциною, і поки у вас є бажання, поки її не забрали інші, вакцинуйтесь.
1: Айнур Жумабекова, завідувачка відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, була на сьогодні в ефірі. Дуже вам дякую. Говорили про вакцинацію від вірусу папіломи людини. Це був проєкт «Інсайт». Всім дякую за увагу і дослухайтесь до порад фахівців.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 90.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Богом».
2: У студії Людмила Балинська в випуску про таке. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі вирушає до Пекіна. У Запоріжжі ідентифікували частину людей, які загинули внаслідок вчорашнього удару авіабомбами. На Закарпатті вже другу добу горить ліс. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: У Ленінградській області зупинився нафтопереробний завод. Як повідомила агенція Reuters, внаслідок атаки українськими дронами пошкоджено 3 з 4 установок первинної переробки нафти. Потужність заводу становить 20 мільйонів тонн нафти щороку. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі вирушає до Пекіна. Це перша поїздка іранського дипломата до Китаю з початку війни Сполучених Штатів та Ізраїлем проти Ірану, де він зустрінеться зі своїм китайським колегою Ван Їм. Сторони обговорять регіональні та міжнародні питання, повідомили в іранському МЗС.
0: Україна.
2: У Запоріжжі ідентифікували 13 людей, які загинули внаслідок вчорашнього удару авіабомбами та повторних ударів дронами. Були влучання по підприємствам, станціям технічного обслуговування та автомийці. Постраждали понад 40 людей. На місцях влучань працює поліція. У родичів взяли зразки ДНК для проведення необхідних експертиз. На Закарпатті вже другу добу горить ліс. Пожежа виникла на території Верхньоволовецького лісництва. Вогнем охоплено 75 гектарів лісу. До гасіння залучено 46 одиниць техніки, понад сотню вогнеборців та авіацію ДСНС. На допомогу закарпатським рятувальникам прибули колеги зі Львівщини та Івано-Франківщини.
0: Вінниця.
2: У Вінниці розпочав роботу фонтан Рошен. Він працюватиме щодня, крім вівторка, з 12 години до опів на 9 годину вечора. У форматі щопівгодинного водного шоу без музики. У вівторок цю ж програму можна буде подивитись, починаючи з 16 години. У мене ж все, почуємось.

Волчата і свиня. Стояла в лісі біла хатка поміж дубів та ялівців. І там жили малі зайчатка, аж 8 жвавих стрибунців. З братів найстарший був стрибайчик, меткий та чималий на зріст, а наймолодший втішний зайчик був побігайко, куций хвіст. Такий веселий, дуже милий, всіх бавив сміхом голосним. І всі брати його любили і піклувалися за ним. У хатці завжди гарно і чисто, зайчата скрізь наводять лад. І стіл, і лави – все на місці. Ще й 8 ліжечок урят. Був день осінній непогодний, а в хаті в тиші й теплі борщу поїсти в час обідній зібрались зайчики малі. Стук-стук у двері. Хто там? Свинка! Блукаю в лісі цілий день, промокла під дощем щетинка, пустіть погрітися лишень. Заходь, будь ласка, з холоднечі, впустили зайчики свиню. Вона зайшла, скоріш до печі, сідає ближче до вогню. Ще й повела уважно писком і чує борщ у казані. А може хоч маленьку миску борщу насиплете й мені? Будь ласка, просим, люба госте. Залізла свинка враз на піл, підсунулась до столу просто і поклала ратиці на стіл. Схопила миску свинка наша, та як почне усе трощить, і борщ, і галушки, і кашу їсть аж за вухами лящить. Зайчата дивляться тривожно, як вмить зникає їх обід. А гостя каже: «Жити можна, я вже наїлася як слід. Тепер би ще любенько й радо лягти поспати в цей куток. Давайте ж ковдри й простирадла, та ще й побільше подушок. Беріть в усіх, та не в малого», – насмілився мовить старший брат. А свинка як рикне на нього: «Давай негайно кожен шмат!» І тут вона усі зайчачі і ковдри, і подушки стягла, вляглась на припічку гарячим, стулила очі й захропла. Стоять розгублені зайчата, до чого ж це воно веде? Невже ж терпіти та мовчати, і що нам їсти, і спати де? А свинка враз розкрила очі, та як розсердиться й гукне: «Що за розмови серед ночі? Геть з хати, не будіть мене!» Зайчата від цього страшила, скоріш у двері за поріг. А дощ періщить щоїсь сили, і вітрюган збиває з ніг. Мов потемнішав світ навколо, заплакав навіть старший брат. А побігайко плаче в голос, і сльози котяться як град. Тремтять замерзлі зайченята, невже ж загинути привелось? Коли це з хащі йде рогатий господар лісу, дужий лось? «Що тут, питає, з вами сталося? Розповідайте все як слід. Та бач, до нас свиня забралась, поїла зразу наш обід, постелі відняла всі чисто».

прогнала нас під дощ у двір. «Ех, ви нещасні, беззахисні!» – всміхнувся їм могутній звір. Та як зайшов до хати Хвацько, та як загримав на свиню, аж загуло в печі зненацька, ще й іскри приснули з вогню. Свиня й прокинутись не встигла, як покотилась геть у двір. Мерщій світ за очі забігла і не верталася з тих пір. А зайченята стали жити у теплій хатці, як колись. Та тільки знали, з ким дружити, і на хаб нечемних стереглись.

0: і циган. Іде циган по діброві, десь лихе носило. При нім пара вареників, люлька та крисило. Чорний, темний, як та хмара, по лісі блукає. І скривився, курить люльку, аж лев вибігає. Вибігає, став, питає:
1: «Хто ти, чорний враже? Скажи перший, хто ти враже?»
0: Циган йому каже. Стрепенув звір головою.
1: «Я лев», промовляє. «Ти лев собі, а я пролев»,
0: циган одвічає.
1: «Ходім битись»,
0: лев говорить.
1: «Та ходімо, враже, тільки я ще не обідав»,
0: циган йому каже.
1: «Як даси, що попоїсти, трохи підкрепитись, тоді піду з тобою в чисте поле битись». «Та нічого»,
0: лев говорить, «з
1: тобою робити. Мушу тобі на закуску хоч телицю вбити».
0: І кинувся меже стадо, телицю вбиває. Пазурями шабатус шпуру іздирає. Оббілував, як годиться, сів коло телиці, а цигану дає шкуру і шле до криниці.
1: «Біжи, – каже, – до криниці та не забавляйся. Як набереш води повно, бігцем повертайся».
0: Пішов циган та й криницю навкруги копає.
1: Лев приходить. «Що ти робиш?»
0: – цигана питає.
1: «Та же бачиш, що я роблю, криницю копаю». «Що я тобі шкурлатами все черпати маю?» «Принесу тобі криницю, та й роби, що знаєш». «Ну, небоже», – лев подумав, – «добру силу маєш».
0: І нагнувся сам у шкуру, води набирає. А цигана за дровами у ліс посилає. Пішов циган, дере лико, дуб до дуба в'яже. Лев приходить, подивився.
1: «Що ти робиш?» – каже.
0: «Та же бачиш, що дубину докупи збираю. Отак візьму усю разом та й повириваю». Подивився лев на нього, махнув головою.
1: «Оце, – думає, – на лихо здибався з бідою».
0: Бере його до телиці, живо підсилає, а сам дуба молодого при землі ламає. Зламав дуба молодого, на кряжі кряжує, та й сердешний нагадався, що вогню бракує. Приніс дрова та й гадає, де вогню взяти, але циган йому каже:
1: «А що, леве, брате, вдарим в камінь пазурями, хто вогню добуде, то той у нас і без бійки найсильніший буде».
0: Ідуть вони до каменя, разом поставали, як ударив леву камінь, пальці позлізали.
1: Заревів лев, підняв лапи, лапи об'юшило, а наш пролев добуває губку та кресало.
0: Як ударив, скала ціла, в іскрах загоріла, і одразу суха губка димом задиміла. Ідуть вони до телиці, вогонь розкладають, розбатовують телицю, стегна запікають. Запікають тлусті стегна, обід спорядили, спорядили обід ситий, на двох розділили. Посідали і балують, лев аж припадає. А що циган вже й наївся, решту розкидає. А за ним голодні птахи купами літають. Що розкине вражий циган, мигом поїдають. Лев поглянув, його пролев, вже й кісток немає. Лежить собі проти сонця, живіт вигріває.
1: «А що, брате, будем битись?»
0: – до цигана каже.
1: «Та вже ж битись, не миритись, але чекай, враже. Возьми перше стисни камінь, як води добудеш, то тоді ти і без бійки найсильніший будеш».
0: Бере камінь лев у лапи, потряс головою, як потисне, камінь тріснув, сиплеться мукою.
1: «Видиш, враже?»
0: – циган каже.
1: «І води не добудеш, та як же ж ти зо мною боротися будеш? Отак тисни, як я тисну».
0: Циган промовляє та руками вареника щосили стискає. Заюшила сироватка.
1: «Видиш, циган каже, що вас 20 таких левів того не докаже».
0: Та ще лучне вареника перед левом тисне.
1: «Тепер, каже бісів леве, хто з нас лучше свисне?»
0: Підійнявся лев могучий, як на лапи стане, та як свисне, та як клясне, аж волосся в'яне.
1: «Тепер я вже...»
0: Циган каже,
1: «тільки не дивися, А от і очі повилазять, і сам повалишся.
0: Лев нагнувся, сплющив очі, стоїть, ані писне. А той його ломакою, як під вуха свисне. Зашуміло, загоділо, задзеленкотіло, і в очах з тома свічками заполохкотіло.
1: «Не чорти ж мені надали з тобою зачепитись! Ні, не боже, що вже хочеш, а не буду битись!»
0: «Ей, боїшся бісів леве!» – циган став казати.
1: «Неси, враже, шкуру грошей до моєї хати! Тоді тільки я з тобою миром помирюся! Як не хочеш, то я зараз із тобою б'юся!»
0: Став, подумав лев могучий, нічого діяти. Коли хоче біда грошей, то тра біді дати. Бере шкуру, йде за грішми, повну набирає. Несе її за циганом, аж чоло впріває. Привів циган його в кузню, межі циганята.
1: «Скидай, – каже, – леве шкуру, ото моя хата».
0: Лев скидає йому шкуру, кузню оглядає, аж циганя з-під вугілля штабу витягає. Розпалилась тая штаба, світить і біліє, розсипає з себе іскри, жаром червоніє. Поглядає лев на штабу.
1: «Що то?» – каже, «брате». «А попробуй», – циган каже, «то сам будеш знати».
0: Як вхватився лев за штабу, «Боже, твоя воле!» Завертівся, замотався та кулею в поле.
1: «Нехай же їм 100 чортяків», – каже коло ліса, «щоб минутку ще потримав, то б згорів до біса».

0: Суцільна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Суціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесне мисто.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонні переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною 6 травня. У Вінниці оприлюднили програму Пироговського пікніка. Про це і не тільки далі. Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонні переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Розмова відбулася на запит російської сторони, про що повідомив сайт Держдепартаменту США. У заяві зазначається, що сторони обговорили американсько-російські відносини, війну Росії проти України та ситуацію в Ірані. Хоча деталізація цих питань не була представлена. Натомість російське МЗС повідомило про переговори, утримавшись від вказівки на ініціативу РФ і абсолютно не згадуючи тему війни в Україні. За їхню версію, зустріч була щодо міжнародної ситуації та двосторонніх відносин. Як відомо, раніше Путін спілкувався телефонами з президентом США Дональдом Трампом. У центрі уваги був Близький Схід. Також він заявив про готовність встановити перемир'я з нагоди святкування Дня Перемоги, плануючи припинити бойові дії на 8 і 9 травня. Відповідно, українська сторона запропонувала альтернативу – почати перемир'я вже з 6 травня.
2: Україна.
1: Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною 6 травня. Про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі X у середу. Він нагадав, що російські атаки з використанням 108 безпілотників та 3 ракет тривали впродовж усієї ночі. Зокрема, йдеться про ранкові удари по Харкову та Запоріжжю. Також російські ударні безпілотники атакували Суми і влучили в будівлю дитячого садочка. На місці події працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.
2: Вінниця.
1: Житель Вінниці, який помер внаслідок інсульту, став донором серця для 16-річного пацієнта Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Родина дала згоду на донорство, що дозволило провести пересадку органа. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці медичного закладу. У дописі йдеться, що хлопець мав вроджену ваду серця і у 2010-му переніс операцію. З часом його стан погіршився, розвинулася серцева недостатність. Єдиною можливістю врятувати життя залишалася трансплантація. Серце транспортували гелікоптером із Вінниці. В інституті повідомили, що операція стала можливою завдяки злагодженій роботі команд з різних медичних закладів. Координація процесу включала швидке транспортування органа та підготовку пацієнта до пересадки. Наразі його стан після операції не уточнюють.
0: Міські анонси.
1: 10 травня у Вінниці на території Національного музею садиби Пирогова відбудеться весняний пироговський пікнік. Для відвідувачів та відвідувачок підготували насичену програму з розвагами, навчальними активностями та творчими подіями. Як повідомляється на туристичній сторінці «Візит Вінниця», захід триватиме з 11 до 18. У програмі театральні вистави, презентація книги та книжковий клуб від книгарні «Герої». Також живий виступ оркестру «Вінбенд», виставка «Продаж подарунків Байві», кулінарні та творчі майстер-класи, майстер-клас із віртуального керування дронами, тренінг з домедичної допомоги, яскраві інста-зони та ще багато чого.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 30 градусів, вітер південний 2 метри за секунду, опадів не очікується. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 12, плюс 18, вдень до 26-28 градусів тепла. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Місто над Бугом.
2: Зроби ще голосніше.
3: Я занадто тверед. Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби люди.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні у мене в гостях добре відома, особливо добре відома тим, хто любить піші прогулянки, піші переходи, хто любить піший туризм. Сьогодні у мене в гостях Світлана Гордійчук, гідеса пішого туризму. Я радий тебе бачити, Світланко. Радий віддати, що ти до нас зайшла. Я не буду напрошуватися, не буду казати, що будь ласка, в наступних своїх турах, будь ласка, зроби захід на радіо міста Надбу. Хоча один з варіантів, чому ні, тематична екскурсія медійна Вінниця, щоб знали, звідки це все проістікає, як казав один герой. Ну, тим не менше, радий тебе бачити.
2: Так, да, рада теж.
1: Сьогодні будемо говорити про те, що вже почалося. Угу. І те, що вже, до речі, не можна ні купити, ні домовитися, ні, в тебе ж розкуплені вже тури, наскільки я розумію, вже стоять черги конкретні.
2: Да.
1: Враховуючи те, що група в тебе невелика, тури в тебе в цій розписані, от давай про це і будемо говорити. 26-й рік, все, тепло, вже можна ходити, вже можна більш-менш, вже можна... Будь ласка, куди?
2: Ходимо, ну, славнозвісний наш Кам'яно-Подоліко, яким я вожу, ходжу, і вже провела навіть курс ГІДЕС, дівчат, які будуть замість мене водити, тому що я вже просто фізично не можу багато брати груп, і так як я створю ще й громадську організацію нову під егідою амбасадорок Кам'яно-Подоліко, то турів багато, саме Кам'яно-Подоліко. А так, як в нас в Вінниці не дуже чують про Кам'яно-Подоліко, все ж таки ми вирішили разом з департаментом нашим по маркетингу і туризму і з компанією Горганів зробити безкоштовні походи по місту Вінниці, щоб люди дізналися, що таке піший туризм, що таке хайкінг.
1: Я хочу уточнити момент, якби люди ходять, але, як ти сказала, люди не зовсім чують. Що ти маєш на увазі, не чують? Недостатньо інформації, ми погано працюємо, я недостатньо тебе рекламую.
2: Ні, ми...

0: А якщо серйозно, от серйозно, я, ти розумієш, ситуація, я жартую, але...
1: Да, та ситуація, яку я постійно вже з 24-го року розказую, що в нас багато дуже туристів, туристок приїжджають на Кам'яно-Подоліку з України всієї, і вони приїжджають до своїх друзів, ночують першу ніч в Вінниці, і розповідають за Кам'яно-Подоліку. І дивно до сих пір, що люди в Вінниці не знають про Кам'яно-Подоліку. Тому було прийнято таке рішення, щоб кожен місяць я знаходила час, бо це дуже важко, я вам чесно скажу, хоча б один день, і робила безкоштовний похід для вінничан, людей з Вінницької області, щоб більше розказати про піший туризм, про хайкінг і про Кам'яно-Подоліку, тому що ми саме східна точка Каміно в Європі. Ми це постійно нагадуємо.
0: Ну, іноді таке буває. На жаль, іноді таке буває, що ти знаєш, як раніше мені казали, от певний час я жив в Одесі, і якщо запитати у місцевих, коли ви були на морі? Ой. Я, а може я цього року не був? Ні, от минулого року точно два рази ходив. Можливо, от якось так. От якось приблизно так. Якось так.
1: Але ну інколи, коли люди приходять, я навіть них запитую, а ви знаєте, що за статуя стоїть біля костелу нашого? Ну, типу, люди навіть цього не бачать, що там статуя стоїть.
0: Ну, всі мають знати, що там є статуя Іоанна Павла ІІ. Це обов'язково, да, ну, це да. Отче наш. Да, ми маємо
1: але
0: про
1: Святого
0: говорити.
1: Якова, і типу, і що поруч всі афіши там прям зроблені під Кам'яно-Подоліку, люди навіть не бачать, що інформації куча просто біля цієї статуї, а люди не знають.
0: Ну, це ж ми, знову-таки, вже про вінничан жартуємо. Якщо вінничанин пішов на Боже, вилетіло слово, на...
1: Фонтан?
0: На фонтан, на фонтан.
1: Да, друзі, як,
0: до нього приїхали друзі, тому що він пішов на фонтан.
1: Ну, у нас поки такого нема, знаєте, що туристи приїжджають до мене, туристки в основному, і вони такі, а, знаєш, там Гордійчук водить такі піші походи, пішли. І люди ще поки ні. Вони можуть підписатися, подивитися, проаналізувати, а потім може... Ну, в мене дійсно така ж статистика, яку проводить департамент маркетингу і туризму, що в принципі Вінницька область зараз, по-моєму, вийшла останній рік на третє місце по кількості туристів. Але ми хочемо, я хочу в першу чергу, щоб Вінницька область була на першому місці.
0: Чому хайкінг, який ти просуваєш, лобіюєш, ти практикуєш, ти в водиш. Це, можна сказати, що це твоє життя. І це без перебільшення, правда?
1: Да.
0: Чому хайкінг, на твою думку, не став популярним?
1: Нам що треба заважає? Час. Нам, мені здається, треба час. І нам треба максимально, те, що я зараз і роблю, максимально показувати різні групи людей, які можуть займатися хайкінгом. Ось, наприклад, в мене мама особисто почала займатися хайкінгом 2 роки тому назад. Їй 65 років. І вона розуміє, що їй це корисно. Ми робимо ці соціальні проекти для ветеранів і ветеранок. Ми залучаємо людей зараз з інвалідністю. І моя велика мрія, щоб хоча б частинка Кам'яно-Подоліка була дійсно доступна навіть для кріслоколісних. Тому я хочу показати, щоб потім не було питань у людей. Всі ж бояться там, можливо, я не зможу, в мене там зайва вага, чи мені щось заважає там зовнішній вигляд, чи ще якась історія, чи я не можу. А я всім показую, що хайкінг для всіх доступний. І ми із-за того, що ми робимо різні соціальні проекти, намагаємось залучити всіх.
0: Різносторонні, да, з різних сторін.
1: Що це доступно, в принципі, всім. Мої групи, я рідко вожу дітей, але батьки вже просто беруть і дітей, і дітям це заходить. І мені це дуже подобається, що зі мною зв'язуються різні громади вже. Я зараз активно працюю з Літинською громадою, і вони хочуть цей піший туризм себе підняти, тому що там активна молодь. Тобто, ми намагаємося частково, хто активний, працювати по всій області.
0: Знову-таки, працювати по всій області. Скажи мені, будь ласка, найбільші хоча би три, ну, дві, три речі, міфи, з якими ти стикаєшся, які ти чуєш і з якими тобі приходиться боротися, тут її можна в лапках і без лапок говорити, коли тобі кажуть, що або не можуть, або не хочуть, ну не хочуть, забираємо, не можуть, не здатні, не мають сил. Міфи. От які найбільші міфи ти чуєш про хайкінг?
1: Ну, це в першу
0: чергу. Які зупиняють людей для того, щоб от ним зайнятися?
1: В першу чергу це зайва вага. Люди щось думають, що от якась є, знаєте, межа, після якої, типу, ти не можеш піти в піший похід. Це міф. Друга історія про вік. Теж міф великий, тому що мені пишуть жінки, наприклад, за 50 років, і вони чогось думають, що от якщо в групі будуть різного віку жінки, то буде проблематично і буде їм важко йти. Але в мене такі жінки приходять, які займаються спортивним туризмом, там 56 років, і все нормально. От це другий міф. І третій міф те, що мене ж не відпустить сім'я, діти, ще хтось, хто залишиться, ну, хто буде варити дома, їсти, оце от такі. І ти так спілкуєшся з жінками і кажеш, ну, відпочиньте від дітей. У мене одна дівчинка в тому році була, в неї погодки були діти, і вона каже, я нарешті у чоловіка вибила 5 днів чи 6. І вона перший день хотіла здатися. Я кажу, ні, ти туди завжди встигнеш. А тут ти відпочинь, будуть мозолі.
0: Ой, ти мотиватор, ой, ти мотиватор. Да.
1: Відпочинь, я кажу, будуть мозолі, буде важко, але ти повинна відпочити, морально відпочити, тому що важко. Вона в декреті 3 роки, їй важко, і чоловік нарешті дав їй допомогу, залишився з дітьми.
0: Наскільки хайкінг, наскільки він дорогий, або навпаки, наскільки він доступний вид? Відпочинку, кома, спорту, кома, подорожей, кома, і там можна багато чого. Наскільки він або доступний, або він дорогий?
1: Я скажу, що на сьогоднішній день для спортивного туризму він самий дешевший серед всіх видів туризму. Але чогось люди колись мені пишуть і вважають, що Каміно Подоліка він взагалі повинен бути безкоштовний. Чогось думають люди, що якщо вони йдуть пішки, то їм безкоштовно відкривають садиби, безкоштовно їх кормлять. Можливо, це було в 24-му році, коли дійсно садиби тільки відкривалися, і люди були дуже щирі на те, що вони зустрічали. Зараз це вже більш бізнесова історія. І я кажу, що да, він дешевший, ніж, наприклад, сплави, чи навіть походи в Карпати, але ну, він теж коштує грошей. І саме головне, я завжди кажу, що піший туризм – це одноденний рахується піший туризм. Ми про це з вами говорили. І ви можете в любу точку самі сісти на автобус, поїхати, пройтися, взяти з собою бутерброд, водичку і вернутися. І ось, це невеликі гроші. Я рахую, що за 500 гривень можна в Вінницькій області кудись поїхати туди-сюди, зробити собі бутерброд, воду взяти і зайнятися пішим туризмом.
0: І плюс себе ще пройти мінімум 5-10 кілометрів і потім вернутися назад.
1: І подивитися історичні пам'ятки, в нас, ви знаєте, дуже багато.
0: Можливо, ти абсолютно права, і ми мало приділяємо уваги інформаційній стороні, інформаційній складовій. Ми, наприклад, не розповідаємо про те, от як ти зараз, я от чіпляю такі невеличкі кусочки. Всім, напевно, здається, що як стартанули від костелу, так і
1: до бару за день пройшли.
0: До Кам'янця. Або до Кам'янця, ти розумієш? І все, і вже ніхто не зі, і всі, ми просто всіх прив'язують, розумієш? От в чому річ. Ну, напевно, люди просто ще не знають, що можна собі взяти один день і саме той відрізок, відтинок, як кажуть, саме той, який ти хочеш, де ти ще не був. І знов-таки вернутися назад.
1: Да. Я навіть деяким людям кажу, що якщо ви боїтесь пройти повністю Каміно-Подоліку, кажу, його можна от хоча б спробувати пройти там до Гнівані перший день, подивитися, зрозуміти, які у вас кросівки, який у вас рюкзак, що у вас не влаштовувало, повернутися через місяць пройти цей Каміно-Подоліку зі мною чи з ким завгодно, неважливо, чи просто з другом пройти. Тому дійсно у людей якийсь такий страх, і я дуже рада, що ми працюємо з різними громадами і департаменти, що ми спілкуємося з любими точками і постійно відкриваються нові садиби. Тобто У нас є оцей момент, що ви можете відпочити вже через 20 кілометрів. Це вже круто.
0: А те, що ти кажеш, починають відкриватися, в мене таке відчуття, що як от генеральна лінія просунута, пробита, а тепер до неї, як то кажуть, як спортсмени кажуть, а тепер ми нарощуємо м'ясо. А от тепер воно обростає. І оце інтелектуальне наповнення, яке фізично ти до нього сам самостійно доходиш, інтелектуальне наповнення, це безмежне. Тут дійсно можна дуже-дуже багато чого. Я ось про що хотів тебе запитатися. Дуже важливо, ми про це постійно говоримо і будемо ще продовжувати говорити. Це робота з ветеранами, робота з людьми, які мають з інвалідами і робота з... Ти знаєш, коли ти казала, от в мене мрія, ти сказала, в мене є мрія, я хотіла, щоб певні відтинки проходили люди навіть на...
1: Ну, так, в Іспанії є вже.
0: На кріслах колісних.
1: Да.
0: От. А в мене моментально виникла безбар'єрність. Ми про безбар'єрність, доступність і безбар'єрність. В основному ми звикли і говоримо ми про Вінницю. Я розумію, що це тільки початок роботи. Але це мета.
1: Да, це мета. Дивіться, літом буде, так як я на краунфандинговій платформі «Моє місто» збираю кошти на проєкт Кам'янопідолька «Шлях відновлення», то дійсно ми будемо залучати дуже активних ветеранів і ветеранок, які мають вже якби фізично активні, і дійсно ми їх залучаємо в першу чергу ще й для себе, щоб зрозуміти, де нам допрацювати і що нам зробити. Щоб дійсно зрозуміти, чи масово ми можемо цей продукт показувати всій Україні, всім громадським організаціям, які займаються реабілітацією військових. Тобто тут такі, знаєте, двостороння допомога. Тобто вони нам розкажуть наші недоліки, а ми їх покажемо, наскільки в нас класний шлях, тому що дійсно, коли військові беруть відпустку і йдуть в Кам'янопідолку, для мене це прям втіха, і я їх зустрічаю от недавно, буквально коли в суботу зустріла військового і все розпитала, і він каже, взяв відпустку і пішов, поїхав на велосипеді в Кам'янопідолку. І це так приємно. І деякі ветерани, щоб ви розуміли, військові, військові, вони беруть вже по дві відпустки, ви розумієте? От в листопаді він взяв, і от зараз. В березні. Дві відпустки, людина на Покровському напрямку, начальник підрозділу. Ну, для мене це, знаєте, відчуття, що ми правильно працюємо. Ми працюємо на спільну і гарну ідею.
0: Чи можна говорити, що це такий своєрідний терапевтичний ефект має?
1: Звичайно.
0: Саме і піші, і вело.
1: Да, звичайно, я це доношу і в своєму проєкті, і ми постійно це говоримо, що це реабілітація душі, це природотерапія, це дійсно, і вони, ну, ми ж не просто в них запитуємо, як ви, що ви, а ми запитуємо, тобто ми зараз з науковцями працюємо з Шевченка, географічного факультету, у нас буде анкета ментального здоров'я, яку будуть заповнювати люди, особливо військові, які пройшли. І ми будемо дивитися, наскільки дійсно їм допомогла ця подорож для того, щоб відновити своє ментальне здоров'я.
0: Що найбільше з таких історичних, от ти кажеш, постійно відкривається, що найбільше тебе вразило, що для тебе було вау, як це популярно казати, вау-ефект? От з тих локацій, які відкриваються, які відкрили, долучилися до Кам'янопідолку, і що найбільше тебе вразило?
1: Я привідкрию вам таку невеличку таємницю. Ну, так як я вже створюю громадську організацію, про це всі знають, саме жіночу громадську організацію, амбасадора Кам'янопідолку. І в нас долучаються саме дівчата, які створюють зелені садиби на шляху. У нас скоро створюється ще одна садиба, і її створять дівчата, які пройшли зі мною похід. Пройшли от курс ГІДЕС, і вони координуються і будуть створювати свою садибу. Оце для мене, знаєте, великий показник того. То, що я створила одну садибу, це круто. Але я вже рада, що я експертка по створенню зелених садиб, і цих садиб буде багато, і саме їх створюють жінки. Тому що хтось чекає чоловіків, хтось, на жаль, вже втратив, хтось ще якась історія, хтось, ну, різні ситуації. Але створюють саме жінки, тому що вони будуть приймати саме туристів і туристок.
0: Це дуже непросто.
1: Да, непросто. Але
0: непросто навіть звучить створити садибу.
1: Ну, я створила, і я за цього, знаєте, я своїм прикладом завжди кажу, ну, створила, да, вона не ідеальна, да, є куча проблем, але і грант виграний, і все, все рівно зараз там активність дуже велика в цій садибі. Тому я рахую, що це наша, знаєте, ніша, яку ми будемо створювати і тим самим розвивати.
0: На завершення, скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, це дуже суб'єктивне запитання, які головні виклики от особисто перед тобою або стоять, або ти перед собою ставиш основні виклики, от, наприклад, цього гарячого вже сезону 26-го року?
1: Я хочу донести багатьом туристам і туристкам, що піший туризм – це не прогулянка по лісу. Це все ж таки є вид спортивного туризму, де ми за відведений час повинні пройти відведену кількість кілометрів. Тому що багато зараз чогось приходять людей і думають, що це прогулянка по лісу, ми послухали пташок. Не без того. Ми і слухаємо пташок, і дивимося, як річка пливе, ну, йде, так? Але я більше акцент роблю на те, що це не марафон, але це піший похід. І треба оце відрізняти. Я побачила, що люди цього не розуміють, треба повторювати постійно. І я, мабуть, оце буду наголос робити і в суботу, як я проведу хайкінг містом. Це така ініціатива, що буде кожен місяць. Я надіюсь, вона буде довго тривати.
0: Тобто, як не крути, але все одно 5 кілометрів на годину – це мінімум?
1: Давайте про 4 будемо говорити.
0: 4?
1: Да, 5 – це для мене. Давайте 5, 5,5 – це я прохожу 5,5 за годину. А давайте 4 ми будемо
0: 4.
1: Говорити. Да,
0: тобто
1: давайте
0: все одно темп – це 4 кілометри на годину.
1: 4 приблизно, так. Да. Щоб був такий темп, тому що люди чогось думають, що 2 кілометри пройшли.
0: І досить.
1: І треба полежати півгодини біля річки, біля лісу. Ну, і це можливо десь моя помилка, що я не всім це озвучую, що це не є вид
0: прогулянки. Я спеціально зараз про це і запитав.
1: От мене просто зіткнулося це з останнім походом. І я зрозуміла, що дівчата прийшли на Кам'янопідолько на прогулку, а не на піший похід. І тому я вирішила, що можливо, да, дійсно, я не донесла цю інформацію. І з цього я буду і дописи робити, і озвучувати це в рілсах, і відео, щоб це багато людей розуміло.
0: Дякую тобі.
1: Дякую.
0: Світлана Гордійчук, гідеса пішого туризму, відверто абсолютно сьогодні говорила, як крок за кроком вінничани дізнаються, пізнають, знайомляться з рідною Вінницею і з Вінницькою областю на прикладі Кам'янопідолько і не тільки. Я щиро тобі дякую.
1: Дякую.
0: Я переконаний, що у нас не крайній варіант, не остання наша зустріч.
1: І кожної
0: зустрічі ти будеш розповідати про ті чи інші нюанси, які виникають безпосередньо вже з практики. Оце дуже-дуже цікаво, тому завжди радий, завжди запрошую.
1: Дякую.
0: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі продовжуємо наш ефір.
2: Час змін з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
3: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: со Оливом Семком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях Сергій Мірчук, заступник директора департаменту маркетингу місту та туризму. Сергію, радий тебе бачити.
2: Вітаю.
1: І сьогодні ми будемо говорити про те, наскільки Вінниця любить читати, читає і що видається взагалі в Вінниці. Ну це так, загальні такі фрази, а по великому рахунку ми маємо нашим глядачам і слухачам іще раз нагадати про те, що у Вінниці існує конкурс на підтримку книговидання про Вінницю. От саме так треба акцентувати. Не є винятком минулий рік, 25-й, і не є винятком 26-й рік. От саме про це 20 хвилин ми будемо говорити, про цей великий проєкт, дуже-дуже-дуже серйозний. Скажи мені, будь ласка, яку роль в даному випадку, ти як заступник директора департаменту маркетингу міста та туризму, яку роль відіграє департамент в цьому конкурсі?
2: Департамент фактично є організатором конкурсу. Тобто ми оголошуємо конкурс, формуємо раду експертів, формуємо пріоритети на кожен рік, подаємо ось цю програму книговидання, тобто на розгляд сесії міської ради. Також і ми співпрацюємо на всіх етапах, потім з переможцями і займаємося частково їхньою промоцією.
1: Тобто, можна сказати, що ви найголовніший або головний гравець саме безпосередньо на от цьому полі, на полі книговидання про Вінницю цього конкурсу?
2: Конкретно конкурсу, так. Але ми, ну, точніше би сказати, що ми якби більше організатор, тому що все одно переможця визначає експертна рада, до якої ми, ну, не маємо доступу.
1: А добре, а от добре, давай одразу з цього питання і розпочнемо. А як у класика, а судді хто? А як експертна рада, як ви її обираєте? Чи ви її обираєте? Чи звідки беруться ці експерти?
2: Фактично, експерти – це ті люди, які мають якусь вагу в громаді, а і не тільки в громаді, і мають дотичність до книг, до сфери книг. Для того, щоб вони могли фахово оцінити ці видання. Нас дуже багато подається книг на історичну тематику, тому серед експертів є і історик. Є редактори, є видавці, є представники книгарень. Тобто люди з різних сфер, які дотичні до книговидання, і які можуть якісно оцінити заявки і виявити, які краще підтримати в цьому році, які потрібно допрацьовувати.
1: Ну, от я зараз зачитаю персональний склад експертної ради, це ж не таємниця.
2: Так.
1: Це ж абсолютно не
2: кожного
1: таємниця.
2: Кожного року так, ми формуємо цей склад і публікуємо перед початком конкурсу на сторінці міської ради.
1: А оцей склад, я зараз скажу, куди входить пан Владислав Скальський, це цього року чи минулого року, 25-го?
2: Це цьогорічний склад.
1: Цьогорічний. Ну, тоді я одразу скажу, щоб нашим глядачам і слухачам було зрозуміло. Значить, персональний склад експертної ради 26-го року і до нього, до цього складу увійшли, як я вже сказав, Владислав Скальський, заступник міського голови, Світлана Михайлівна Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу, Юрій Легун, директор Державного архіву Вінницької області, Олена Петрівна Заквацька, директорка закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система, Анатолій Люлька, співзасновниця, Антоніна Люлька, співзасновниця книгарні меморіалу імені Миколи Рачка Герої, Оксана Гаджій, поетка, дизайнерка, медіа, читомо. Це повний склад.
2: Цьогорічний, так.
1: Цьогорічний – це повний склад. Ну, тобто ми бачимо, що люди, як от вже сказав сьогоднішній мій гість Сергій, абсолютно мають, я би сказав, пряме відношення з різних сторін, але пряме відношення до популяризації, до книговидання, до історії Вінниці і так далі, і так далі. Наскільки, нагадаю, скільки років вже триває цей конкурс?
2: Конкурс започаткувався в минулому році. Цьому році вже другий.
1: Вже другий рік. Чи можна говорити вже про якийсь певний фідбек, як його сприйняли вінничани, саме вінничани, які мають бажання, мають вміння, пишуть про Вінницю? Як він був сприйнятий?
2: Ми розуміли, що конкурс – це більше така дострокова історія, І він реальний ефект покаже через декілька років. Зрозуміло, що коли конкурс оголошується вперше, люди мають якусь пересторогу, не всі готові подаватися одразу. І тому, от, наприклад, минулому році ми отримали всього 10 заявок. Одна відійшла на етапі технічного відбору. Фактично за ось ці призові кошти змагалися тільки 9 заявок. В цьому році вже було більше заявок, 13. Вони вже були краще підготовлені в плані технічному. Ніхто не злетів на етапі технічного відбору. І ми проводили інформаційні заходи перед початком цьогорічного конкурсу, запрошували минулорічних переможців для того, щоб вони на своєму досвіді розповіли про те, як вони готували книгу, як вони подавали заявку.
1: Роби як я, разом зі мною. Та раніше було так.
2: Так, і багато хто з переможців минулорічних говорили про те, що так було незрозуміло на початках, але далі... Під час реалізації ми, як департамент, намагалися теж допомагати, консультувати, щоб цей процес відбувся максимально гладко і зрозуміло. І в більшості вони задоволені. Є видавці, які подаються знову, і автори, які подаються знову. Тобто, і ми надіємося, що цей конкурс буде мати ще більшу популярність в наступні роки.
1: Скажи, будь ласка, хто може, дуже просте і таке коротке запитання, хто може брати участь? Бо у когось може виникнути таке враження, що можуть брати участь, наприклад, винятково письменники, до речі, поети, поетеси мають право взяти?
2: Так, тільки в нас трошки по-інакшому сформульована механіка конкурсу. Угу. Тобто заявниками в нас можуть бути видавництва, юридичні особи, і ці видавництва мають бути зареєстровані в Вінниці сам.
1: Тобто Вінницькі видавництва?
2: Так, так. Конкурс підтримує наразі Вінницькі видавництва. Можливо, в перспективі це буде розширено, але наразі ось цих перших 2 роки ми підтримуємо виключно Вінницькі видавництва, тому що вони за рахунок податків будуть повертати кошти в бюджет. Але водночас ініціатором зазвичай видання книг є автори. І виходить в нас така історія, що автор має знайти видавництво і вже від видавництва подати заявку на наш конкурс.
1: Тобто, якщо навіть автор не вінничанин, я моделюю ситуацію, автор не вінничанин, йому треба знайти вінницьке видавництво, якщо у нього є твір або є бажання написати щось про Вінницю. До речі, тематично також має бути твір зав'язаний з Вінницею.
2: Так.
1: Обов'язково.
2: Основна вимога – це твір має бути про Вінницю або видатних вінничан.
1: Угу. Ось, тобто, навіть не вінничанин має знайти вінницьке видавництво, взяти тему Вінниці або видатного вінничанина, або історично, або, тут нехай вже фантазія спрацює, і тільки в такому випадку через видавництво подається на конкурс.
2: Так. Тобто, особистість автора фактично не має значення. Основне, щоб твір був про Вінницю. Звичайно, що є такий аспект, як це твори художні. І тому там дуже важко зрозуміти, наскільки твір про Вінницю. Тому в нас прописана така вимога, що мінімум 30% від обсягу твору, це може бути події самі відбуватися в Вінниці, або головні герої з Вінниці, описуються якісь об'єкти, місця Вінниці, для того, щоб можна було зрозуміти, що ось мінімум 30% твору присвячені Вінниці. Угу. Тоді такий твір допускається до конкурсу.
1: Так, з цим зрозуміло. От тут я дивлюся, прописано наклад не менше 100 примірників.
2: Ну, це мінімальний наклад, який може бути. Тому що якщо наклад менше 100 примірників, це навіть не серйозна історія виходить.
1: Ну, це хіба що для себе, для власного так. задоволення.
2: Ну, наприклад, минулорічні переможці, мінімальний наклад однієї заявки був 300 примірників, всі інші видавалися 500 тисяч.
1: Угу.
2: Ну, зазвичай книги видаються мінімальним тиражем 1000, тому що це шлях, який там можна забезпечити адекватну ціну на ринку цієї книги.
1: Ну, це зараз, так, зараз 1000. Я просто нещодавно дивився згадку, дай Бог пам'яті, 1974 рік, меч Аріїв, який тільки-тільки вийшов, який моментально був заборонений. То...
2: А це Івана Білика, меч Арея.
1: Меч Арея, вибач, правильно. То він вийшов, перший наклад був 60 тисяч.
2: Ну, це ті
1: тоді,
2: часи були.
1: Ті часи, так, я чудово пам'ятаю, ті часи і наклади, які тоді виходили, це 100 тисяч, вважалося абсолютно якби нормальним і так далі. далі, і так далі. Дай Бог, ми дійдемо і до таких об'ємів, і знову-таки повернемося до такого захоплюючого моменту, як читання. Є обмеження, і я маю ці обмеження обов'язково проговорити і зараз прочитати. Значить, не допускаються твори. Не допускаються твори мовою держави-агресора. Не допускаються твори про осіб, які підпадають під дію законів про декомунізацію і деколонізацію, крім критичних праць. Тобто, я так розумію, і критичні праці також допускаються до конкурсу. Так. Наприклад, есе, дослідження і так далі. Та? От, авторами-упорядниками, у яких є члени оргкомітету, члени експертної ради конкурсу.
2: Ну, це конфлікт інтересів.
1: Це конфлікт інтересів, так, тобто автори, у яких є конфлікт інтересів. Не допускаються до конкурсу твори, видані за останні 6 років. Не допускаються, які вже були переможцями попередніх конкурсів, хоча допускаються тільки до спілкування і до обміну досвідом.
2: Автори допускаються, так. Просто не допускається та сама книга.
1: Угу. І які подані або фінансуються за рахунок державного місцевого бюджету.
2: Ну, якщо паралельно заявник хоче, подається, є державні конкурси від Українського інституту книги, чи, наприклад, там від області.
1: Угу.
2: Тобто не може один твір одночасно підтримуватися з декількох бюджетів.
1: А конкурс. В будь-якому випадку, як не крути, конкурс – це все-таки переможці, це все-таки перше, друге, третє місце, а тут, якщо іще йде мова про підтримку, то все одно ми приходимо до грошей. Наскільки привабливо фінансова сторона для видавництва і для авторів?
2: Нас серед умов, тобто кожен заявник може претендувати до 200 тисяч підтримки грантової.
1: Угу. Так, як заявником є видавництво, тобто так. Можемо говорити конкретно, що от саме видавництво і може претендувати на таку суму.
2: Так. Водночас це міська рада покриває не увесь бюджет видання. Тобто видавництво має ще забезпечити 30% співфінансування.
1: Угу.
2: Тобто конкурс допомагає тільки на обсяг 70%. І відповідно, ось цих 200 тисяч, які є максимальними для одного заявника, це достатня сума для того, щоб видати одну книгу тиражем навіть там тисячу-дві і покрити більшість витрат, як і авторський гонорар, поліграфічні витрати, витрати на редакторів, коректорів і на дизайнерів.
1: Ну і по результатам конкурсу, в принципі, ці гроші вже і переходять тоді по результатам конкурсу, за результатом експертної ради, вони переходять тоді вже до видавництв, і видавництва починають ними оперувати. Я правильно розумію ситуацію?
2: Так, у нас формула така, що коли визначається перелік переможців, з ними заключаються договори, вони отримують перший транш, це 70% від суми, вони реалізують проект. І по завершенню реалізації проєкту, коли вони надають усю звітність, їх ще дофінансовують на тих 30% залишкових.
1: Угу. Ми так зараз говорили з Сергієм достатньо конкретні, але загальні такі моменти. А зараз я хочу перейти до 26-го року. Конкретно. Оголошення конкурсу відбулося. Відбулося конкурс підтримки книговидання 26-й рік. Тематика конкурсу на 26-й рік – це книжкові видання, у яких відображено історико-культурну спадщину, туристичну привабливість, унікальну атмосферу, природні особливості, наукові та мистецькі досягнення Вінниці і інших населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, а також розкрито життя та діяльність видатних особистостей, що народилися або мали стосунок у будь-який період свого життя до Вінниці та або інших населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, їхню роль у національних та світових процесах. Вибачте, що я такою, можливо, трошечки протокольною мовою зараз це все сказав. Я не сказав, я прочитав. Я зацитував. Тематика конкурсу, вона чітко була прописана. Тематика 26-го.
2: Ну, це тематика загальна. Це да. Вона була і в минулому році, і в цьому вона буде і надалі. Тобто, фактично, під цим таким детальним описом приховується ось те, що книга має бути про Вінницю або видатних вінничан.
1: Угу.
2: Водночас ми кожного року формуємо пріоритети. В минулому році там було 4 пріоритети, в цьому році додали ще один. Тобто ми, наприклад, з позиції, ну, виконавчого органу дивимося, яких видань, наприклад, не вистачає на ринку. І ось на яких є запит. Є запит часто від туристів про те, щоб була якась сувенірна книга подарункова про архітектуру, про спадщину Вінниці. І, наприклад, в цьому році додали пріоритет саме таке подарункове художнє ілюстративне видання про Вінницю або її спадщину. Також є запит на книги двомовні, українською і англійською, які би теж ілюстрували Вінницю. Тому теж в нас серед пріоритетів якраз є книги двома мовами. І механіка конкурсу така, що є пріоритети, і заявник може подаватися по пріоритетам конкретно.
1: Угу.
2: Якщо в нього заявка не підходить по пріоритетам, ну, немає нічого страшного, може подаватися поза пріоритетами. Наприклад, у нас цього року є 6 переможців, 3 з них проходили по пріоритетам конкурсу, 3 проходили поза пріоритетами. Але все одно ті, хто йдуть по пріоритетам конкурсу, вони йдуть вище в рейтинговому списку. Тобто у них трошечки більше шансів отримати підтримку.
1: З одного боку, це називається конкурс і підтримки. Ще раз нагадаю точно, як це називається. Це називається підтримка книговидання про Вінницю. А з іншого боку, от тим, що є пріоритети, ви коригуєте ті творчі можливості і творчий потенціал вінничан і видавництв, в принципі, ви коригуєте, що найперше і найбільше зараз потребує безпосередньо громада і от напрямок туристичний. Так. Я правильно розумію?
2: Так.
1: В принципі, ви от таким чином і витягуєте ті речі, які, можливо, трішечки просіли в інформаційному плані, в художньому плані, в книговидавничому плані, які трошки просіли. Якщо вже ми заговорили на завершення про конкурс цього року, то маю сказати глядачам і слухачам, що конкурс вже завершився, вже є переможці, і він відбувався наступним чином. Прийом заяви відбувався з 2 лютого по 2 березня, включно. І це був технічне опрацювання отриманих заявок відбувалося з 3 по 6 березня. І другий етап конкурсу – це оцінювання, початок оцінювання. Як вирішила експертна рада, він мав відбутися, він, в принципі, відбувся не пізніше 16 березня. А до 20 квітня вже сформувалися і рейтинг-список, і публікація результатів конкурсу на офіційному вебсайті Вінницької міської ради. Це все до 20 квітня. Ви вклалися в ці норми і, в принципі, це все, да?
2: Так.
1: В ці всі проміжки.
2: Ну, простою мовою, так. Якщо орієнтуватися на наступний рік, якщо все буде добре, тобто конкурс так само буде оголошуватися десь на початку року, в лютому місяці. Ми будемо завчасно робити інформаційні заходи, можливо, навіть наприкінці цього року, в грудні або в січні наступного, де будемо розповідати про пріоритети на наступний рік, про те, яке буде склад експертної ради. Далі на прийом заявок дається місяць. Фактично за цей час форма там доволі проста. Тобто є змістовна форма, є форма бюджету, яку має підготувати видавництво. І вони мають підготувати невеличкий макет для того, щоб експерти могли оцінити, яка ця книга буде виглядати. Тобто їм вже не обов'язково подати одразу всю готову книгу, головне подати якусь частину.
1: Угу.
2: І ось для того, щоб експерти її могли оцінити. Потім є технічний відбір. Технічний відбір проводить департамент. Власне, ми перевіряємо, чи всі документи подані, чи всі пропорції бюджету співпадають, чи є заявник у реєстрі суб'єктів видавничої справи, ну, тобто технічні деталі. І далі передається на оцінювання експертів. Це близько місяця вони оцінюють. Всі експерти оцінюють якби автономно, потім їхні всі бали сумуються, визначається середній бал, і по середньому балу спочатку формується список по пріоритетам, це перша частина, друга частина вже всі інші, які йшли поза пріоритетами. І в рамках виділеного фінансування зазвичай на конкурс передбачається в рік сума 1 мільйон гривень, тобто зазвичай це може подати, ну, може отримати підтримку 5-6 заявників. І десь от наприкінці квітня вже стають відомими результати. І до жовтня місяця у заявників є час видати цю книгу в фінально її підготувати і видати друку.
1: Одне коротке запитання. Експертна рада знає, чиї твори оцінює? Ну, читає, дивиться, знайомиться.
2: Так.
1: Знає, тобто так. Авторів знає...
2: Ну, заявки зазначено, так. Автор, все. І якщо в експерта є конфлікт інтересів, або він там має якісь родинні зв'язки, чи що, він має просто заявити про цей конфлікт інтересів і тоді усунутися від оцінювання саме цієї заявки.
1: Сергію, ми в Вінниці одна велика родина, як ми говоримо, тому ти сам розумієш, такої позиції ми нібито всі маємо конфлікт інтересів. З іншого боку, чим буде більше книжок про Вінницю, вінничан, історичних, сучасних, тим тільки буде краще. Ми маємо цього всі абсолютно прагнути. Я дякую тобі, Сергій Мірчук, заступник директора департаменту маркетингу міста та туризму. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Ми говорили про підтримку вінницького книговидання і конкурс 26-го року. Він вже завершився. Ви можете ознайомитися з його результатами на офіційних сторінках. Це і Вінницька міська рада, це і департамент маркетингу та туризму. Тобто інформація абсолютно відкрита. Ну що ж, готуємося до наступного. Чекаємо наступний. Завжди радий бачити і чути. Дякую тобі.
2: Дякую вам.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і на часі новини на радіо «Місто над Бугом».
0: Час змін з Олегом Сенком.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбувся забіг вшанування пам'яті Назарія Гринцевича. 14-й Вінбукфест проходитиме під гаслом «Історії, які єднають покоління». Понад 30 нагород привезли вінничани з чемпіонату України зі спортивного радіоорієнтування. Про це слухайте далі. У Вінниці сьогодні, 6 травня, відбулося встановлення рекорду України – наймасовіший забіг ліцеїстів. Подія була присвячена пам'яті наймолодшого захисника Азовсталі, героя України Назарія Гринцевича «Грєнки», який загинув 6 травня 2024 року. Організатором забігу став Вінницький ліцей імені Назарія Гринцевича. Далі коментує заступник начальника Вінницького ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Львівського державного університету безпеки і життєдіяльності – підполковник служби цивільного захисту Олег Тамбовець.
3: Сьогодні надіємося, буде встановлений національний рекорд України, масовий забіг одного навчального закладу в кількості 100 ліцеїстів. Але це не найважливіше, тому що сьогодні саме день, коли герой України, ім'я якого носить наш ліцей, ім'я Назарія Гринцевича, і ми, як ліцей, який носить його ім'я, забажали зробити такий національний рекорд в його пам'ять і, напевно, навіки вписати в книгу рекордів України і ім'я ліцею, і його ім'я.
2: Перед забігом учасники події вишукувались на стадіоні, вдягнені у футболки із зображенням Грєнки з відомою цитатою Назарія: «Любіть маму, їжте кашу і любіть Україну». Ліцеїсти пробігли територію парку 5 кілометрів. Забіг завершився фіксацією рекорду України – наймасовіший забіг ліцеїстів. Загалом учасниками стали 100 ліцеїстів.
1: Міські анонси.
2: 16 і 17 травня у Вінниці відбудеться 14-й Вінбукфест під гаслом «Історії, які єднають покоління». Подія об'єднає близько 80 авторів, 20 видавництв, включатиме понад 50 заходів, презентації, зустрічі, дискусії та інтерактиви. Серед локацій – Вінбук-хол, алея авторів, бук-хаб і простір місцевих письменників. Також заплановані дитячі зони, фотолокації, благодійна акція «Подаруй книгу воїну». Фестиваль традиційно популяризує читання, підтримує українську книгу та створює простір для спілкування як авторів, так і читачів. Понад 30 нагород привезли вінничани з чемпіонату України зі спортивного радіоорієнтування. Вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 взяли участь у чемпіонаті, що проходив з 30 квітня по 3 травня в місті Луцьк. Тут радіоспортсмени з Вінниччини в особистому заліку вибороли 32 медалі – 11 золотих, 15 срібних, 6 бронзових. У змаганнях взяли участь понад 160 спортсменів із 11 областей України. За підсумками чемпіонату, команда з Вінниці вибрала почесне третє місце. Це вагомий результат серед сильної конкуренції.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 30 градусів тепла, вітер південно-західний 3,9 метрів за секунду. Завтра синоптики також обіцяють без опадів, плюс 26, плюс 28 очікується, а на вихідні вже прогнозують дощ і температура повітря до 18-21 градуса. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Завжди поряд.
1: 101 і 8 FM.

0: кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю тебе, шановні радіослухачі. Це абревіатура війни, і з вами її ведучий, автор Олександр Мальчак, не позвонив сам. Друзі, ми вже стільки разів зустрічалися з різними солдатами, з їхніми близькими, особливо з матерями, але це, напевне, перший ефір, коли я розмовляю з побратимом по зброї, але, як то кажуть, з паралельного підрозділу, це з Національної гвардії. У мене були присутні гості саме з нацгвардійці, але от перше, напевно, нам пощастило поспілкуватися з моїм побратимом, саме ось який починав з рядових посад і потім поступово підіймався до верху. Отже, друзі, ми сьогодні будемо з вами говорити про командира відділення, про та людина, яка була розвідником, яка зараз займається національним спротивом, а точніше вона є інструктором. Тому, друзі, я хочу вам представити свого гостя Дмитра Крижанівського.
2: Бажаю міцного.
1: Дмитре, ти починав військову службу з командира відділення. Як це таке взагалі відчуття мати, відповідати за ще 8 спочатку простих хлопців, а потім вже починаєш їх там по-своєму називати?
2: Ну, я завжди бажав бути командиром і любив це діло, щоб брати ініціативу в свої руки. І коли таке трапилося, це була велика відповідальність, хлопців треба було вчити. Треба було захищати перед вищестоящим начальством. І це мені подобалося. І створювався такий костяк, який друг за друга, як брат за брата, як говориться.
1: От, друзі, ми з вами і першу абревіатуру розібрали. Це КВ, командир відділення. А що складніше, керувати чи відповідати?
2: Ну, смотря яка обстановка, якщо бойова, то, звісно, керувати бійцями, зберегти їхнє життя та здоров'я – це найважливіше, вважаю, в командирській діяльності.
1: А от коли був перший бій? От перше, що запам'яталось?
2: Перший бій, я пам'ятаю, що треба було сконцентруватися і зразу ж помолитися, тому що настільки було все неочікувано, що треба було і давати кожному якісь вказівки, напрямки стрільби, сектора і таке внутрішнє було такий страх, переборов. І як його перебороти, це було так тяжковато.
1: А що було саме найважче тоді?
2: Найважче – це тримати сектора, тримати візуальне спостереження за ходом бою, щоб не допустити якихось обходів з флангів, щоб противник не мав якусь вогневу перевагу перед нами.
1: Чого тебе навчила ця роль?
2: Відповідальності і такої більш мужності. Це було трошки, коли солдат підходить до тебе, тисне руку і каже, що дякую, що допоміг, дякую, що підказав. Це дуже приємно.
1: Скажи мені, будь ласка, от в кожного командира є свій стиль спілкування з підлеглими. В тебе він який був? Тихий чи голосний?
2: Ні, я завжди як з другом спілкувався. Я люблю, щоб бути на рівних, не мати якусь там перевагу там, в якихось званнях, посадах. І це допомагало.
1: Я не можу спитати про таке болюче питання. Перша втрата, ти пам'ятаєш по обличчю цього?

0: хлопця чи дівчина.
1: З мого підрозділу не було, сусідніх були підрозділи, втрати, ну, це завжди було печально, завжди було дуже сумно.
0: Після того, коли ти був командиром відділення, тебе направили на баштового стрільця в машину, я так зрозумію, так?
1: Да, було навчальний центр підготовки операторів-навідників. Ну, вчився, але в бою не приходилось виїжджати на бронетранспортерах, на БТРах. В нинішній війні це, слава Богу, тому що це пріоритетні цілі.
0: Але от саме розуміння, баштовий стрілець, в принципі, людина, яка підпорядковується командиром машини і, в принципі, приймає рішення, що він має бути. Тут ти командував відділенням з 8 чоловік, а тут в тебе підпорядковані 3 бійця, таких мотивованих. Але разом з тим ти сидиш в машині, ти приймаєш рішення, фактично, куди рухатися, як рухатися. Наскільки оця роль така змінилася?
1: Це було, по-перше, ну, цікаво в плані того, що ти контролюєш, да, і коли, наприклад, ми стріляли там на полігонах, стріляли на різних локаціях, ну, ти відчуваєш всю силу зброї, і тобі вже не, ну, це зовсім друге, це не командування, а це вже підпорядковання і виконання наказу будь-якого, який стосується цієї діяльності.
0: А було таке, що ти не впевнений, але все одно стріляєш, тому що треба?
1: Ну, є коли ти відчуваєш, але більшість – це підпорядкування наказів. Тобто армія строїться на цьому, що треба виконувати накази.
0: Розвідник. Ти потім подальшому своєму під час служби став розвідником. Розвідники – це ті, хто мінімум шуму, але максимум ризику. Чого так? Чого так захотілося саме туди? Все-таки розвідники, як то кажуть, не народжуються, ними стають.
1: Ну, я завжди там в дитинстві спостерігав там кінофільмами, як якась група тихенько підбиралася до якихось там вогневих точок, до ворога. Хотілося це спробувати, тим паче у нас сформувався в 15-му році, сформувався батальйон оперативного призначення, і там був взвод розвідки. От я рішив туди перейти, мені це імпонувало, тобто я це люблю.
0: Ти ось промовився про 2015 рік. Скільки в тебе безперервної служби років?
1: Ну, 16 років є.
0: 16. Ти звільнився в якого?
1: Звільнився в 24-му році.
0: По
1: інвалідності, да, в зв'язку отриманням поранення в бою.
0: Знову ж таки, повертаємося до наших розвідників. Наскільки взагалі роль розвідника змінює психологію і бачення світу?
1: Ну, розвідник сам по собі, він повинен приймати, тобто в ньому бути холодний розум, він повинен приймати рішення спокійно, без метушні, вміти рухатися, вміти думати, як ворог, і розуміти, де він може вискочити в будь-який момент.
0: А що в цей момент страшніше? Коли ти бачиш, чи коли ти не бачиш, чи коли тебе бачать?
1: Ні, ну, зрозуміло, якщо ти бачиш, що ти вже туди не лізеш, ти вже стараєшся якось все обійти. А якщо тебе вже побачили і зненацька, тоді вже це страх такий, що треба вийти з цього вогневого, як говориться, кишені вогневої, і скіл-зони цієї. Ну, це дуже тяжко.
0: А бували такі моменти, що ти вже розумієш, що це вже, от, власне кажучи, напевно, кінець?
1: Ну, звісно, бувало. Ну, в прямий контакт стрілецький не було такого, а от обстріл, арт-обстріл, так. Да.
0: А що тоді тримало тебе?
1: Ну, віра в те, що я виживу, думав про своїх близьких, про дітей, жінку, тобто таке.
0: Ну, як правило, люди, деякі більше військові, кажуть, що це були накази або там певні побратими, і навіть інструкції, які там, наприклад, казали, що там певні дії можна робити чи не можна. Ну, наскільки воно це все в комплексі давало якийсь результат?
1: Ну, результат по-любому, тому що я проходив попередню базову підготовку, але по факту треба завжди орієнтуватися на місці, тому що змінюється як і рельєфність, місцевість, погодні умови, тобто це, ну, дуже тяжко.
0: Для розвідника що краще, день чи ніч?
1: На даний момент уже день, тому що зараз роботизовані комплекси, всі з тепловізійним, ну, тобто ночі це ні.
0: Розвідник сам чи в парі?
1: Звісно, тільки в парі.
0: І інтуїція чи інструкція, що більше допомагає?
1: Ну, інтуїція, але не забувати про інструкцію. Якщо ти згідно інструкції, змінюється якась обстановка, і тут вже включається інтуїція.
0: Дмитре, не можна спитати, а як це от віддавати наказ, коли ти розумієш, що це за цим стоїть життя? Які от моменти бувають такі, що, скажімо, заставляє сумніватися?
1: Сумнівів немає. Тут вже працюєш, кажу, холодний розум, і ти розумієш, якщо ти не віддасиш наказ, то і саме твій побратим, він просто не зможе зорієнтуватися, якщо він чекає від тебе якоїсь команди, чекає від тебе якихось рішень, а ти це даєш, як говориться, стоп-кадр, і тоді може бути дуже печальна ситуація. Тому треба швидко приймати рішення і віддавати наказ.
0: Ну, в моєму особистому житті було кілька таких випадків, коли я віддавав наказ, і це були якби трагічні, і, власне кажучи, що вони мене до сих пір ці мої дії не відпускають. А в тебе є такі?
1: Я був дуже часто в підпорядкуванні, тому накази давали більшість мені, якщо ми беремо розвідку, розвідувальні якісь заходи. Але я думаю, що да, якщо ти щось, ну, зробив не те, чи там дав не той наказ, і на твоїй совісті людське життя, це, ну, понятно, що треба потім це все переживати, як говориться, і це все в себе проглотнути.
0: Але ти б змінив би зараз в теперішніх реаліях, наприклад, якийсь там момент в своєму військовому житті?
1: Я не хотів би нічого міняти, я тільки пам'ятаю своїх відчайдух побратимів, які завжди мене підтримували, навіть в той момент, коли я отримував поранення, завжди підтримували мене, підбодрювали. Тобто це були хлопці зі сталі.
0: Як потім доля закинула в інструкторське життя?
1: Ну, я перед цим був інструктором з 19-го року. По 22-й рік я був інструктором в полку на посаді інструктор з тактики, в секції бойової підготовки. Ну, і це я цим, як говориться, жив. І я навчався в навчальних центрах Львівської області, в центр підготовки інструкторів. Тобто в мене є сертифікати різних ступенів. Колективна підготовка, одиночна підготовка.
0: А чому саме от тактична підготовка пішла для цієї роботи? Теж ж можна було багато напрямків вибрати.
1: Ні, ну це весело, це динаміка, це координація дій, це можна різні сценарії з цього зробити. І сам навчаєшся, і там навчаєш людей, це цікаво.
0: Чи важко навчити цивільну людину військовій справі?
1: Якщо в неї є мотивація, якщо вона побачила своїми очами, що може зробити ворог, да? Наш такий в лапках сусід. І з цими людьми набагато легше, ніж ті, які жили за межі рожевих окулярів.
0: Що на війні важливіше? Холодний розрахунок чи інстинкт?
1: Навірно, інстинкт, тому що були такі ситуації, що ти залітав в нору, навіть не розуміючи, як ти там опинився.
0: А можеш от буквально кількома словами згадати якийсь такий момент, який ось де долі секунди вирішували, бути чи не бути?
1: Ну, звісно ж, були такі, особливо коли ми рухалися вночі і попали в зону ураження. І коли вже по нас почали працювати арта, міномет, і просто такі долі секунди, коли залітаєш десь в якусь окоп, ямку, і просто бачиш, що перед тобою за 2 метри прильот, якщо б не твоя швидкість реакції, то було б, звісно, печально.
0: А ось хоч не можу спитати, де межа між сміливістю і зайвим ризиком?
1: Треба завжди розуміти, що сміливість порождає негативні дії, і якщо не, як говориться, не бути обережним, можна вилізти на ворога з криком «Ура!» і зрозуміло, який буде ісход.
0: А що небезпечніше? От, напевно, слабкий боєць чи самовпевнений боєць?
1: Ну, за слабкого бійця можна дуже зробити впевнено, але якщо біля тебе людина, яка вже приймала участь, да, і вона вже розуміє, що треба зробити, і розуміє тебе без слів, тоді набагато легше, чим той боєць, який перший день прийшов сюди і не розуміє, що з ним ще треба робити.
0: В моєму житті теж був такий випадок, коли мене, як то кажуть, з полів забрали за письмовий стіл, посадили за ноутбуком, досталися там карти. І я знаю, що у тебе такий самий був досвід. Чи допомагав цей досвід ніг, коли ти проходив в місцевості, певні, що ти знаєш, вже орієнтуєшся саме в роботі, там, де ти працював з картами, в тою бойовою роботою, якою ти займався, будучи вже офіцером?
1: Ну, звісно, будучи вже офіцером, я працював з картами. І там уже відповідно до наказів опрацьовував, наносив обстановку на карти і визначав, де свої, де чужі. Якщо брати по життю, то зрозуміло, що рельєфність боязі різна. Якщо ти плануєш одне, а там уже зовсім друге, вже змечено все артою, то треба вже орієнтуватися на місці вже.
0: Коли штабні офіцери віддають накази, вони якби в більшості випадків вони такі знеособлені. Ти був командиром відділення, ти чудово розумів, хто буде виконувати такі накази, які проходили через тебе. Чи ти відчував якусь відповідальність за цю людину, до якої йшли ці накази?
1: Ну, якщо ти знаєш, що ця людина сама пройшла через це, в тебе зростає до неї повага і впевненість, що він не заведе тебе в глухий кут. Так? І, звісно, якщо в нього є авторитет, ти на нього надієшся, що він тебе підтримує завжди, а не кине туди там заради того, щоб потім отримати якісь нагороди там і так далі.
0: Чи є інтуїція у плануванні?
1: Планування – це завжди такі, як говориться, всліпу. Да? Тобто ти можеш провести до розвідку, але завжди треба візуально, самостійно це все проводити. Тому що тобі сказали одне, що там нікого немає, а через півгодини там вже з'явилися з якоїсь там невідомої нори противник, і все воно кардинально міняється. Бо туди вже не треба йти, треба вже, можливо, якісь інші рішення прийняти.
0: Друзі, наша передача називається «Абревіатура війни», і я вже не можу, як то кажуть, підійти до нашої такої рубрики, навіть до нашої абревіатури, яку ми умовно називаємо НС, тобто «Національний спротив». Як так сталося, що ти потрапив сюди? Чи на посаду? Інструктор вже зрозуміло, раз вже в тебе були ці сертифікати, то вже без, як то кажуть, іншого варіанту не було.
1: Мені про цей наспротив сказав мій побратим, який зі мною разом служив, він мені повідомив, що є така фішка, що ти це любиш, я знаю, що ти це вмієш. Я прийшов, спробував, спочатку це було на таких начальних засадах, але, в принципі, воно все розкрутилося, пішло, поїхало, і зараз воно працює в повну силу.
0: Тепер ти готуєш інших. Ти готуєш цивільних людей до їхнього можливого, боронь Боже, безперечно, такого військового життя. Що ти перше вчиш? Стріляти чи виживати?
1: Особисто на моїй посаді, так як я є старший інструктор з вогневої тактичної підготовки, я з ними зразу ж відпрацьовую безпечне поводження зі зброєю, ознайомлення зі зброєю, як з нею поводитися, як не здійснити випадкові постріли, тому що саме поводження зі зброєю – це основа всіх основ. А потім уже правила точної стрільби, там, стійка, утримання, вкладка, прицілювання, дихання, спуск – це все, коротше, це все проходиться.
0: Чи розповідаєш ти своїм, я вже навіть не знаю, як правильно сказати, курсантам чи підопічним, цю війну, яку ти бачив, без прикрас, чи дійсно людям це цікаво, чи ти стараєш тобі триматися в собі?
1: Якщо питають, розказую. Я не дуже люблю це освітлювати, тому що я побачив багато смертей, багато побратимів, які вернулися без рук, без ніг. І це, тема така особиста.
0: Чи доводилося тобі, як інструктору, умовно кажучи, ламати людей? Тобто їх переконувати в зворотній дії, що вони роблять неправильно, чи привикли робити неправильно?
1: Так, особисто це почалося тепер, не так давно, як ми почали працювати з молодежю, з студентами з шкільного віку, людьми, які вони ще не розуміють, для чого це, і вони там бувають такі якісь ігри в них, там усмішки, тобто вони не розуміють серйозності дій, для чого ми це все робимо. Тому і приходиться їм трошки пояснювати, щоб вони зняли ці рожеві окуляри.
0: От дуже влучно таке сказане, чи підмічено зауваження, але, знову ж таки, яку правду не хочуть чути цивільні, коли ви з ними працюєте?
1: Правду не хочуть, що трапляється, якщо ворог зайде на наші території, і що після нього залишається. Тобто, умовно, нічого не залишається, тільки одне страждання, смерті, і ненависть, сльози. Тобто, і це вони думають, що це так, далеко від них ще. Але я завжди говорю, що це може бути сьогодні там, завтра тут. Тобто до цього треба готуватися.
0: Не можу не спитати, хто має більше шансів виконати завдання і вижити, психологічно готовий чи підготовлений?
1: Звісно, психологія, вона грає роль. Людина, яка не впадає в ступор, яка опановує себе і приймає швидко рішення, вона зможе навіть банально понизити силует і сховатися за якесь укриття, а не стояти і дивитися, як прилітає.
0: Дмитре, кілька слів для наших радіослухачів. Для чого взагалі треба підготовка в теперішніх умовах?
1: це, безусловно, дуже важлива тема. Тому що наш ворог, він теж не сидить без діла. Готує повним ходом людей, молодих школярів, студентів. Навіть, я дивився відео, в церквах готують. Всі готують до такої дальнішої, як говориться, війни. І наш, з нашої сторони ми повинні, знаючи всю історію, знаючи, що вони робили з нами, це, ну, завжди з дуже поганої сторони з нами поводилися, і в подальшому може бути таке саме.
0: І хотіли в чергову, якби, попросити тебе показати, розказати всім нам, що куди нам ти, куди нам звертатися, щоб бути долученим до національного спротиву.
1: Ну, звертатися на, по посиланню тут є. От, посилання у нас і адресу Поріка 29, там всіх очікуємо. З добрим серцем, посмішкою, всіх очікую, і всіх навчимо, всі, все будете розуміти. Але, ну, зрозуміло, що морськими котиками-бігемотиками ми не станемо, але правильно поводження зі зброєю і якісь тактичні рішення прийняти можна буде. Тобто це все базово і фундаментально, але буде все, все чітко буде.
0: Друзі, я щиро дякую пану Дмитру за те, що він знайшов пару цих хвилин, розповів вам, що таке бути командиром, що таке бути розвідником, що таке бути взагалі інструктором. І закликаю вас всіх долучатися до національного спротиву, готуватися, і пан Дмитро вас, як він каже, підготує до всіх можливих ситуацій. Ви тільки що почули, що бути психологічно готовим значно важливіше, чим мати якусь фізичну підготовку, мати якісь там такі сильні, прям специфічні навички. Тому, Дмитре, ми тобі щиро дякуємо. І, друзі, вам нагадую, що з вами була абревіатура війни і її ведучий Олександр Мачак на позивні ОСА. Всього вам найкраще, друзі.
1: Дякую, до побачення.
2: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька. Реклама.
3: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама. На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота. Сектор чистий, порядок, точка контрольована. Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України. Соціальна реклама.
4: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії Ірина Булгакова. Сьогодні у нас в гостях Юлія Дякун, волонтерка, керівник кризового центру для жінок і дітей «Ми поруч». Доброго дня, пані Юлія.
3: Добрий день.
2: Сьогодні ми живемо у реальності, де слово «криза» стає частиною щоденного життя. Війна, втрати, тривога за майбутнє, емоційне виснаження – усе це впливає на наш психологічний стан. Але навіть у найскладніші моменти є місця, де допомагають вистояти. Кризові центри – це простір підтримки для тих, хто опинився на межі після втрат, насильства, сильного стресу чи життєвих потрясінь. Як працює така допомога, хто туди звертається, головне, як зрозуміти, що вже час не мовчати, а шукати підтримки. Перше питання, напевно, яке всіх зацікавить, яке є логічним, де знаходиться ваш центр? Розумію, що адресу ви сказати не можете, вона захищена для того, аби не було проблем. Але хоча приблизно район, і історію центру трохи.
3: Ми знаходимося в місті Вінниці, якщо зовсім точніше, це район Вінницьких хуторів, більше я сказати не можу, тому що дійсно історія знає приклади, коли кривдники, на жаль, знаходили своїх жертв у нас в центрі, навіть не знаючи точної адреси, тому ми намагаємося захищати. А історія центру, ми працюємо вже 5,5 років, починали з того, що приймали жертв домашнього насильства і родини у складних життєвих обставинах. Зазначу, що ми приймаємо тільки жінок і дітей, ми не приймаємо чоловіків старше 18 років. А вже з початку повномасштабного вторгнення, на жаль, у нас додалась категорія і внутрішньопереміщених осіб.
2: А чому така дискримінація? Чому чоловіків не приймаєте?
3: Я знаю, що за офіційною статистикою від 5 до 7% домашнього насильства скоюється в бік чоловіків, тобто від жінок або від батьків в бік чоловіків. Але все ж таки більша частина, тобто це скільки, 93-95% – це жінки. І потреба, і кількість звернень саме найбільше від жінок. За 5,5 років ми отримали всього 2 звернення від чоловіків. Ми допомогли їм, ми не відмовили, але це було без фізичного проживання в кризовому центрі.
2: А які основні послуги ви надаєте, якщо люди до вас звернулися?
3: По-перше, ми надаємо відносно безпечне місце проживання. Чому відносно? Бо живемо військовий час, розуміємо, що ніде безпечно у нас бути не може. Далі ми надаємо соціальні послуги, це натуральна допомога, це інформування, це консультування, це соціальна інтеграція і реінтеграція. Окремо скажу, що в нас працює штатний лікар-психолог. Надаємо також медичну допомогу жінкам в разі, якщо вона потрібна, освітня допомога для дітей. В основному це подолання освітніх втрат. Найбільше від цього потерпають, звичайно, що діти з окупованих територій або прифронтових територій. І юридична допомога, якщо жінці потрібно розлучення, аліменти, якісь документи інші оформити, це ми також допомагаємо.
2: А окрім того, що в центрі знаходяться люди, які безпосередньо потребують допомоги, чи знаходяться там психологи на постійній основі, юристи, можливо, якісь вихователі, тобто люди, які потенційно можуть там допомагати?
3: Так, безумовно, цілодобово у нас знаходиться соціальний працівник, тому що ми чудово знаємо, що домашнє насильство стається не в день, в основному це вечір або ніч, або вихідні дні. Тому цілодобово у нас чергує або адміністратор, або соціальний працівник. Вони просто мають графік чергувань. І також приймає психолог. Вона не перебуває там цілодобово, але при потребі вона може надати гостру кризову психологічну допомогу онлайн, якщо це потрібно зараз гостро. І плюс вона веде прийом. Юриста у нас штатного немає, ми звертаємося просто за потребою. Є ряд юристів, які благодійно надають послуги таким жінкам, ми їх маємо, їх контакти, і звертаємося до них.
2: Якщо говорити саме про історію, як почалася історія, тобто це і приміщення, це і фінансові витрати, тобто хто допомагав у реалізації цього проєкту? Це доволі такий, скажімо, складний проєкт.
3: Проєкт складний, але коли його починала, мені так не здавалося. Я була досить довго вже волонтером просто в дитячій онкології, тобто в іншому напрямку, в медичному. У мене був ряд підписників, якась певна кількість людей, які жертвували кошти вже багато років. І коли я пішла з дитячої онкології, я замислилася, що ж я буду робити далі. Не можу я просто нічого не робити і сидіти вдома. І мені натрапив на очі допис в білому списку в Фейсбуці, що жінка з 2 дітьми опинилась на вулиці. Чоловік скоїв насильство, вона вибігла на вулицю і не знає, куди звернутися. І я подумала, чому би ні, нагальна потреба. За два місяці я зібрала 200 тисяч гривень, знайшла приміщення, знайшла чудового хазяїна, орендодавця, який погодився на цей божевільний проєкт. І так, так розпочався цей центр.
2: А скільки сьогодні у вас в центрі перебуває людей?
3: Ну, дивіться, центр розрахований на 30 осіб максимум. Якщо це для більш комфортного перебування, це 25 осіб. Чому? Тому що все-таки моменти приватності, моменти окремої кімнати для нас стають зараз першочерговими, тому що кожна родина має право зайти і залишитись наодинці, да, залишитись своїми думками. Тому ми залишили всього дві кімнати, де проживають по дві сім'ї. Все інше ми залишили для приватного проживання. Тому зараз ми зменшили до 25 осіб задля комфорту наших жителів.
2: А хто найчастіше звертається до вас по допомогу? Я так розумію, що це категорія жінок, але маю на увазі, які категорії саме, з якими проханнями, внаслідок чого вони звертаються?
3: Зараз, на жаль, найчастіша ситуація, верніше, до останніх півроку, це були складні життєві обставини. Це випускниці інтернату, які залишились самі з дітьми. Це вагітні жінки, які втратили вже роботу. Ну, зрозуміло, вони пішли в декретну відпустку і немає чим платити за житло. Це багатодітні матері, в яких вже просто не вистачає грошей на те, щоб прожити. Досить велика частина підопічних саме в складних життєвих обставинах потрапляє до нас від служби у справах дітей, центру соціальних служб, да, як такий останній шанс для жінки виправити своє життя. Чому сказала до останніх півроку? Навіть, можливо, вже трішки більше, тому що бачимо дуже потужну і дуже негативну тенденцію до повернення найбільшої категорії жінок, постраждалих від домашнього насильства, коли кривником, на жаль, є військовий, який або повернувся з війни, або прийшов у відпустку. І за останніх оцих 6-9 місяців 95% звернень по домашньому насильству саме з такої причини.
2: Стосовно того, як повномасштабна війна вплинула на кількість звернень, їй стало більше чи все-таки менше в цілому?
3: Дивіться, в 22-му році, коли це все почалось, ми говоримо саме про повномасштабну, не зовсім про повну, да, таку війну, то кількість звернень різко зменшилась. І на цьому є логічне абсолютно пояснення. Жінкам відкрився кордон, і вони змогли вільно, без дозволу юридичного чоловіка, забрати своїх дітей і виїхати. Тоді кількість звернень зменшилась, особливо зменшилась категорія постраждалих від домашнього насильства. Вони просто всі почали їхати за кордон. Але десь за травня місяця, можливо, навіть з квітня 22-го року до нас почали приїжджати внутрішньо переміщені особи, які захотіли залишитись на території України, тобто вони вже не могли проживати в себе, але й не бажали виїжджати за кордон. Це інша категорія, вона, ну, якби зовсім нова була для нас. І десь в останній рік у нас, я вже сказала, дуже почастішали знову випадки саме домашнього насильства. Категорія СЖО, складні життєві обставини, була завжди.
2: Працювати, ну, скажімо, категорія внутрішньопереміщені особи і категорія вінничан, які до вас звертались, це все-таки, так розумію, що різні підходи.
3: Так. Ну, дивіться, вінничани звертаються з двох причин. Або це домашнє насильство, і це найпродуктивніша робота відбувається саме в цих сім'ях, ми бачимо, да, там найбільший процент, відсоток успішних кейсів. Або це складні життєві обставини. Але, на жаль, от буквально там протягом цього місяця ми написали офіційне звернення про те, що ми більше не будемо приймати родини у складних життєвих обставинах в разі, якщо мати має зловживання, тобто алкогольну або наркотичну залежність. Тому що, передивившись нашу статистику, наші показники, ми зрозуміли, що ми не можемо фахово надати таку допомогу. Їм потрібні спеціалізовані центри, які є в Україні. І більше того, тиждень тому ми вже зробили таке перенаправлення однієї з наших жінок туди і сподіваємося на позитивне рішення. А внутрішньо переміщені особи – це зовсім інша категорія, у них інші потреби. Тому з ними проводиться зовсім інша робота. І це взагалі три різних напрямки роботи.
2: Угу. А які психологічні стани зараз найпоширеніші серед людей?
3: Ви знаєте, якщо це, знову ж таки, ми мусимо поділити ці категорії людей на домашнє насильство, от я сказала про 95%, це відчуй жінок. Жінка приходить не просто тому, що скоєне насильство, а вона приходить з розумінням, що вона не впізнає того, з ким вона прожила своє життя. І в неї шок, в неї нерозуміння, як взагалі, що робити далі, ну, як це буде відбуватись. Тому це досить важка ситуація, тому що це, наприклад, не систематичне насильство, а це скоєне, от, ну, жінка неочікувано. Якщо це складні життєві обставини, особливо обтяжені алкогольну або наркотичну залежність, то скажу вам, що психологічна травма більше у наших співробітників, ніж у тих жінок. Для них це звичний спосіб життя, да? І вони дуже часто не готові його змінювати. Тому тут набагато менше звернень до психолога від таких жінок. Більше того, більшість із них відмовляються від психологічної допомоги, натомість ми скеровуємо цю допомогу на їхніх дітей.
2: Угу.
3: Да. А якщо це ВПО, безумовно, ми всі розуміємо, що це шок від втрати житла, від роботи, взагалі від свого життя. Да, це зовсім інше життя. І тоді задача психолога – налаштувати жінку, налаштувати дітей на те, що ми не можемо змінити нічого, ми не можемо зараз зупинити війну, це не в наших силах, але ми можемо ось тут почати нове життя. Або тимчасово, або постійно.
2: Я так розумію, що портрет людини, яка звертається до кризового центру, все-таки змінився.
3: Так, він змінився. По-перше, він розширився на внутрішньопереміщених осіб, а по-друге, якщо я ще раз кажу, складні життєві обставини, по суті, вони залишились тими самими, да, ми не бачимо нової картинки, все, всі ті самі категорії, то домашнє насильство, портрет дійсно змінений.
2: Які поради тут можна дати, як зрозуміти, що людині вже потрібна допомога кризового центру?
3: Ну, дивіться, ми говоримо про те, що кризовий центр – це досить, це допомога в дійсно в кризі. Тобто, от вже все, інше нічого не діє, да? Ми звертались туди-туди, ми пробували там, нічого не діє. Якщо це домашнє насильство, то, безумовно, це фізична безпека. А якщо чоловік здійснює насильство, ви маєте убезпечити себе і насамперед своїх дітей, да? Тому що ви доросла повнолітня дієздатна, а діти, на жаль, залежать від вашого рішення. І оця перша фізична безпека, а вже далі вирішуються питання. Якщо це складні життєві обставини, то ми можемо говорити про те, що від того моменту, коли жінка відчула, що вона не може впоратись, що вона залучає для вирішення своїх проблем алкоголь або наркотики, коли вона розуміє, що її грошей не вистачає і вони з дітьми вже почали голодувати. Тобто не чекати, коли вже загостриться, да, а одразу. Ну, а що стосовно внутрішньо переміщених осіб, це рішення досить серйозне, тому що ця категорія людей, які в більшості своєму проживали в своєму житлі, воно було комфортно, в них все було добре, в них не було ніяких там, да, проблем. А тут зараз ти попадаєш в центр колективного проживання. Тут має бути виважене рішення, і воно має бути прийнято тоді, коли немає можливості реалізувати інших рішень. Тобто в тебе немає можливості винайняти житло окремо, ми говоримо. Да? Або ти відчуваєш, що психологічно зараз тобі потрібна підтримка, да? Тому що в тебе депресія, і ти розумієш, що ти не можеш встати, приготувати, їсти, відправити дитину в школу. Тобі погано. Да? От тоді вже варто ці рішення приймати.
2: А з якими найважчими ситуаціями вам доводиться працювати?
3: Найважча ситуація для мене особисто, для моїх співробітників також, це коли ми бачимо, що жінка шкодить своїм дітям. Коли ми розуміємо, що та людина, яка має захищати, оберігати, яка має любити, піклуватись, цього всього не робить, а більше того, ще й може відверто шкодити. І це найважча ситуація, тому що прийняти рішення про звернення у службу справ дітей, до органів ювенальної превенції, які, ми розуміємо, можуть потягнути за собою вилучення дитини, тобто розірвання родинних стосунків, тимчасово чи постійно, неважливо, але це розірвання, це дуже важке рішення. Тому що ми чудово розуміємо, що сім'я є пріоритетною формою виховання дитини, але, на жаль, із нашого досвіду не завжди біологічна сім'я – це найкраще рішення для дитини. Це дуже важко.
2: Де люди можуть вас знайти, тобто куди звернутися, якщо вони дійсно опинилися в кризовій ситуації?
3: Є наша сторінка в Фейсбуці, вона називається «Кризовий центр «Ми поруч». Така сама сторінка є в Інстаграм. Є мій номер телефону, який працює цілодобово 067-838-55-79. Наші контакти є в багатьох центрах соціальних служб, в службах у справах дітей. От таким чином ви можете просто в гуглі набрати і зразу видає наші всі сторінки. Звичайно, що є електронна пошта, але це трішки довше, да? Тому знайти нас не є проблемою. Той, хто хоче, однозначно нас знаходить.
2: Це доволі складна робота, взагалі, ну, працювати у кризовому центрі. Як ваші фахівці справляються з емоційним вигоранням?
3: Важке питання, тому що ну, такі історії, про які я казала, да, коли закінчується вилученням дітей, або ми не вирішуємо кризову ситуацію, жінка приймає, наприклад, рішення повернутися, да, до кризу, це її право.
2: Це доволі, до речі, це часто буває? Коли...
3: Ну, станом на перше, зараз я не маю статистики станом на, от, на 1 травня, але станом на 1 лютого у нас було 68% успішних кейсів. Тобто все одно 32%
2: поверталися?
3: Або поверталися в кризову ситуацію, або ми не могли, або було вилучення дітей, наприклад, це також ми рахуємо негативним кейсом, ми не рахуємо це позитивним кейсом. Тому все одно ми говоримо про те, що 32%, на жаль, ну, от була така ситуація. Кожен знаходить для себе свою віддушину. Безумовно, у нас працює психолог. Кожен співробітник має право і може звернутися до нашого штатного психолога, отримати консультацію. Більше того, я знаю, що психолог сама іноді підходить і щось там розпитує. Мене, наприклад. Кожен співробітник знаходить собі віддушину, яка дозволяє йому переключитись. Ми практикуємо так, що, ну, крім мене, звичайно, що коли співробітник уходить зі своєї зміни, ми намагаємося його взагалі не турбувати. Да? Тобто людина має переключитись, вона має там займатися своєю сім'єю, своїми якимись іншими справами. Я, на жаль, не маю такої можливості, але, ну, це просто нюанс керівної посади. А так вони намагаються просто переключитись, хоча це не просто.
2: А який термін приблизно у вас перебувають люди? Тобто я так розумію, що це ж не на постійній основі проживання.
3: Ну, звичайно.
2: Тобто певний термін є, який, ну, максимальний, там, півроку.
3: Дивіться, немає максимального терміну, тому що ми працюємо індивідуально з сім'єю. У нас немає якихось шаблонів для роботи з сім'єю. Немає шаблону, наприклад, якщо ти постраждав від домашнього насильства, то ми робимо або ВГД. Да? Ми дивимося на ситуацію в сім'ї, ми аналізуємо, ми оцінюємо потреби. І далі працюємо. І дивимося, скільки часу потенційно потрібно жінці для подолання кризи або родині для подолання кризової ситуації. У нас були випадки, коли це був місяць, тобто це була одинока жінка, да, в неї такий був ще достатній ресурс. А була жінка, яка була в нас більше 2 років. Здається, що 2.5 роки. І тільки тоді ми змогли сказати, що жінка подолала кризову ситуацію і вийшла з позитивним кейсом.
2: Ось ви зазначили, що 68, ну, приблизно відсотків людей все-таки вирішують свої проблеми і... Ну, не повертаються до тих, там, скажімо, хто їх скривдив, завдяки кому вони опинили складні ситуації. А як люди вирішують проблему? Вони знаходять нову роботу, вони приїжджають кудись.
3: Так, ну дивіться, все ж залежить від ситуації в сім'ї. Якщо до нас поступила жінка, наприклад, це домашнє насильство, в неї вже була робота, діти ходили в школу, да, там, то що ми робимо? Ми надаємо психологічну допомогу, юридичну, вона розлучилась, вона оформила аліменти, тобто ще отримала додатковий дохід. Далі ми робимо ревізію соціальних виплат, дивимося, можливо, що ще жінці, ну, скажімо, положено, да, їй належить оформити, оформлюємо. І коли ми бачимо, що жінка вже має стабільний дохід, нормальний, да, такий достатній для виходу з центру. Жінка шукає собі окреме житло. От зараз у нас є така ситуація, коли ми готуємо до виходу жінку, яка вже має роботу, має всі оформлені виплати, пролікована, з психологом пропрацьовано, діти більш-менш адаптовані, тому що там були питання по дітях. І все, жінка готова виходити. Якщо це складні життєві обставини, там важче, да? Тому що зазвичай жінки, вони не працювали і не працюють, і не хочуть працювати. Тоді ми стимулюємо жінку. У нас і такі є випадки. Безумовно, їх не дуже багато, не так багато, як з домашнім насильством, але вони є. Тоді ми ще шукаємо додатково жінці роботу, влаштовуємо дітей в садочок, в школу. І знову ж таки повертаємося до того. Пропрацьовані психологічні проблеми, вирішені медичні проблеми, юридичні, все оформлено, все, що потрібно. Жінка має роботу, що це означає? Це означає стабільний дохід, да? І тоді знову ж таки шукається житло. Звичайно, що 1 чи 2% тільки наших жінок мають своє житло, тобто те житло, в яке вони можуть повернутися. Ми не говоримо про житло спільне з кривдником, да, наприклад, ми говоримо своє окреме житло, але це одиниці. Шукаємо орендоване житло, на жаль.
2: Угу. На жаль, час нашого ефіру завершується, 55 хвилин на годинку, 15.55. Сьогодні ми говорили на тему про роботу кризового центру. Говорила з нашою гостею, це Юлія Дякун, волонтерка, керівниця кризового центру для жінок та дітей «Ми поруч». Якщо є потреба, знайти можна і у Фейсбуці, і, власне, в Гуглі. Якщо є така потреба, звернутися безпосередньо до центру. Там працює і психолог, і юрист, і, в принципі, допомогу надають. Дуже вам дякую, Юлі, за таку інформацію. Сподіваюсь, можливо, комусь вона стане у нагоді. З вами була Ірина Булгакова. Ми прощаємося з вами. На все добре і до наступних зустрічей.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Першим почуєш ти.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Як рідина перетворюється на тверду речовину? Нове дослідження вчених. Науковці довели, що насіння чує дощ. Вчені створили матеріал, який самознищується за командою. Далі про це і не тільки докладніше. Фізики з Тель-Авівського університету розкрили давню наукову таємницю. Як рідина перетворюється на тверду речовину, не змінюючи своєї внутрішньої структури. Дослідники з'ясували, що при зростанні щільності мікроскопічні частинки починають обмежувати рух одна одною. Зрештою, система застрягає і втрачає здатність текти, набуваючи властивості аморфного тіла, подібного до скла. За допомогою нових маркерних частинок вчені змогли побачити момент, коли матеріал фактично стає твердим, ще до того, як рух повністю припинявся. Це відкриття відкриває двері для вивчення складних матеріалів, гелів і навіть біологічних тканин. Новий метод допоможе краще зрозуміти процеси, де межа між рідиною та твердим тілом раніше залишалася загадковою. Вчені з'ясували, що насіння – це не просто сонне зернятко, адже воно насправді вміє чути навколишній світ. Як виявилося, звукові хвилі від падаючого дощу слугують для рослин важливим сигналом до пробудження та початку росту. Вібрації, які створюють краплі, імітують наближення сприятливого сезону і спонукають зародок активізувати внутрішні біологічні процеси. У відповідь на конкретні звукові частоти насіння запускає механізми, що пришвидшують проростання і роблять майбутню корневу систему значно міцнішою. Ця здатність вловлювати звук дає рослинам еволюційну перевагу, дозволяючи їм синхронізувати свій розвиток із погодніми умовами. Сьогодні дослідники вивчають, як використання таких акустичних сигналів допоможе в майбутньому підвищувати врожайність агрокультур без жодної хімії. Інженери створили інноваційний живий пластик, який здатен самознищуватися за спеціальною командою. До складу матеріалу інтегрували сплячі бактерії, що прокидаються лише після додавання певного поживного розчину. Завдяки дії ферментів такий пластик повністю розкладається всього за 6 днів, не залишаючи після себе жодного мікропластику. Науковці вже успішно протестували розробку, створивши з цього матеріалу гнучкий медичний електрод. Після завершення використання пристрій безпечно розчинився, підтвердивши величезний екологічний потенціал технології. Це відкриття може стати справжнім проривом у боротьбі із забрудненням планети та створенням екологічної електроніки майбутнього. Під кривим рогом помітили рідкісного та надзвичайно красивого метелика під назвою «ведмедиця Геба». Цей традиційний нічний гість, названий на честь давньогрецької богині юності, традиційно мешкав у Криму. Проте тепер все частіше з'являється у наших краях. Метелика легко впізнати за контрастним забарвленням крил, де чорні та білі візерунки ефектно поєднуються з яскравими червоними плямами. Ці комахи активні в теплі вечори з травня по липень, віддаючи перевагу добре освітленим степовим ділянкам. Фахівці зазначають, що така знахідка може свідчити про поступову зміну клімату або розширення ареалу цього рідкісного виду. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проєкт «Все буде Україна». Сьогодні в студії з вами Олександр Мончак, непозивний ОСА. Друзі, я просто не вірю своїм очам. Дивлюся на наш студійний термометр і не можу повірити. Плюс 30 градусів. Хоча буквально ще два тижні тому ми мерзли з вами при мінус 4 градусів вночі. Плюс 30 градусів. Сьогодні, друзі, обіцяють ясну погоду до завершення дня і взагалі ніяких опадів. І що саме цікаве, така температура приємна буде триматися практично аж до ночі. Завтра обіцяють, до речі, на плюс 28, потім поступове зниження температури, таке буде досить прохолоденько. Але разом з тим, неймовірна жара, просто аж любо глянути, як наші вінничани і вінничанки ходять вже по-літньому, що називається. Ну і цей день вважається святом пастухів, друзі. На поля після зими виганяли худобу, починався буйний ріст трав. У цей час припадає і прилітають ластівки. Ластівка прилетіла, скоро грім загримить. Тому, друзі, якщо ви десь побачили ластівки, значить скоро будуть уже весняні дощі. Якщо погода в цей день ще й безвітряна, то все-таки буде гарний у нас врожай. Отакі от народні прогнози станом на сьогодні, на середу, друзі, 6 травня 2026 року. Неймовірні прогнози, приємні і разом з тим класний вечір. Продовжимо рухатися з вами далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час розібратися, що ж нам карти або знаки оракулу Ленормана приготували на 6 травня 2026 року. А вони стверджують, що сьогодні день, коли зміни можуть принести оновлення, а стабільність дати силу рухатися далі. Отже, карти оракулу Ленормана підкажуть, як найкраще використати саме сьогоднішній день для кожного з нашого знаку. А тепер давайте детальніше. Овен, вам випадає знак букет, а це очікуйте приємні сюрпризи чи вдячність, і день наповниться позитивними емоціями. Телець, ваш знак сьогодні дні, а це сімейні справи і комфорт будуть в центрі уваги, стабільність стане вашим ресурсом. Близнята, вам сьогодні випадають знаки зірки, а це натхнення та ясність у цілях, день сприятливий для планування. Раки, вам сьогодні випадає лист, а ви отримаєте важливу інформацію або навіть новину. Слідкуйте за деталями. Лев, вам сьогодні випадає знак лелека, а це значить, що принесуть вам нові зміни і саме вони дадуть вам новий етап. Час для оновлення, друзі, і рушу вперед. Діва, ваш знак сьогодні серце, а це гармонія, взаємність у стосунках. Це добрий день для відвертих розмов. Терези, вам сьогодні випадає знак сонця, а це успіх і впевненість у своїх діях. Це саме сьогодні сприятливий момент для публічних виступів. Скорпіони припадали сьогодні перехрестя. А це означає, що потрібно зробити вибір, тому не поспішайте прислухатись до власних відчуттів. Стрілець, вам сьогодні випала книга. Нові знання або приховані факти вийдуть на поверхню. І сьогодні гарний день для навчання. Козиріг, вам випав знак яки, а це впевненість і стійкість. І саме вони допоможуть закріпити вам необхідні сьогодні результати. Водоліям випав знак собака. А це день, коли важливу роль відіграє саме дружба та підтримка близьких. Хмари. Я перепрошую, рибам випала хмара. А це, можливо, тимчасова невизначеність. Тому краще відкласти важливі рішення і приймати їх точно не сьогодні. Отже, друзі, 6 травня 2026 року стане днем оновлення і стабільності. Леви відчуватимуть зміни і новий етап, козероги зміцнять впевненість, а інші знаки отримують натхнення, гармонію та важливі підказки. Отже, друзі, вірите чи не вірите, справи, як то кажуть, ваше, але ми вчергово наголошуємо. Кожного з цих всього, з цих всіх подій може стати творцем цих всіх подій, може стати кожен з вас, якщо буде мати силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. Ну, ми продовжимо, друзі, рухатися далі. Все буде Україна!

0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, триває наш вечірній ефір, і настав час подумати, що ж це нам таке сьогодні цікаве приготувати. І, зокрема, ось така жара, просто неочікувана, прям просто неочікувана пекельна жара. І пропонуємо вам, друзі, зробити вітамінний напій, поки сезон у розпалі. Тобто, друзі, ми хочемо з вами приготувати сьогодні, або принаймні заквасити його, це рецепт квасу з кульбабки. Адже квас кульбабки – це традиційний саме весняний напій, який цінують за його здатність очищувати організм, підтримувати печінку та тонізувати в період авітамінозу. І на основі фітотерапевтичних рекомендацій, принципів натуральної ферменції, розповідаємо, як можна зробити цей цікавий напій. Тут, друже, дуже важливо, друзі, використовувати саме якісну сировину, адже саме від кульбаби буде залежати, чи, ну, наскільки буде якісна саме майбутній кінцевий продукт. Тому кульбаби треба обирати лише в екологічно чистих місцях і якомога далі від доріг. Отже, нам потрібно 300-400 грамів лише жовтих пелюсток без зеленого ось цього квітоложа, квіти кульбаби. 3 літра води, бажано джерельне або фільтрований, цукор або мед 250-300 грам, лимон великий, бажано максимально великий, який може бути. Тут нам ще важливо сік і сама цедра, і родзинки 10-15 штучок. Бажано, щоб вони були не митими, адже вони будуть слугувати якраз дикими дріжджами. Отже, друзі, ми відокремлюємо з вами жовті пелюстки від зелених кошиків в кульбабках. Це трошки така марудна і кропітка робота, але саме вона буде гарантувати ніжний, медовий смак без цієї полинової гіркоти. Промивати пелюстки, друзі, не потрібно, щоб зберегти оцей пилок, який відповідає саме за аромат і бродіння. Далі ми з вами закипляємо воду, кладемо пелюсточки до керамічної або скляної ємності, додаємо туди цедру лимону без білої частини та заливаємо окропом. Накриваємо кришком і дамо настоятись хоча б 12 годин або в ідеалі добу. За цей час вода витягне з квітів усі корисні глакізоди та ефірні олії. Процідимо далі з вами напій через марлю, добре відіжавши пелюстки. І в отриману рідину додаємо цукор або мед. Ретельно це все діло перемішуємо і ще один сік лимона та оту жменю родзинок. Далі ми з вами накримаємо цю ємність марлю і залишаємо в кімнаті в темному місці на 1-2 дні. І що у нас з'явиться легка піна та характерний такий кисловатий запах, це вже початковий етап завершення. А далі ми з вами, друзі, розливаємо квас по пляшках, краще скляних. Залишаємо трохи місця саме для горлочка. Щільно закриваємо кришками і залишаємо пляшки ще на 12 годин у теплі для накопичення вуглекислого газу. А далі ставимо в холодильник. І через 2-3 дні напій остаточно дозріє, стане прозорим, іскристим, саме головне, освіжаючим. Отже, користь квасу з кульбабки обумовлена саме унікальним хімічним складом самої рослини та процесами, які відбуваються під час бродіння. Тут тільки одне важливе застереження. Через виражену жовчогінну дію цей квас треба вживати з дуже такою обережністю. А іще він протипоказаний людям у стані загострення жовчокам'яної хвороби, щоб не спровокувати рух камінів. Ну і пацієнти з підвищеною кислотністю шлункового соку теж бажано трошечки уникати такий квас. А так, друзі, ми з вами буквально за тиждень можемо насолоджуватися неймовірно цікавим, смачним кульбабковим квасом. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики про секрети здоров'я. І, зокрема, ми хочемо сьогодні з вами поговорити про гранатовий сік. Адже сік граната багатий на унікальні антиоксиданти. Саме вони допомагають знижувати артеріальний тиск і борються з поганим холестерином та захищають наші внутрішні органи від токсичного впливу. Фахівці зазначають, що гранатовий сік містить значно більше поліфенолів та антиоксидантів, ніж, приміром, зелений чай або червоне вино. Саме ці речовини роблять його одним із найефективніших природних засобів для підтримки серцево-судинної системи та профілактики гіпертонії. Дослідження також підтверджують, що компоненти граната гальмують окислення поганого холестерину, що зменшує ризики утворення атеросклеричних бляшок і, як наслідок, інфаркту. Отже, друзі, гранатовий сік не тільки знижує тиск і зміцнює серце, але це не тільки. Адже він ще позитивно впливає на імунітет, кровообіг і стан судин, а в деяких випадках навіть підтримує чоловіче здоров'я. Отже, друзі, фахівці радять вживати приблизно одну склянку на день. Тут важливо обирати 100% натуральний сік без додавання цукру, підсолоджувачів чи барвників. Водночас лікарі застерігають, людям, які приймають препарати для зниження тиску або статитин, варто проконсультуватися з лікарем, адже можливо взаємодії з ліками. Тому, друзі, регулярне вживання напою допомагає зменшити запальні процеси загалом в печінці і покращує її детоксифікаційні функції та сприяє зниженню жирових відкладень у тканинах організму. Отакі, друзі, корисним виявляється гранатовий сік. І це вже не просто освіжаючий напій, а справжня підтримка для наших серця, нирок та печінки. Тому, друзі, за можливості старайтеся вживати свіжий гранатовий сік. А на цю мить ми хочемо з вами попрощатися і нагадати, що зустрінемося з вами після випуску новин. Все буде Україна, друзі!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. У випуску про таке. У Вінниці затримали жінку, яка збувала наркотичні засоби. Колектив Вінницького ліцею номер 11 придбав позашляховик для захисників на Донеччині. У Вінниці розпочав роботу фонтан Рушен. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці затримали жінку, яка збувала наркотичні засоби. Провівши обшук за місцем проживання 24-річної мешканки обласного центру, у неї вилучили майже пів кілограма канабісу та біля 300 грамів амфетаміну. Частина психотропів вже була розфасована у так звані закладки. За збут наркотичних засобів вінничанці загрожує до 12 років позбавлення волі. Колектив Вінницького ліцею номер 11 придбав позашляховик для захисників на Донеччині. Збір коштів в ліцеї розпочали після звернення військовослужбовця, чоловіка-випускниці навчального закладу. Діти-батьки-освітяни провели благодійний ярмарок, донатили, готували смаколики, долучалися хто як міг, розповіла директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. Для 11-го ліцею це перший придбаний автомобіль для фронту. Раніше заклад допомагав воїнам іншим необхідним обладнанням, зокрема РЕБами. Персонний мамограф «Квітка» у травні працюватиме у 8 громадах області. 7-8 травня безкоштовне обстеження можна буде зробити у Чечельнику. 14-15 травня у Вапнярці, повідомили у Подільському центрі онкології. При собі жінкам віком 40+, необхідно мати роздруковане та наявне електронне направлення від сімейного лікуючого лікаря. Мамограф «Квітка» приїздить у громаду орієнтовно о 10-й годині. Результати обстеження будуть відомі через 7-10 днів. У Вінниці розпочав роботу фонтан Рушен. Він працюватиме щодня, крім вівторка, з 12 години до опів на 9 вечора. Кожні півгодини у форматі водного шоу без музики. У вівторок цю ж програму можна буде подивитись, починаючи з 16 години. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проєкт «Все буде України». Сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, настав час нашої рубрики «Ерудит ФМ», де ми сьогодні будемо говорити про кар'єру, а точніше про тему, яка знайома майже кожному, хто прагне розвитку, тобто як будувати кар'єру і не втрачати самого себе. У світі, де швидкість часто цінується більше, ніж сталість, а зайнятість плутають із ефективністю, ми дедалі частіше стикаємося з перевтомою та вигоранням. Кар'єра більше не виглядає як чітка пряма лінія. Від освіти до стабільної роботи на десятиліття. Вона стає гнучкою, інколи непередбачуваною і водночас більш вимогливою. Нас мотивують досягати більшого, швидше, інтенсивніше, а чи означає це, що потрібно жертвувати власним здоров'ям, сном і внутрішнім балансом? Вигорання – це не просто втома після складного тижня. Це стан, коли зникає енергія, сенс і задоволення від того, що раніше надихало. І найчастіше воно виникає не через слабкість, а через тривале ігнорування власних меж. Тож сьогодні спробуємо розібратися, як будувати кар'єру так, щоб вона не руйнувала, а підтримувала, як залишатися амбітним, а не виснаженим, і як досягнути результатів, не працюючи на знос. Поговоримо про реалістичні підходи до планування, про важливість відпочинку та про вміння сказати «ні». І про те, чому іноді повільне означає ефективніше. Це розмова, друзі, не про те, щоб зменшити свої цілі. Вона про те, як рухатися до них так, щоб вистачило ресурсу не лише дійти, а й отримати задоволення від цього шляху. Тож, друзі, залишайтеся з нами, буде корисно, важливо і навіть трошки несподівано. Все буде Україна!

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: Власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і ми сьогодні пробуємо з вами розібратися, як будувати кар'єру без перевтоми та вигорання. А для цього нам потрібно що, друзі? Перше, це ефективно розподіляти час. Ви, напевно, вже помітили, що наближаючись до весни, а вже ось і прямо самою весною, або до якоїсь кінцевої дати, стає все більш мотивованими виконувати завдання. Але що відбувається, коли одразу кілька важливих завдань мають однаковий час, коли їх треба закінчувати, або так званий дедлайн, а вам бракувало часу на їх виконання, або ж ви свідомо його відкладали? Невисокий рівень відповідальності з мотивуючого фактора перетворюється тепер уже стресорний. Під його впливом у нашому мозку активується мигдалина – структура, що відповідає, зокрема, за поведінкові реакції у небезпечних ситуаціях. А ви пам'ятаєте їх – завмерти, втекти, напасти. Вона пригнічує роботу гіпокампа і лобової кори, а це ключові структури мозку, що відповідає за когнітивні функції. І як наслідок – погіршує пам'ять, навчання і здатність раціонально та творчо мислити. Організм виснажується, психічний стан погіршується. А щоб запобігти цьому, краще планувати роботу таким чином, щоб між дедлайнами різних завдань було достатньо часу до їхнього виконання і залишалося трошки часу навіть на відпочинок. Ще, друзі, вибирати гнучкий графік за можливості. От різноманітне дослідження виявило, що співробітники з гнучким графіком роботи почуваються більш щасливішим, ніж та працюють ефективно. Чому так? Кожна робота, якою б чудово вона б не була, час від часу змушує нас нервувати. Непорозуміння з клієнтами чи колегами, понадармові завдання чи складні проекти і необхідність працювати на фоні емоційного пригнічення тощо. А гнучкий графік, друзі, дає нам можливість контролювати свій робочий час і виконання поставлених завдань. Такий ступінь свободи у робочому процесі – це один із ключових факторів запобігання та зниження негативного впливу стресів. Отакі, друзі, перші два фактори ми з вами розібрали, а їх ще небагато, немало, ще залишилося трошечки. Тому, друзі, не перемикаємось, все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, продовжуємо далі розбиратися, як же ж нам побудувати кар'єру і не згоріти під час наших цих великодосяжних цілей. А друге, друзі, це ставити маленькі і досяжні цілі. Уявіть, що ви починаєте роботу над великим проєктом, результат якого побачите лише через кілька років. На початкових етапах роботи ви будете дуже вмотивовані і прагнути досягнути мети. Але проходить місяць, два, три, і ваша зацікавленість в результаті згасає. Результат вам знецінюється і втрачається мотивація продовжити робити роботу над проєктом. Повірте, це природній процес, який науково звучить як часткове дисконтування. Він притаманний абсолютно усім. А щоб заради знецінення кінцевого результату не було цього, то в великих проєктах варто потурбуватися про проміжні винагороди і мотивацію. Будь-яку винагороду активує у нашому мозковому центрі задоволення та сприяє виділенню дофаміну. І саме дофамін, викликаючи відчуття насолоди, забезпечує нас бажанням робити якусь дію. Ми намагаємося будь-що повторити цей стан і тому знову беремося за справу. Отже, друзі, всього лиш навсього, розділивши великий проєкт на дрібніші і поставивши частини, ми можемо доволі легко та успішно його виконувати, забезпечивши мозок дофаміновою винагородою. Отже, виконали невеличкий етап завдання, отримали видимий позитивний результат, активувався процес задоволення і виділення дофаміну, виникло бажання виконати наступний етап роботи або знову повторити етапи задоволення. Якщо кожного дня ставити перед собою невеличкі цілі та досягати їх, ви формуватимете мотивацію і задоволення працюватимете вже наступного дня. Друзі, будь-яка інтелектуальна робота – це енерговитратний процес, від якого мозок швидко втомлюється, тому необхідно прислуховуватися до організму і відпочивати, коли він цього потребує. З точки зору мотивації, якщо вона надмірна, то вона грає проти нас. Бо люди, які занадто сильно горять своєю справою, часто втрачають відчуття балансу і швидко виснажуються, від чого страждає їхнє психічне здоров'я. Такий самий негативний ефект має робота в режимі 24/7. Тому, друзі, тим, хто любить свою роботу гармонійно, треба усвідомити, що тільки одна частина життя, і приділяти достатньо часу відпочинку, спілкуванню з родинними, друзями та навіть своєму хобі. Саме завдяки можливостям вимикатися від часу роботи ми забезпечуємо умови для відновлення працездатності і нервових центрів. Отакі, друзі, поради, і залишилося ще не останок величенька, але ми вже до цьому присвячимо окремий випуск. Тому, друзі, не перемикаємось, все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну і, друзі, наостанок нам залишилося з вами розібратися про таку штуку, як перемикання між різними системами мислення. Наш мозок має два основні способи обробки інформації. Сфокусований, коли ми максимально зосереджені на чомусь, і розсіяний, коли здається, що ми взагалі не думаємо, хоча насправді обробляємо тим часом величезну купу інформації. Для того, щоб легше знаходити нові рішення і зберегти наше ментальне здоров'я за рахунок уникнення втоми, під час зосередженої розумової діяльності, друзі, варто навчитися перемикатися між цими двома способами мислення. А щоб прокачати свої навички концентрації, дотримуйтесь простих порад. Створюйте список поточних справ, і це вивільнить ресурси лобної кори для вирішення важливих завдань. Робіть перерви і перемикайте увагу кожні 15-20 хвилин. Бажано в цей час зробити щось приємне, щоб виділявся дофамін. Якщо вам потрібно запам'ятати чи опрацювати великий блок інформації, розділіть її на частини. І прибирайте сторонні подразники. У режимі мультизадачності зосередитися неможливо. А щоб перейти до розсіяння типу мислення, спробуйте, друзі, подрімати, робити речі, які ви виконуєте на автоматі. Наприклад, прибирати, вишивати, зайнятися улюбленим хобі тощо, прогулятися або зайнятися спортом, помріяти або пограти в якісь настольні ігри. Не варто думати, що так ви даремно гаєте час, адже перемикання на прості та приємні дії дуже важливо, якщо вам потрібно згенерувати креативну ідею чи нестандартне вирішення проблеми. Отакі, друзі, прості, нехитрі, як то кажуть, поради, а зокрема перше, нагадаємо, як то швиденько, це ефективно розподіляти свій час, обирати гнучкий графік роботи, якщо є така можливість, ставити маленькі та досяжні цілі, робити перерви на роботі, відпочивати вдома максимально і перемикатися між різними системами мислення допоможуть вам побудувати кар'єру без перевтоми та без вигорання. Адже ви переконані, що досягнути цілі можна, тільки якщо працювати до ночі і на вихідних. Втім, правильний відпочинок і баланс – не менш важлива складова кар'єри. Отже, друзі, слідкуйте за своїм ментальним здоров'ям, наскільки це важливо, і пам'ятайте, що кар'єра, яка б вона не була, це все добре, але ваше здоров'я важливіше. На цьому, друзі, ми хочемо з вами попрощатися і нагадати, що з вами в студії був Олександр Мочак на позивний ОСА, і почуємося з вами після випуску новин. Тому, друзі, не перемикаємось, все буде Україна.
1: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю. Новий випуск про таке. Поліція затримала у Вінниці військовослужбовця МТЦК. Десятикласник з Вінниці став переможцем Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. У Вінниці відкрили сезон шкільних мандрівок. А зараз про це та інше докладніше. Поліція затримала у Вінниці військовослужбовця ТСК, який щомісяця вимагав у чоловіка кошти в обмін на відсутність повісток. 40-річного командира відділення одного з тирцентрів комплектування затримали під час отримання хабаря. Слідство встановило, що використовуючи службове становище, він отримав від військовослужбовного 8 тисяч гривень за вирішення питання щодо уникнення призову. Кошти потерпілий перерахував на банківський рахунок працівника ТСК. За місцем роботи та проживання затриманого правоохоронці провели обшуки, вилучили документацію та інші речові докази. Санкція статті за хабарництво передбачає до 8 років позбавлення волі. Суд обрав для військовослужбовця ТСК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Десятикласник з Вінниці став переможцем Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, яка проходила у Луцьку. Учень 35-го ліцею Олександр Дем'янчук потрапив до трійки кращих знавців права в Україні. Додому вінничанин привіз диплом 3-го ступеня, повідомили на фейсбук-сторінці Департаменту освіти Вінницької міської ради. Окрему подяку у департаменті висловили педагогам, які підготували учня до Всеукраїнської олімпіади за уважність, фаховість та працю. У Писарівському кар'єрі 7 травня проведуть планові вибухи. Роботи виконуватимуть у проміжку часу між 9 та 17 годинами. Мешканців Вінниці, Вінницького і Хмельницького районів просять взяти цю інформацію до уваги і не панікувати. У Вінниці відкрито сезон шкільних мандрівок і активного відпочинку. Офіс туризму Вінниці підготував 10 виїзних турів, які підійдуть для дитячих і шкільних груп для того, аби оглянути найцікавіші куточки України. Це поїздки до Чернівців, Кам'янця-Подільського, Умані, відвідування замку Острозьких і захопливий квест на ставці «Вервольф». За деталями звертайтесь за номером телефону, який вказаний у телеграмі офісу туризму Вінниці. Я ж бажаю вам мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, сьогодні 6 травня 2026 року, і наш студійний термометр так і тримається на позначці плюс 30. Це неймовірна погода, просто класна. Але, друзі, настав час кулінарного секрету, і ми сьогодні хочемо з вами поговорити про каву. Я більше ніж впевнений, що ви вмієте і знаєте, як її приготувати, але разом з тим, виявляється, от навіть коли я готувався сьогодні до ефіру, виявилося, що я не все знаю і не все вмію, хоча каву вже п'ю, ну, напевно, з 2014 року. Адже для досягнення збалансованого смаку кави саме експерти рекомендують дотримуватися перевірених пропорцій, яку часто називають золотим стандартом. Отже, на звичайну чашку об'ємом 200 мл найкраще використовувати від 12 до 15 грамів мелених зерен. Друзі, це приблизно 2 столові ложки без гірки. Саме таке співвідношення дозволяє води максимально розкрити ефірні олії та природну кислотність напою, не роблячи його занадто водянистим чи надмірно гірким. А виявляється, що усі кавомани категорично не рекомендують використовувати крутий окріп для того, щоб заварити каву. Адже надмірно висока температура води миттєво спалює кавові олії та руйнує оці делікатні смакові відтінки зерен. Замість приємної кислинки, друзі, ми отримуємо з вами напій з вираженим присмаком гіркоти та паленого дерева. Це відбувається через занадто швидку екстракцію, під час якої вода витягує з кави небажані дубильні речовини. Оптимальною для заварення вважається температура в діапазоні 92-96 градусів за Цельсієм. І не треба, друзі, термометра. Просто коли чайник закипів, відкрийте кришку хоча б на кілька хвилин, і, будь ласка, у вас вже температура впала до такої потрібної температури. Якщо ж раптом ви любите кавовий напій або ще щось, капучино, наприклад, то починати треба з міцної кавової основи, що за інтенсивності нагадує експресо. Для цього потрібно засипати каву темного обсмаження та заливати її до половини склянки гарячої води. І додати напою настоятися протягом 4 хвилин. І коли вже кава готова, нам потрібно з вами перелити цю каву в нову чашку і створити базу для майбутнього напою. Отакі, друзі, невеличкі секрети до нашої кави. Я надіюсь, ви її знаєте і вмієте користуватися, тому що я от тільки зараз дізнався, як правильно зробити заварну каву. Ну що, друзі, продовжуємо наш ефір далі. Все буде Україна!

Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашої рубрики про історичний календар, де ми розповідаємо, що ж таке цікаве сталося саме в цей день в різні часи та на різних континентах. А почати, напевно, варто з 1432 року, коли у Гетській церкві, Івана Богослова, а це собор Святого Бавовна, освячено вівтар і розпочатий найбільший з усіх художників Губерн ван Ейкоп, який закінчений другим у мистецтві, його братом Яном. А в 1527 році, обурені тривалою невиплатою зарплати, іспанські та німецькі найманці імператора Карла V увірвалися в Рим і розграбували місто. Протягом 3 днів вони це робили, власне кажучи, місто Риму тоді досить часто доставалося. В 1682 році французький король Людовік 14-й перемістив свою резиденцію з Парижа до Версалю. А ближче до України то цікаво тим, що саме в цей день, друзі, під Жовтими водами Богдан Хмельницький отримав першу свою велику перемогу. В 1680, точніше не першу, а одну із найбільших своїх перемог. В 1686 році, вже трошки подалі, Московія і Річ Посполита уклали так званий «Вічний мир», за яким Гетьманщина була поділена між Московським царством і Річчю Посполитою. А частина центральних земель повинна бути безлюдною. І, до речі, це якраз було поділля. У 1833 році у США запатентовано перший сталевий плуг. У 1840 році Англія випустила свою першу поштову марку – однопенсову королеву Вікторію – чорна пенні, яка зараз дуже сильно цінується. У 1872 році, знову ж таки, в Англії засновано перший футбольний кубок. І в 1889 році у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі. Друзі, в 1920 році завершився перший зимовий похід армії УНР, під час якого армія ця пройшла 2,5 тисячі кілометрів, воюючи проти білих і чорних. Попри хвороби і холод, вона виставила і вдало виконала завдання. Це, в принципі, її спонукало в подальшому ще й створити другий зимовий похід, який, на жаль, закінчився під базар. В 1937 році у штаті Нью-Джерсі, це Сполучені Штати, при приземленні вибухнув найбільший у світі німецький трансатлантичний цепелін-велетень-дирижабель Гіндербург, через що загинуло 35 людей. Загалом, щоб ви собі мали уяву, цепелін мав розмір понад 240 метрів, завдовжки і важив 242 тонни. Власне кажучи, ця трагедія і поклала кінець епосі дирижаблів. Але з початком ось такої війни, яка зараз відбувається у нас на Сході, дирижаблі починають відновлюватися. Саме в цей день, в травні місяці, у Радянському Союзі була прийнята постанова про обов'язкове працевлаштування інвалідів війни. А в 1953 році американський хірург Джонс Гіббон вперше успішно застосував штучне серце легені та зробив операцію на відкритому серці. Тобто він якби під'єднав серце легені до штучно створеного цього апарату і, власне кажучи, здійснив кровообіг через них. У зв'язку з вуличними боями в Парижі французька влада закрила взагалі університет Сорбона 1968 році. А в 1987-му на літаку Ан-124 українського виробництва встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту. А це, друзі, небагато, немало 20 тисяч 150 кілометрів. В 1991 році український стрибун жердиною Сергій Бубка в Японії встановив тоді світовий рекорд, стрибнувши на 6 метрів та 7 сантиметрів. В 1992 році була прийнята Конституція Республіки Крим, і в 1994 році, друзі, урочисто відкрито тунель під Ла-Маншем між Францією і Британією, так званий Євротунель. Ну і в 2023 році відбулася коронація Чарльза III та королеви консорта Каміль. Отакі, друзі, події відбулися станом на сьогодні в різні часи, в різні континенти і в різні на різних державах. Тому, друзі, вчергово нагадую вам, що і ви можете щось таке зробити і цей день внести вже як нашу історію і те, що ми можемо з часом колись будемо озвучувати. Ну, ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, сьогодні 6 травня. І згідно з новим церковним календарем, православні в Україні вшановують пам'ять святого Іова Почаївського, подвижника, чиє життя стало зразком стійкості у вірі. Цього ж дня також відзначають і переполовинення П'ятидесятниці. Це середина шляху між Великоднем і Трійцю. Отже, друзі, ми вам зараз розповімо, які ж традиції та прикмети пов'язані з цим днем, хто святкує, які свята і, можна навіть сказати, імени. Отже, друзі, до святого Іова зверталися з проханням про зцілення від важких хвороб, захисту від ворогів і зла, допомоги у скруті. У свято переполовинення П'ятидесятниці відбувалося мале освячення води. Після служби в храмах йдуть хрестним ходом до річок, озер або колодязів. І освяченою водою окроплюють поля, худобу, окроплюють навіть один одного. У народі цей день ще називають Іов горошник. В давнину цей час сіяли горох, обов'язково в сутінках, щоб горобці не помітили насіння та не виклювали його. Роса, друзі, на Іова вважалася особливою. Вірить, що якщо зранку походити босоніж по траві, то можна вилікувати суглоби, заспокоїти нерви та повернути міцний сон. У цей день церква закликає відмовитися від сварок, лихослів'я, зазрісів та ліні. А також у свято переполовинення П'ятидесятниці не варто ображатися і ображати ні людей, ні тварин. Лаятись, лихословити та сваритись, відволікатись від духовної сторони свята, все-таки бажано відвідати храм та помолитися. А що сьогодні ще не можна робити за народними прикметами, а це відмовляти в допомозі та милостині, займатися важкою роботою без необхідності, шити та в'язати, вважається, що саме сьогодні заплутаєш долю, а добре у свято допомагати тим, хто цього потребує. Вважається, що будь-яке добро повертається удвічі більше. Отакі от, друзі, народні звичаї та традиції, пов'язані з 6 травня, знайте, використовуйте і рухаємося далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашої рубрики «Цікаві факти». І, друзі, ми хочемо сьогодні поговорити про критичні ситуації. Адже ми кажемо, що в критичних ситуаціях саме людство розкриває свою справжню сутність. Ми запитуємо себе, що б я узяв з собою, якби довелося полишити дім назавжди? Документи, гроші, родинні реліквії. Сьогодні, друзі, хочу розповісти вам історію, яка сталася майже 900 років тому, але яка неймовірно резонує з подіями, що відбуваються на сході України сьогодні. Це історія про облогу, вибір і силу, яка не має меж. Отже, друзі, готуйтеся, як то кажуть, слухайте. Події, друзі, розгорталися у 1140 році в Німеччині під час облоги замку Вайсберг. Король Конрад III, майбутній імператор Священної Римської імперії, оточив цю фортецю. Сили були нерівні, і захиснику замку змушені були капітулювати. Умови короля були жорстокими. Всіх чоловіків чекала страта. Однак, виявляючи певну подобу лицарської великодушності, Конрад дозволив жінкам залишити фортецю. Більше того, він оголосив, кожна з вас може винести з собою те, що їй найдорожче. Уявіть собі цей момент. Ранковий туман, відчинені ворота, напружена тиша. Чогось очікував король? Що жінки потягнуть на собі скриня з коштовностями, срібло чи фамільні прикраси? Але коли ворота відчинилися, вартовим і самому королю перехопило подих. Жінки, що виходили з фортеці, і кожна з них несла на своїй спині свого чоловіка, свого брата, свою старшу дитину. Це був видовищний, зухвалий і водночас неймовірно зворушливий акт любові. Король був приголомшений. Його оточення вимагало скасувати дозвіл, заявивши, що це обман. Але Конрад III, як свідчить легенда, засміявся і відповів. Слово короля не повинно бути порушене. Він не тільки дозволив жінкам врятувати своїх чоловіків, а й запросив їх до свого табору, вражений їхньою відданістю та винахідливістю. Чому ця історія з 12 століття звучить так сучасно? Бо війна, друзі, на жаль, не константа людської історії, а людська природа від часу випробувань залишається незмінною. Сьогодні на сході України у прифронтових містах та селах ми бачимо нові Вайсберги. Це не обов'язково замки з мурами, це наші домівки – наші вулиці, наші міста, як от Бахмут, Авдіївка чи вже згаданий Маріуполь неодноразово. Коли ми говоримо про жінок, які в лапках виносять своїх чоловіків сьогодні, ми не завжди говоримо про фізичну вагу. Хоча й таке трапляється, коли дружини та матері витягують поранених з-під обстрілів, нехтуючи власною безпекою. Але сучасний скарб, який жінки несуть на своїх плечах, це невидимий тягар. Це тягар надії, які вони зберігають, коли чоловіки на фронті. Це психологічна витривалість, завдяки якій родина тримається разом, попри тисячі кілометрів розлук. Це віра, яка не дає згаснути світло в наших очах і в очах захисників, коли вони повертаються додому. Нехай лише на коротку відпустку. Як і в легенді про Вайсберг, сучасна українська жінка демонструє той самий козир. Інтелект, відданість і незламну волю. Жінки стали тилом, який кує перемогу. Волонтерки, які знаходять неможливе, медикині, які рятують життя під гуркіт артилерії, і матері, які виховують нове покоління попри біль втрат. Вони рятують не дорожче, не речі, а людей і саму ідею вільної України. І найважливіше, ворог ніколи не зрозуміє цієї логіки. Агресор, що вимірює світ лише територіями та ресурсами, не здатний осягнути, що найвищою цінністю для українців є життя близької людини. Як і Конрад III, який був вражений нерозумним вчинком жінок, світ сьогодні вражений стійкістю українців. Історія про Вайсберг нагадує нам, що сьогодні у найтемніші часи, коли здається, що все втрачено, вихід є. Він там, де є любов і рішучість. І сьогодні наші ворота фортеці відкриті для того, щоб врятувати найдорожче. Одне одного. І доки ми несемо цей тягар разом, друзі, доки ми підставляємо плече своїм близьких, ми не переможемо. Дякую вам за увагу, бережіть один одного і не перемикайтесь. Почуємося після випуску новин. Гарного вечора, друзі.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» проводить підготовку до опалювального сезону. На Вінниччині відремонтували понад 173 тисячі квадратних метрів доріг. У Козятині, Немирові, Гайсині та Жмаринці обмежить газопостачання. А зараз про це та інше докладніше. Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» розпочало підготовку до опалювального сезону. У міжопалювальний період фахівці підприємства ремонтують і проводять технічне обслуговування основного та допоміжного обладнання теплового господарства міста, котелень, центральних та індивідуальних теплових пунктів, мереж гарячого водопостачання і тепломереж. Графік планових ремонтних робіт у травні оприлюднили на сайті підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго». Споживачів просять з розумінням поставитись до тимчасового відключення від послуг, адже без цього виконувати ремонтні роботи неможливо. На Вінниччині відремонтували понад 173 тисячі квадратних метрів дорожнього полотна. Роботи виконували на головних магістралях області, щоб забезпечити стабільну логістику і безпеку руху. Дорожнє покриття оновлено на трасі М-21, Виступовичем – Житомир-Могилів-Подільський, на автошляху Вінниця, Турбів, Гайсенбалта, Велика Михайлівка, а також на автодорозі М-30 – Стрий, Хумань, Дніпро і Зварине. Про це повідомила служба відновлення у Вінницькій області. Для досягнення якісного результату підрядні організації замінюють зношене дорожнє покриття суцільними ділянками, забезпечуючи тривалу експлуатацію доріг. Також ліквідують ямковість на найбільш складних ділянках доріг. У Козятині, Немирові, Гайсині та Жмаринці обмежать газопостачання. Роботи з технічного обслуговування систем газопостачання проводитимуть 11-15 травня, а також з 18 по 22 травня. Перелік адрес розміщено на сайті Вінницької філії газмережі. Прохання до мешканців будинків та квартир перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами, забезпечивши доступ працівників служби до своїх помешкань. У мене ж все, почуємось.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Отже, друзі, традиційно ми розбираємося все час, що ж нам готує погода на 7 травня. І ви слухайте найсвіжіший прогноз погоди, щоб точно знати, як завтра підкорити цей день. Отже, чи готувати парасольки, чи діставати сонцезахисні окуляри? Зараз розкажу. Завтрашній ранок у нашому місті обіцяє свіжим та бадьором. Температура плюс 14 градусів, але поступово стовпчики термометрів поповзуть угору. І вже до обіду очікуємо комфортні плюс 18, а місцями навіть плюс 20 градусів. Це ідеально для того, щоб випити ранкову каву на літньому майданчику або влаштувати коротку прогулянку парком, поки місто ще прокидається. Щодо неба, друзі, хмаринки будуть грати з нами у хованки сонечком. Тож настрій дня – мінлива хмарність з елементами неймовірного позитиву. Вітер легкий і ненав'язливий, наче натякає, що часу не вити гардероб і нарешті сховати важкі куртки до шафи. Порада на день. Друзі, беремо з собою хороший настрій і про всяк випадок легкий кардиган на вечір, бо після заходу сонця температура трохи знизиться і захочеться загорнутися в тепло та затишок. Загалом, завтрашній день ідеальний для продуктивності, для легких весняних зустрічей. Вінниця, нехай цей четвер мине на одному подиху, тож ловіть момент, посміхайтеся перехожим і пам'ятайте, завтрашня погода в вашому настрої. Це те, що залежить тільки від вас. Так що, друзі, така от станом на сьогодні, на завтра погода. І народний прогноз погоди казав, у минулі часи до цього дня у селян вже точно закінчувався хліб і розпочинався так званий голодний травень. У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів, і у садах починають квітнути яблуні. І розгортаються бруньки груш. До речі, друзі, температура завтра буде така, напевно, передостання, тому що п'ятниця, субота та неділя, навіть понеділок температура знову трошечки опуститься до комфортних.

Днем, можна так сказати, 20 градусів, а ранкою буде прохолодно, а потім знову протягом тижня буде різко підніматися догори. Отака погода, друзі, але завжди пам'ятайте, що гарний настрій – це те, що в будь-якому разі прикрашатиме погоду. Ну, а ми продовжуємо рухатися далі цим чудовим вечором. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, триває наш вечір, але, напевно, вам колись захочеться щось таке цікаве почитати. І, друзі, я вам підготував цікавинку, про яку ви точно не знали, але. Уявіть собі ситуацію. 1944 рік. Київ. Поважний професор, відомий археолог і блискучий науковець Віктор Петров виходить з дому на роботу. Київ тільки звільнено, його там чекають колеги, у нього на столі незавершені статті, але він не приходить. І наступного дня теж. Тижні минають, навіть місяці. Друзі впевнені, що він загинув ще під час бомбардування, бо його забрали НКВС. І тихенько шепочуться. На його могилі навіть в Києві поставили пам'ятний знак. Але Віктор Петров не загинув. Він просто вийшов і винайшов себе заново. Він опинився в Європі, згодом у Мюнхені, де став однією з найвпливовіших фігур української еміграції, щоб через роки, уже в 1950-х, несподівано повернутися в радянську Москву і працювати в академічних інститутах. Хто він був? Подвійний агент? Шпигун? Чи просто геній, який грав у гру з історією? Сьогодні, друзі, ми хочемо поговорити про людину з тисячі облич. Про Віктора Петрова, якого літературний світ знає під псевдонімом Віктор Домонтович. Знаєте, часто ми чуємо українська класика. Ми в більшості випадків уявляємо собі цей героїчний епос або якесь глибоке страждання в селянській хаті. Домонтович – це взагалі якась інша планета. Це європейське місто, це інтелектуальний нуар, це стиль. Це іронія. Він писав про те, про що радянська влада навіть боялася думати. Про кохання, яке не вкладається в партійні рамки. Про людей, які обирають себе, а не колектив. Його найвідоміша книжка – це «Дівчина з ведмедиком». Ви тільки вслухайтеся в назву. Це роман про стосунки, які б сьогодні б назвали токсичними, складними або навіть психологічними тригерами. 17-річна Зіна, яка закохується у свого вчителя, але яка не сором'язлива школярка, а як фатальна жінка, що маніпулює ним як лялькою. Це була справжня інтелектуальна провокація. Читачі 1920-х років були шоковані. Як так? А де ж мораль? А Домонтович відповідав, мораль – це внутрішній вибір людини, а не наказ згори. Давайте, друзі, я вам зачитаю уривок, щоб ви відчули, як він пише. Це з того ж доктора Серафікуса. Я не люблю людей, що мають успіх. Успіх – це ознака посередності. Тільки посередині люди можуть бути зрозумілими для більшості. Чи не правда звучить, друзі? Це ніби так написав сучасний блогер-інтелектуал у Твіттері. Віктор Петров випередив свій час на десятиліття. У своїх романах він створював героїв, які постійно конструюють себе. Його доктор Серафікус – це історія чоловіка, який намагався зробити своє життя ідеальним, відмовившись від випадковості, від емоцій і від хаосу. Він намагався перетворити життя на математичну формулу. І, звісно ж, програв, бо життя завжди хитріше за будь-яку формулу. Це автор, якого в Радянському Союзі офіційно стерли. Його твори не було в бібліотеках, його ім'я не згадувалося в підручниках, його зробили просто невидимим. Але сьогодні, коли ми відкриваємо його книгу у видавництві «Комора», ми розуміємо, що він був невидимий не тому, що слабкий, а тому, що занадто розумний для цієї системи. Чому я наполегливо раджу вам придбати книжки Домонтовича? Це, по-перше, неймовірна естетика. Це Київ 20-х років, це кав'ярні, це розмови про Ніцше і про Бальзака, це атмосфера, яку хочеться вдихати. По-друге, це щеплення від радянщини в наших головах. Домонтович вчить нас, що особистість – це найвищий пріоритет. Це твоя свобода думати, сумніватися і помилятися. Це є твоє життя. Ну і по-третє, це просто цікаво, друзі. Це детективи про людські душі. Це книги, які не дають готових відповідей, але змушують вас самих ставити ці запитання. А як би вчинив я? А чи не граю я теж чужу роль та ще й в чужому сценарії? Віктор Петров, він же ж Віктор Домонтович, це український інтелектуальний скарб. Він встиг побувати всюди. В розкопках скіпських курганів, у розвідках, у мюнхенських іммігрантських колах, у московських закритих кабінетах, але головну свою подорож він залишив нам. У своїх текстах. Якщо ви втомилися від одноманітної літератури, якщо вам хочеться чогось гостро, стильного, з подвійним дном, візьміть у руки «Дівчину з ведмедиком» або «Доктора Серафікуса». Це книги, які стають улюбленими з першої сторінки. Повертаємо, друзі, своє. Читаємо інтелектуальне. Домонтович вже чекає на вас в полицях книгарі. Тож, друзі, дякую, що ви слухали, і не бійтесь бути складними. А ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM. Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, поступово наш вечір, як то кажуть, рухається далі, і ми дійшли з вами до рубрики «Про цікаве кіно». Я в попередніх своїх виступах розповідав про жінок, які врятували своїх чоловіків, і, власне кажучи, шукав цікаві стрічки, які розповідали про жінок, які багато чого змогли зробити чи досягнути, незважаючи на ті всі перипетії, які в них трапилися в житті. І зробили таку невеличку підбірочку цікавих фільмів саме для вас, друзі, для жінок і для чоловіків, які можуть подивитися на своїх половинах уже зовсім по-іншому. Перший цей фільм, який можна було порекомендувати, це фільм «Мілена» чи «Малена» 2000 року. Події у цього фільму відомого італійського режисера Джузеппе Торнаторе розгортаються в портовому місті на півдні Італії під час Другої світової війни. Прекрасна вдова Малена у виконанні Моніки Белуччі – це об'єкт обговорення жінок, які розпускають про неї брудні плітки. Водночас їхні чоловіки, побачивши її красу, втрачають спокій і сон. Однак навіть заздрість і жадібність оточуючих не зламили сильний дух Малени, яка перемогла всі обставини. Тому, друзі, Малена, 2000 рік. Ерін Брокович, теж 2000 рік. Фільм «Ерін Брокович» приніс Джекі Робертс Оскара за найкращу жіночу роль. Це біографічна картина Стівена Солдберга, заснована на реальних подіях правозахисниці та активістки Ерін Брокович. Незважаючи на відсутність юридичної освіти, вона стала завзятим борцем за права жителів спільноти Хінклі і змогла ініціювати судові розгляди проти корпорації «Пактфік», яка в 90-х роках забруднювала ґрунтові води міста канцерогенами та шестивалентним хромом. Завдяки Ерін Брокович вона здобула перемогу і сотні людей отримали компенсації. Корпорація виплатила позивачам 333 мільйона доларів, на той час це були просто найбільші відступні взагалі в історії США. Тому, друзі, Ерін Брокович, 2000 рік. Ще, напевно, бо варто подивитися фільм «Золотий вік» 2007 року. Слоган фільму більше, ніж красномовний. «Жінка, воїн, королева». Ця історична костюмована драма оповідає про період правління з 1585 по 1590 рік англійської королеви Єлизавети І під час англо-іспанської війни та перемоги над непереможною армадою. Отож, а також про складні взаємини королеви з авантюристом і піратом Уолтером Рені. Єлизавета, роль якої блискуче виконала Кейт Бланшет, усвідомлює, що зроблений багато років тому вибір вийти заміж за Англію позбавив її права на просте людське щастя і можливість ділити життя з коханою людиною. Але справжня королева не зверне з обраного шляху, якби холодно і самотньо не було на троні. Окремої уваги в картині заслуговують наряди. Фільм став лауреатом премії «Оскар» саме в номінації «Найкращі костюми». Ще один фільм, друзі, який було б, напевно, варто подивитися про жінок – це «Гравітація» 2013 року. Вона увійшла у переможну кількість списків найкращих фільмів 2013 року, зокрема, на думку авторитетних журналів. Головне і єдині ролі в цьому камерному техно-трилері виконують Джордж Клуні та Сандра Балок, героїня якої в одному залишається у відкритому космосі зовсім одна і демонструє таку витримку, яку не кожен чоловік зміг би проявити в безвихідній ситуації. Тому, друзі, «Гравітація» 2013 рік. І наостанок, самі свіжі фільми, які вийшли буквально нещодавно, це «Три білборда на кордоні Ебікс, Міссурі» 2017 року. Фільм став тріумфатором премії «Оскар» саме 2018 року, отримавши, окрім головної номінації, ще три статуетки. Одна з яких дісталася виконавиці головній ролі Френсіс МакМорман за найкращу жіночу роль у драмі. Вона зіграла Мілдред Хейс, жінку, що оплакує зґвалтування і вбивство своєї дочки-підлітки Анжели. У розслідуванні місцями немає прогресу. І Мілдред вирішує боротися проти несправедливості самостійно. І привернула увагу громадськості до бездіяльності поліції, орендувавши для цього три занедбаних білборди біля свого будинку. Розгортається небояка боротьба, але героїня Макдорман готова до протистояння хоч з усім містом. Тому, друзі, три білборди на кордоні Ебіг 2017 року. Отакі фільми, друзі, рекомендуємо сьогодні вам переглянути, і ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні ми будемо з вами розбирати один з, напевно, найзатертіших, але критично важливих слів у нашому лексиконі. Уявіть собі, ви пишете повідомлення. Звертаєтеся до колеги чи просите когось з рідних. Що ви кажете? Мені потрібна допомога. Це нормально. Але чи не звучить це, друзі, якось так шаблонно? Сьогодні ми потратимо трошки часу на те, щоб зробити нашу мову багатшою, точнішою і, головне, емоційнішою. Давайте розбиратися, чи можна замінити слово «допомога» залежно від ситуації. Отже, офіційна сфера. Тут допомога інколи звучить занадто примітивно. Якщо ви пишете листа партнерам або просите начальника про ресурс, спробуйте слово «сприяння». Відчуваєте різницю? Буду вдячний за допомогу – це прохання. Буду вдячний за сприяння – це заклик до партнерства. Сприяння – це коли ви разом йдете до мети і не просто «дай мені щось», а створи умови, щоб ми разом це зробили. Ще одне класне слово для офісу – це асистування. Якщо ви просите колегу допомогти вам у технічному процесі, асистування звучить професійно. Ви не просите зробити за вас, ви просите допомогти саме в процесі. Якщо ви хочете підкреслити професійність, уникайте слова «допомоги». Переходьте на сприяння, підтримку або на експертну участь. А тепер про те, що справді гріє. Коли ми говоримо про близьких, слово «допомога» стає холодною. Чи холодним. Воно таке, знаєте, якось канцелярське. Вдома ж ми не надаємо допомогу, а ми підставляємо плече. Ви помітили, як часто ми забуваємо це чудове ідіоматичне вираження – підставити плече. Це не просто дія, це метаморфоза дійсності. Це про те, що ви готові прийняти на себе частину чужого болю чи втоми. Є ще прекрасне слово «поміч». Воно звучить якось по-народному, навіть трішки по-теплому. Дякую за поміч. Це звучить зовсім інакше, ніж офіційне. Дякую за допомогу. У помочі є турбота. Якщо ви хочете підкреслити, що це було не випадково, а системно, то використовувати слово «підтримка». Твоя підтримка для мене безцінна. Це слово про довгу дистанцію, про те, що ви поруч завжди, а не тільки в моменті. Тепер переходимо, друзі, до ситуації, де треба діяти швидко. Тут допомога – це занадто повільно. Тут ми говоримо про підмогу. Згадайте, як це звучить у фільмах чи в реальних життєвих історіях. Хлопці, нам потрібна підмога! Підмога! Підмога – це слово з енергією руху. Це про те, що ви не встигаєте самі, і вам потрібно ще хтось, щоб прийшов і долучився до вашої справи. А якщо мова про виживання або критичну ситуацію, тут ми вже можемо використовувати слово «рятунок». Він прийшов мені на рятунок. Це слово має відтінок благородства і навіть трошки героїзму. Адже рятунок – це коли від наших дій залежить щось фундаментальне. Друзі, ви бачите, як працює мова? Змінюючи одне слово, ви змінюєте взагалі повністю весь контекст. Ви стаєте або клієнтом, що просить сервіс, або другом, що потребує плеча. Або героєм, що потребує підмоги. Друзі, давайте підсумуємо. У нас в кишені вже цілий арсенал. Хочете звучати професійно? Сприяння. Хочете звучати емпатично? Підтримка або плече. Хочете додати тепло? Поміч. Потрібен драйв? Підмога. Сьогодні, коли ви будете з кимось спілкуватися, спробуйте зловити себе на слові «допомога» і замінити його на щось із нашого чи почутого цього списку. Ви побачите, як ваш співрозмовник відреагує навіть інакше, бо слова мають значення. Вони не просто описують світ, вони його створюють. Тож, дякую, що були з нами, і обирайте слова, які будують мости, а не просто констатують факт. І нехай вам завжди буде до кого звернутися по підмогу, підтримку і плече. До зустрічі в наших ефірах «Прокачай мову», і ми надіємося, що вам буде дійсно це цікаво. І наостанок, друзі, наостанок, як завжди, хочу вам всім нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже наших немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо з вами не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – Україна – це ми. А з вами в студії був радіоведучий Олександр Мунчак на позивний ОСА, який завжди каже вам всім – тримайте порох сухим. І пам'ятайте, все буде Україна. Гарного вечора вам, друзі.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці неповнолітній підпалив приміщенням колишнього фастфуду. Калинівська громада передала військовим бензопили для облаштування позицій. Пересувний мамограф «Квітка» у травні працюватиме у 8 громадах. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці неповнолітній підпалив приміщенням колишнього фастфуду. Повідомлення про задимлення у будівлі на проспекті Коцюбинського надійшло вночі. Пожежу ліквідували. Під час огляду місця події поліцейські з'ясували, що причиною займання став підпал. За допомогою камер відеонагляду встановили особу палія. 15-річному вінничанину загрожує за підпал від 3 до 10 років ув'язнення. Калинівська громада передала військовим бензопили для облаштування позицій. Як повідомив калинівський міський голова Василь Поліщук, громада постійно підтримує зв'язок з військовими підрозділами, намагається максимально швидко реагувати на їхні потреби. Цього разу за запитом однієї з військових частин придбали 4 бензопили. Їх закупили коштом працівників міської ради. Техніка необхідна військовим для виконання інженерних робіт в польових умовах, облаштування позицій і укріплення бліндажів. Пересувний мамограф «Квітка» у травні працюватиме у 8 громадах. 7-8 травня безкоштовне обстеження можна буде зробити у Чечільнику, 11-12 травня у Копайгороді. Повідомили в Подільському центрі онкології. При собі жінкам віком 40+ необхідно мати роздруковане і наявне електронне направлення від сімейного лікуючого лікаря. Мамограф «Квітка» приїздить у громаду орієнтовно о 10-й годині. Результати обстеження будуть відомі через 7-10 днів. У Вінниці відбувся фінальний етап чемпіонату міста з гри «Щодеколи». Інтелектуальні поєдинки зібрали найкмітливіших школярів міста. За призи міського голови змагались 57 команд з 14 навчальних закладів. До фіналу потрапили 24 команди. Нагороди переможцям вручать традиційно під час останнього дзвоника, як символічне підбиття підсумків року. Говорить голова Федерації інтелектуально-спортивних ігор Сергій Штельмах.
2: Ми відчуваємо те, що саме зростає популярність в молодшому сегменті інтелектуальних ігор. Це пов'язано з тим, що ми працюємо в пришкільних таборах, з ким ми працювали декілька років тому в пришкільних таборах. Це були перші, другі, треті класи. Зараз вони вже шості, сьомі, і вони починають приєднуватись до інтелектуальних ігор по масовому плані. Це пояснюється тим, що якщо старші команди в своїх навчальних закладах вигравали, отримували кубки, призи від міського голови, і молодше покоління дивиться, слідує їхньому прикладу. Ось саме ця співпраця поколінь саме є найбільшим, напевно, найбільшим популяризаційним фактором. Ну і крім того, є багато проєктів не лише чемпіонату, а проєктів поза чемпіонатом, де ми заохочуємо те, що інтелектуальні ігри – це цікаво, не боляче, і що бути розумним – це модно, і що ми задаємо запитання саме з того сегменту, де цікавиться молодь.
1: Також у Вінницькому палаці мистецтв відбулося нагородження переможців і фіналістів Кубка чемпіонів з гри «Ерудит-квартет» на призи міського голови сезону 2026 серед команд ліцеїв та гімназій. Директор закладу Євген Майданник вручив юним інтелектуалам пам'ятні відзнаки клубу «Сови», дипломи з підписом міського голови, медалі, брендовані футболки, тематичні чашки, а також солодкі подарунки. У мене ж все. Почуємось.
3: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Ні.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Створення інклюзивного середовища – важливий показник розвитку сучасного суспільства. Йдеться не лише про інфраструктуру, а й про ставлення, розуміння та прийняття людей з інвалідністю. Проте реальність не завжди відповідає цим принципам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи достатньо, на їхню думку, суспільство приймає людей з інвалідністю.
2: Мені здається, що суспільство поступово стає більш відкритим і толерантним, але ще є багато речей, які потрібно змінювати. Наприклад, доступність інфраструктури, мови для навчання і роботи. А також важливо, щоб люди ставилися з розумінням і повагою, адже люди з інвалідністю повинні мати такі ж можливості, як і всі інші.
3: Я вважаю, що суспільство сприймає достатньо людей з інвалідністю. Але лише є велика кількість проблем, які в нас не вирішені, для того, щоб ці інваліди могли нормально передвигатися і почувати себе в різних, наприклад, торгових центрах чи в будинках. Тому що в нас, якщо взяти, наприклад, Вінницю, то щоб зайти в якийсь любий торговий центр, то є проблема, бо немає спеціального такого зробленого пандуса. А якщо він є, то він дуже з високим наклоном, що туди заїхати нереально. Потрібна якась допомога сторонньої людини. А якщо, наприклад, взяти громадський транспорт, то в більшості випадків ті пандуси не працюють в автобусах. А якщо і працюють, то водії чи люди дуже так скептично відносяться і не хочуть допомогти тим інвалідам. В загальному, як сказати, у нас в Україні дуже печальна історія з цим всім.
4: Мені здається, що з кожним роком ставлення поступово змінюється на краще, але все ще є над чим працювати. Інколи людям з інвалідністю складно через бар'єри з інфраструктурою або через упередження в суспільстві. Тому важливо більше говорити про інклюзію і створювати умови, щоб усі почувалися рівними.
5: Я вважаю, що з часом люди будуть краще сприймати людей з інвалідністю. Зараз оточення не готове до людей. Багато хто уникає, робить вид, що нічого не бачить. Люди бояться допомогти людям з інвалідністю десь заїхати з візком. Чи дуже багато в чергах люди з інвалідністю стоять і в черзі ніхто їх не хоче пропустити. Ніхто, самі інваліди соромляться себе, не ведуться ніякі програми, не ведеться ніякої розмови в школах про це. Тому я гадаю, що суспільство недостатньо на даний час приймає. В зв'язку з війною, на жаль, інвалідів стає більше, і я думаю, що саме зараз час проводити програми для розвитку міста, розвинути, додати більше якихось автобусів, які могли би люди вільно заїхати і виїхати.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбувся забіг шанування пам'яті Назарія Гринцевича. У Вінниці стартував другий етап ваучерної підтримки для бізнесу ветеранів. 14-й Вінбукфест проходитиме під гаслом «Історії, які єднають покоління». Про це слухайте далі. 6 травня у Вінниці відбулося встановлення рекорду України – наймасовіший забіг ліцеїстів. Подія була присвячена пам'яті наймолодшого захисника Азовсталі, героя України Назарія Гринцевича Грєнки, який загинув 6 травня 2024 року. Організатором забігу став Вінницький ліцей імені Назарія Гринцевича. Учасники події були одягнені у футболки із зображенням Грєнки та з його відомою цитатою «Любіть маму, їжте кашу, любіть Україну». Ліцеїсти пробігли територію парку 5 кілометрів. Забіг завершився фіксацію рекорду України – наймасовіший забіг ліцеїстів. Загалом учасниками стали 100 ліцеїстів. У Вінниці стартував другий етап ваучерної підтримки для бізнесу ветеранів. Подати документи можна до 30 травня включно. Серед грантових – 5 ваучерів по 250 тисяч гривень на започаткування бізнесу ветеранами та членами їхніх сімей. Ще 2 – на налагодження виробництва продукції подвійного призначення у такому ж розмірі. 2 ваучери по 75 тисяч гривень передбачені для співфінансування участі у державних грантових програмах. До участі запрошують фізичних осіб, які є громадянами України, проживають і зареєстровані на території громади. Для отримання ваучера на започаткування бізнесу необхідно мати статус ветерана війни або бути членом його сім'ї. Також раніше не користуватися цією програмою підтримки. 16 і 17 травня у Вінниці відбудеться 14-й Вінбукфест під гаслом «Історії, які єднають покоління». Подія об'єднає близько 80 авторів, 20 видавництв і включатиме понад 50 заходів, презентації, зустрічі, дискусії та інтерактиви. Серед локацій – Вінбук-хол, алея авторів, бук-хаб і простір місцевих письменників. Також заплановані дитячі зони, фотолокації і благодійна акція «Подаруй книгу воїну». Фестиваль традиційно популяризує читання, підтримує українську книгу та створює простір для спілкування авторів і читачів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Оголошено цьогорічних лауреатів Пуліцерівської премії. У Києві покажуть унікальні картини режисерам Юрія Ілленка. Українська письменниця Ліна Костенко презентувала поетичну збірку. А зараз про це та інше докладніше. У Колумбійському університеті відбулася церемонія оголошення лауреатів Пуліцерівської премії. Цьогоріч відзнаки отримали 16 переможців за журналістські досягнення, а також 8 за досягнення в літературі, театрі і музиці. Зокрема, у номінації «Художня література» переміг роман «Падіння Янгола» американського автора Деніела Крауса. Це захоплива історія про Першу світову війну, повідомляють на сайті премії. У Києві покажуть унікальні картини режисера Юрія Ілленка. З приватного архіву його родини повідомило Держкіно. Художню виставку організовують до 90-річчя митця в холі Київського кінотеатру «Оскар». Відкриття 9 травня о 17 годині. Вхід на подію вільний. Також у програмі заходу перегляд романтичного фентезі «Лісова пісня Мавка», у завершенні якого відвідувачі зможуть поспілкуватися з синами відомого режисера. Українська письменниця Ліна Костенко презентувала поетичну збірку «Вітер з Марса». Книжка вийшла друком у видавництві «Абаба Галамага». До неї увійшли тексти вже відомі читачеві, а також написані під час пандемії та спочатку повномасштабного вторгнення. Перший наклад збірки – 10 тисяч примірників – перезамовили читачі. Видавець готує до друку ще 8 тисяч примірників. Фільми «Мавка. Справжній міф» покажуть у Польщі. Прокат в кінотеатрах розпочнеться з показу у Гданську 10 травня. У Кракові романтичне фентезі режисерки Каті Царик можна буде подивитись 11 травня. У Варшаві – 12-го. Розклад ще доповнюватиметься. Нагадаю, національна премія кінокартини відбулася у Палаці мистецтв «Україна» наприкінці лютого. Наразі фільм доступний для перегляду на стрімінговій платформі Netflix. У мене ж все. Почуємось.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: сили вінничан. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та міжнародні партнери обговорили розвиток житлового фінансування. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України нагадало про допомогу багатодітним сім'ям. У Львові в четверте відбудеться львівський ярмарок «Смаку». Про це і не тільки далі. Україна та міжнародні партнери обговорили розвиток житлового фінансування. Це відбулося під час другого засідання дорадчої ради з питань розвитку житлового фінансування в Україні, яке проходило у Норвегії в межах 38-го пленарного засідання Європейської ради із забезпечених облігацій. Учасники обговорили розвиток системи житлового фінансування в Україні, залучення довгострокового капіталу в житловий сектор, подальшу гармонізацію законодавства з нормами ЄС у сфері фінансових інструментів. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України нагадало про допомогу багатодітним сім'ям. Виплати спрямовані на допомогу родинам, які призначаються на третю кожну наступну дитину. Якщо в сім'ї одночасно народилося двоє і більше дітей, і сім'я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину. Сума щомісячної допомоги – 2100 гривень. Кошти виплачуються кожного місяця до досягнення дитиною 6-річного віку включно. Мінекономіки презентувала матрицю фінансування для аграріїв. Новий інструмент допоможе агровиробникам швидко знайти потрібну підтримку – від визначення потреби до отримання коштів. У посібнику зібрано три ключові джерела фінансування – державна підтримка, субсидії, гранти, компенсації з окремим фокусом на прифронтові регіони, міжнародні програми, гранти та змішане фінансування від донорів і міжнародних фінансових організацій, зокрема для розвитку експорту, безпечності продукції та переробки, банківське фінансування, кредити, партнерські програми та фінансовий лізинг. 24 травня у Львові вже в четверте відбудеться львівський ярмарок смаку. Подія, що стала вже доброю традицією для виробників і поціновувачів крафтової та органічної продукції. Захід проходитиме за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю» в органічному та молочному секторах України, яка допомагає розвивати малий і середній бізнес та відкривати нові можливості для українських виробників. Цьогоріч ярмарок об'єднав понад 50 виробників сертифікованих органічних та крафтових молочних продуктів з 14 регіонів України, а також локальних виробників Львівщини. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

завантажить, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не вруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Камерон Діас знову стала мамою. Зірка фільму «Леон» Жан Рено написав книгу про викрадених Росії українських дітей. Гаррі Стайл зробив пропозицію Зої Кравіц після менш ніж одного року стосунків. Далі про це і не тільки детальніше. Україна офіційно оголосила речника на Євробаченні 2026. Цю роль виконує вокаліст гурту «Циферблат» Даніїл Лещинський. Саме він у прямому ефірі фіналу 16 травня оголосить бали українського національного журі, які можуть вплинути на результат конкурсу у Відні. Музикант зізнається, що в дитинстві навіть не міг уявити себе в ролі речника, хоча завжди мріяв бути частиною сцени Євробачення. За його словами, ця місія є великою честю, адже вона символізує довіру країни та участь у міжнародному музичному святі. Лещинський також звернувся до учасників конкурсу, побажавши їм не лише перемоги, а й насолоди самим моментом виступу. У різні роки ролі речників України виконували відомі артисти, серед них Джамала та інші представники нацвідборів, що підкреслюють традицію залучати зірок до фіналу. Французький актор Жан Рено, відомий за фільмом «Леон», несподівано звернувся до болючої теми війни в Україні через літературу. Його новий роман «Втеча. Нова місія для Еми», присвячений викраденим Росією українським дітям, який поєднує шпигунський трилер із реальними подіями. За сюжетом, героїні Ема під прикриттям проникає до сибірського табору, де утримують українських підлітків, намагаються змінити їхню ідентичність. Жан зізнався, що був шокований масштабами депортації, які стали поштовхом до написання книги і переосмислення теми війни. Письменник наголосив, що не прагнув робити політичну заяву, хотів через художню форму показати реальні злочини проти дітей. Гаррі Стайлз і Зої Кравіц офіційно оголосили про заручини після менш ніж року стосунків, підтвердивши чутки, які давно ходили в медіа. Пара привернула увагу публіки після появи Зої з великою каблучкою на безіменному пальці під час поцілунку із Гаррі у Лондоні. Їхній роман почався влітку 2025 року, коли закоханих вперше помітили разом у Римі, і відтоді їх деталі частіше бачили в різних містах світу. Джерела зазначають, що стосунки розвивалися стрімко, а самі зірки проводили час у спокійній атмосфері, уникаючи зайвої уваги. Особливу увагу викликала діамантова каблучка Зої, яку ювелірні експерти оцінюють як масивний камінь із вартістю до сотень тисяч доларів. Близькі до пари кажуть, що навіть батько акторки, музикант Лені Кравіц, позитивно сприйняв Гаррі, вважаючи його спокійним і поважним партнером для доньки. Камерон Діас знову опинилася в центрі уваги, адже у 53 роки вона та її чоловік повідомили про народження третьої дитини. Радісну новину у соцмережах оприлюднив музикант Бенджі Меден, який оголосив про прояву сина та розкрив його незвичне ім'я – Наутас. У дописі пара пояснила, що ім'я символізує мандрівника і навігатора, людину, яка не боїться вирушати у невідоме. Подружжя також додало, що їхня родина почувається щасливою і вдячною, адже всі діти здорові та ростуть у гармонії. Камерон і Бенджі вже виховують доньку Редікс і сина Кардинала, яких вони також не показують публіці з міркувань приватності. Раніше подружжя не приховувало, що шлях до батьківства був непростим і включав медичні процедури та довгі спроби, перш ніж їхня сім'я поповнилася дітьми. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
2: Переможний дух всередині кожного з нас.

0: що була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, і рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Продаки». Оголошено цьогорічних лауреатів Пуліцерівської премії. У Києві покажуть унікальні картини режисера Юрія Ілленка. Українська письменниця Ліна Костенко презентувала поетичну збірку. А зараз про це та інше докладніше. У Колумбійському університеті відбулася церемонія оголошення лауреатів Пуліцерівської премії. Цьогоріч відзнаки отримали 16 переможців за журналістські досягнення, а також 8 за досягнення в літературі, театрі і музиці. Зокрема, у номінації «Художня література» переміг роман «Падіння Янгола» американського автора Деніела Крауса. Це захоплива історія про Першу світову війну, повідомляють на сайті премії. У Києві покажуть унікальні картини режисера Юрія Ілленка з приватного архіву його родини, повідомило Держкіно. Художню виставку організовують до 90-річчя митця в холі Київського кінотеатру «Оскар». Відкриття 9 травня о 18 годині. Вхід на подію вільний. Також у програмі заходу перегляд романтичного фентезі «Лісова пісня Мавка», у завершенні якого відвідувачі зможуть поспілкуватися з синами відомого режисера. Українська письменниця Ліна Костенко презентувала поетичну збірку «Вітер з Марса». Книжка вийшла друком у видавництві «Абаба Галамага». До неї увійшли тексти вже відомі читачеві, а також написані під час пандемії та спочатку повномасштабного вторгнення. Перший наклад збірки – 10 тисяч примірників – перезамовили читачі. Видавець готує до друку ще 8 тисяч примірників. Фільми «Мавка. Справжній міф» покажуть у Польщі. Прокат в кінотеатрах розпочнеться з показу у Гданську 10 травня. У Кракові романтичне фентезі режисерки Каті Сарик можна буде подивитись 11 травня. У Варшаві – 12-го. Розклад ще доповнюватиметься. Нагадаю, національна премія кінокартини відбулася у Палаці мистецтв «Україна» наприкінці лютого. Наразі фільм доступний для перегляду на стрімінговій платформі Netflix. У мене ж все. Почуємось.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
1: Але, але, але...

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Валинська в випуску про таке. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі вирушає до Пекіна. У Запоріжжі ідентифікували частину людей, які загинули внаслідок вчорашнього удару авіабомбами. На Закарпатті вже другу добу горить ліс. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Ленінградській області зупинився нафтопереробний завод. Як повідомила агенція Reuters, внаслідок атаки українськими дронами пошкоджено 3 з 4 установок первинної переробки нафти. Потужність заводу становить 20 мільйонів тонн нафти щороку. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі вирушає до Пекіна. Це перша поїздка іранського дипломата до Китаю з початку війни Сполучених Штатів та Ізраїлем проти Ірану, де він зустрінеться зі своїм китайським колегою Ван Їм. Сторони обговорять регіональні та міжнародні питання, повідомили в іранському МЗС.
2: Україна.
1: У Запоріжжі ідентифікували 13 людей, які загинули внаслідок вчорашнього удару авіабомбами та повторних ударів дронами. Були влучання по підприємствам, станціям технічного обслуговування та автомийці. Постраждали понад 40 людей. На місцях влучань працює поліція. У родичів взяли зразки ДНК для проведення необхідних експертиз. На Закарпатті вже другу добу горить ліс. Пожежа виникла на території Верхньоволовецького лісництва. Вогнем охоплено 75 гектарів лісу. До гасіння залучено 46 одиниць техніки, понад сотню вогнеборців та авіацію ДСНС. На допомогу закарпатським рятувальникам прибули колеги зі Львівщини та Івано-Франківщини.
2: Вінниця.
1: У Вінниці розпочав роботу фонтан Рошен. Він працюватиме щодня, крім вівторка, з 12 години до опів на 9 годину вечора. У форматі щопівгодинного водного шоу без музики. У вівторок цю ж програму можна буде подивитись, починаючи з 16 години. У мене ж все, почуємось.
2: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.